Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. U istinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje donosi jednu od najljepših Isusovih slika. Kaže svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Ja sam trs, vi loze. To nije samo usporedba, to je slika života. Loza nema života sama od sebe. Dok je povezana s trsom, zelena je, raste i donosi rod. Ali kad se odvoji, počinje se sušiti. U početku se možda i ne primjećuje razlika, no život polako nestaje. Upravo tako Isus govori o našem odnosu s njim. Možemo biti vrlo zauzeti, možemo mnogo raditi, stvarati, planirati i postići uspjeh. Ali ako izgubimo povezanost s Kristom, onako počinjemo venuti. Izvana možda sve izgleda dobro, ali srce ostaje bez onoga po čemu doista živi. Zato Isus ne kaže najprije donosite rod, nego ostanite u meni. To je temelj svega. Koliko je znakovito da Isus ne govori o povremenom susretu s njime. Ne kaže posjetite me. Ne kaže sjetite me se kad vam bude teško. Kaže ostanite. To je poziv na vjernost. Ostati uz Krista kada je život mijan, ali i kada je težak. Ostati kada molitva ispunja srce, ali i kada se čini suhom. Ostati kada razumijemo Božje putove, ali i onda kada ih ne razumijemo. Sveti Augustin kaže da je korijen stabla skriven pod zemljom, ali upravo iz njega dolazi sav život. Tako je i s kršćaninom. Ono što nitko ne vidi, njegova molitva, njegovo povjerenje u Boga, njegova povezanost s Kristom, postaje izvor svega što će se kasnije vidjeti. Isus zatim govori o čišćenju loze. Svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vinograda ne čisti lozu zato što je mrzi, nego zato što želi da bude još plodnija. I Bog kad kada dopušta trenutke koji nam nisu laki. Neka razočaranja, neke gubitke, neka čekanja koja ne razumijem. Tek poslije shvatimo da nas nije napustio, nego oblikovao. Koliko puta čovjek kaže, tek me ta bolest naučila cijeniti život. Ili tek nakon toga gubitka shvatio sam što je uistinu važno. Bog ne želi našu patnju, ali zna iz nje izvesti dobro ako mu vjerujemo. Sveti Gregor Veliki piše da Bog reže ono što je suvišno kako bi sačuvao ono što je bitno. Možda se upravo sada u našem životu događa takvo čišćenje. Možda bismo najradije da ga nema, a možda nas Gospodin upravo tako priprema za rod koji još ne vidimo. Na današnji dan crkva slavi svetu Brigitu, zaštitnicu Europe. Živjela je u vremenu velikih podjela, ratova i nesigurnosti. Mogla je tako zaključiti da je sve izgubljeno. Umjesto toga, još se čvršće povezala s Kristom. Iz te povezanosti crpila je snagu za molitvu, za pomirenje među ljudima i za obnovu crkve. To je važna poruka i za naše vrijeme. Često slušamo kako Europa prolazi kroz krize, gospodarske, političke, demografske ili kulturne. O svemu tome može se mnogo govoriti. Ali današnji evanđelje podsjeća da ni jedno društvo ne može ostati živo ako izgubi vezu s izvorom života. To vrijedi i za obitelj, i za župu, i za svakoga od nas. Ne obnavlja svijet je svega nova strategija. Obnavljaju ga ljudi koji ostaju u Kristu. Jer moguće je mnogo raditi za Boga, a malo biti s Bogom. Marta i Marija iz Betanije dobro su to razumjele. Apostoli su to učili cijeloga života. Sveti su to svojim životom potvrdili. Isus ne traži od nas najprije uspjeh. Traži vjernost. A rod će doći u njegovo vrijeme. Na kraju današnjeg evanđelja Isus kaže: bez mene ne možete učiniti ništa. Te riječi ne ponižavaju čovjeka, one ga oslobađaju. Ne moramo sami nositi teret života. Ne moramo sami spašavati svijet. Pozvani smo ostati povezani s onim iz kojega dolazi svaki život. Neka zato današnja molitva bude ovo: Gospodine Isuse, ti si istinski trs, a mi smo tvoje loze. Ne dopusti da se udaljimo od tebe. Kad nas čistiš, daj nam strpljenja. Kad smo umorni, daj nam novu snagu. Kada donosimo rod, sačuvaj nas od oholosti. Po zagovoru svete Brigite, obnovi svoju crkvu, obnovi Europu i obnovi naše srce, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi. Amen.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Kada sunce u postelju ode i kada gale na siku sleti.

krenuh. Trajat će, znam, dokle god snage bude i volje. Trajat će, znam, nekada po trnju, često nepregledna, ali uvijek sa ciljem, snagom koja razara sumnje, biti će cesta moja. Krećem, a duša, ona je uvijek sa tobom i dobro joj je, dobro u svojoj nutrini.

tako hodeći, korakom što čvrstinom svojom uljeva snagu i moć, bijah poslan na put. A tamo čovjek, gord i hrabar, pruža mi ruku prijateljstva što mi je zagrljaj moj. Pokaza mi put, izgovori riječi, ukaza na djela i olakša cestu moju. Sudbina spaja, vjera učvršćuje, a čovjek, čovjeku je dovoljno da se prepusti koraku kojim ga vodi tajanstvena ruka.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, početkom Domovinskog rata jedina legalna oružana snaga Hrvatske u stvaranju bile su snage Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno posebne jedinice policije. Osnutkom Zbora narodne garde počinje stvaranje Hrvatske vojske, te u njega pristupa veliki broj ljudstva iz policijskih jedinica. Tako je posebna jedinica policije Policijske uprave Zagreb, koja je bila smještena na Tuškancu, s kompletnim objektom i opremom prešla u sastav jedinica Zbora narodne garde.
7: Imajući to u vidu, kao i složenost sigurnosnog stanja u Hrvatskoj, te kompliciranje sigurnosnog stanja u Policijskoj upravi Zagreb, načelnik Odjela za poslove policije MUP-a Republike Hrvatske Zdravko Senićnjak izdao je naredbu da se što hitnije formira posebna jedinica policije pri Policijskoj upravi Zagreb. Tako je 23. srpnja 1991. godine osnovana specijalna jedinica policije Alfa, a istog dana Ministarstvu unutarnjih poslova poslan je dopis sa 100 njezinih pripadnika koji su bili predvođeni zapovjednikom Vladimirom Faberom.
6: Jedinica je bila popunjena uglavnom dragovoljcima s područja Policijske uprave Zagreb koji su pristupili MUP-u nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, te onima koji su policijski posao obavljali i u starom sustavu. Vatreno krštenje jedinica imala u kolovozu 1991. godine na Banovini, gdje je kod Topuskog izgubio život prvi poginuli pripadnik Alfi Pero Perčević. Nakon toga uslijedile su bitke za vojarne, a Alfe su se posebno istaknule u osvajanju vojarne u Velikoj Buni kraj Velike Gorice. Prvi teren van matične policijske uprave jedinica imala početkom 1992. u Zapadnoj Slavoniji, nakon čega se tereni izmjenjuju jedan za drugim.
7: Specijalna jedinica policije Alfa bila je na većini hrvatskih ratišta, od Banovine preko Velebita do Dubrovnika, a dio pripadnika porijeklom iz BiH sudjelovao je u obrani Livna. Posebno zahtjevnu ulogu imala je u operaciji Maslenica 1993. godine. U njoj je nanijela znatne gubitke neprijatelju u zasjedi na cesti Sveti Rok Mali Alan, gdje je život položio njezin pripadnik Ivica Drmić. Iste godine Alfe sudjeluju u operaciji Medački džep, a zahtjevne zadaće Alfe su besprijekorno izvršile i u završnim operacijama Bljesak i Oluja, u kojima se posebno iskazala i raketno-topnička bitnica ove postrojbe.
6: Valja napomenuti kako je jedinica od 1992. do 1996. uz zadaće na ratištima obavljala i redovne policijske zadaće, boreći se protiv kriminala, pomažući temeljnoj i kriminalističkoj policiji. Kroz njezin aktivni sastav prošlo je 369, a kroz pričuvni 454 pripadnika. 12 pripadnika specijalne jedinice policije Alfa položila su svoj život na oltar domovine.
0: Pozdrav, daj!
2: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Doris Dragović. Rođena je u Splitu 1961. godine, a u ranim 80-ima postala je članica grupe More. Njena solo karijera započela je 1986. Te je godine predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije, a 1999. godine i Hrvatsku. S pjesmom Željo moja u Norveškoj je osvojila 11. mjesto, a 13 godina kasnije u Izraelu s Marijom Magdalenom 4. mjesto.

90-ih godina Doris nastavlja karijeru nizom uspješnih pjesama i svevremenskih hitova, među kojima se posebno izdvajaju dvije domoljubnog karaktera –

Doris tijekom godina bilježi velike uspjehe nastupajući na brojnim festivalima. 2002. godine osvaja prvo mjesto na čak dva festivala. Na Zadar Festu nagrađena je za pjesmu Nije mi vrime, a na Melodijama Hrvatskog Jadrana pobjedu je donosi pjesma Malo mi za sriću triba.

Tijekom karijere Doris Dragović ostvarila je i brojne zapažene duete s Mladenom Bodalcem, Ivom Gamulinom Đanijem, Harijem Rončevićem, Grupom Magazin, Žakom Houdekom, Petrom Grašom. 40 godina na glazbenoj sceni obilježila je prošle godine velikim koncertom u svom rodnom Splitu pred 12.000 ljudi u publici. Spaladium Arena bila je premala za sve koji su s ovom glazbenom divom željeli slaviti. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Doris Dragović. Tonsku realizaciju potpisuje Eva Leš, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1906. rođen je hrvatski nobelovac Vladimir Prelog, a u Beogradskoj narodnoj skupštini 1937. izglasan je Konkordat, sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice.
0: Vremeplov.
8: Kemičar Vladimir Prelog rođen je u Sarajevu na današnji dan 1906. S ocem Milanom 1915. dolazi u Hrvatsku. Nakon Zagreba sele u Osijek, gdje Vladimir nastavlja obrazovanje na Kraljevskoj realnoj gimnaziji i zahvaljujući profesoru Ivanu Kuriji počinje se zanimati za kemiju. Već u dobi od 15 godina objavio je prvi znanstveni rad. Diplomu inženjera kemije stekao je 1928. na Tehničkoj visokoj školi u Pragu, gdje je 1929. i doktorirao. Nakon odsluženja vojnog roka u Tivtu, vratio se u Prag i zaposlio kao voditelj proizvodnje rijetkih kemikalija. Na poziv Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je 1935. mjesto docenta, preuzeo nastavu organske kemije za studente inženjerske kemije i postao predstojnik Zavoda za organsku kemiju. Za pomoć u opremanju laboratorija obratio se maloj tvornici farmaceutskih proizvoda Kaštel, današnjoj Plivi, u kojoj su ubrzo shvatili kolika bi mogla biti korist od suradnje s Prelogom. Sredstvima Kaštela na fakultetu je uređen Zavod za organsku kemiju, a u tvornici izgrađen istraživački laboratorij, koji se poslije razvio u Plivin istraživački institut. Prelog se orijentirao na organsku sintetsku kemiju, tragajući za novim spojevima koji bi ponajprije bili temelj za proizvodnju lijekova, ali i drugih proizvoda. U 7 godina djelovanja u Zagrebu, Prelogova je radna skupina objavila čak 48 znanstvenih radova. Rezultati tih istraživanja učinili su zagrebačku organsku kemiju poznatom u svijetu. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, zbog smanjenih mogućnosti za istraživački rad, prvo je otišao u Heidelberg kod njemačkog nobelovca Kuna, a zatim je prihvatio poziv nobelovca Ružičke i otišao u Cirih na Saveznu tehničku školu, gdje je 1957. preuzeo predstojništvo laboratorija za organsku kemiju. Središnje je mjesto njegova znanstvenog zanimanja bila stereokemija, a područje istraživanja bili su organski heterociklički spojevi, alkaloidi i antibiotici. Odgojio je mnoge naraštaje kemičara. U svoj laboratoriji pozivao je na usavršavanje organske kemičare iz Plive, Sveučilišta i Instituta Ruđer Bošković, pa su iz njegove škole proizašli mnogi poznati hrvatski i svjetski kemijski stručnjaci. Njegov opus obuhvaća više od 400 znanstvenih radova. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, a kruna je svemu Nobelova nagrada za kemiju, za istraživanje stereokemije organskih molekula i reakcija, koju je 1975. podijelio s britanskim znanstvenikom Confortom. 1991. za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj sudjelovao je u objavi apela za mir u Hrvatskoj, kojeg je potpisalo više od 100 nobelovaca. Umro je u Cirihu 7. siječnja 1998. Na poticaj HAZU-a njegovi su posmrtni ostaci preneseni u Zagreb 2001. i pokopani u grobnici HAZU na Mirogoju. Na današnji dan 1937. u Beogradskoj narodnoj skupštini izglasan je Konkordat, sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice. Bilo je to pune 2 godine poslije njegova potpisivanja, 1935. Konkordatom je trebao biti reguliran položaj katoličke crkve u bivšoj državi Jugoslaviji. Tekst sporazuma bio je pripremljen prije uspostavljanja vlade Milana Stojadinovića, koja ga je prihvatila očekujući da će njime osigurati naklonost katoličkog klera u zemlji. No, vladina nastojanja da Konkordat ratificira Narodna skupština izazvala su oštar otpor. Naime, bio je to povod i za velike demonstracije u Beogradu i u mnogim drugim mjestima u Srbiji, u kojima je bilo i smrtno stradalih. No u Beogradskoj Narodnoj skupštini sa 167 glasova za i 129 protiv, odredbe su Konkordata na današnji dan 1937. ipak prihvaćene. Bojeći se novih nemira i žrtava, a i optužbi koje su joj upućivane, Stojadinovićeva vlada stala je na pola puta. Naime, nije se sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice usudila proslijediti na ratifikaciju Senatu, te on nikada nije zaživio.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1373. preminula je Sveta Brigita, zaštitnica udovica Europe i Švedske. Pokopana je u Vadsteni u samostanu kojeg je osnovala. 1910. objavljena je priča Plavi križ, u kojoj se pojavljuje svećenik detektiv otac Brown. 1829. William Austin Burt prijavio je jednu od brojnih inačica pisačeg stroja. I bilo bi to sve za danas. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: HKR. Radio koji se sluša srcem.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam od duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
3: i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

desetak sekundi do 6:10. Dobro jutro, hvaljeni Isus i Marija. Dobrodošli na frekvencije Dobrog radija. Danas je blagdan Svete Brigite Švedske, redovnice i suzaštitnice Europe. Udali su je s 13 godina za plemića, rodila je 10 djece, služila je na kraljevskom dvoru, izmolila je ozdravljenje supruga i na kraju kao udovica primila je od Boga poziv da osnuje novi red, namijenjen prvenstveno vama ženama. I tako je osnovan dvojni samostan kojem je na čelu bila žena, što je u ono vrijeme bilo šokantno i ne tako uobičajeno. Tako da, drage dane, dame, imate i danas jedan od mnogih uzora bogobojaznog života u Svetoj Brigiti Švedskoj. Tako ćemo danas i krenuti bogobojazno. Unatoč ovim vremenskim promjenama i svemu što vas tišti, Hrvatski katolički radio ovdje za vas. Zajedno ćemo do podneva, ja sam Filip Ječimović, a kako ćemo od podneva nadalje, to ćemo tek otkriti. Molit ćemo za vas svećare koje danas imate imendan. No prvo ćemo zamoliti Boga da bude blagoslovljen ovaj dan. S vama su za sad Joško na vijestima, Mihael kao tehnička podrška, Ivan Puljić i Oliver Dragojević. Dobro jutro.

6.24 pam pam pam 099 460 9988. Čujete po mom glasu da je razbuđivanje u tijeku. Ne mogu si pomoći nakon ove noći koja me iznenadila. Kolega Joško je upravo komentirao da se morao tijekom noći probuditi, odnosno ustati nakon što se probudio i tražiti deku u ormaru. Ja nisam bio te sreće, samo sam uvukao majicu kratkih rukava na potkošulju i to je bilo to. Mislim da me mrvicu načelo, što bi se reklo ono po domaći, barem se po glasu tako osjeti. U svakom slučaju, dobro jutro svim ljudima dobre volje, posebice vama slavljenicima. Spomenuli smo Svetu Brigitu kao suzaštitnicu Europe i stigao jedan upit, ali vrijedan, pa koji su onda ostali suzaštitnici? Pa imamo Svetog Benedikta, svi znamo za njega. Imamo Svete Čirila i Metoda, imamo Svetu Brigitu u Švedsku, Svetu Katarinu Sijensku, Svetu Tereziju Benediktu od Križa, Edith Stein, Svetog Jurija, Svetog Nikolu, zatim Svetu Ivanu Aršku, Svetog Tomasa Mora i Svetu Tereziju Avilsku. Da, to su sve zaštitnici, odnosno suzaštitnici Europe.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Današnja je svetica crkve, Sveta Brigita za Švedsku, ono što je Ivana Orlanska za povijest Francuske, Sveta Klara za Italiju ili kraljice Jelena i Katarina za hrvatsku povijest. Svetu Brigitu drže jednom od najvećih mističarki u povijesti crkve. Brigita je rođena oko 1302. godine u uglednoj obitelji u Finstadu kod Uppsale. U dobi od 10 godina čula je jednu propovijed o muci Kristovoj koja je na nju ostavila trajan dojam. Posebice kad joj se noć nakon te propovjedi ukazao gospodin Isus Krist i pozvao je da razmatra o njegovoj muci. Brigita se odazvala tome pozivu, tim više što je godinu dana poslije toga ostala bez majke, pa je sve do udaje u 14. godini života živjela kod tete, odvojena od oca i obitelji. Puno je trpjela, pa je i zbog toga mogla više razmatrati o muci Kristovoj. Po očevoj volji udala se za Ulfa Gudmarsona, s kojim je u braku živjela 28 godina, rodivši mu 4 sina i 4 kćeri. U jednom je viđenju blažena djevica Marija rekla Brigiti: "Nastoj oko toga da tvoja djeca postanu i moja." Brigita ih je zaista tako odgajala da su životopisci rekli da je odgojila svetu djecu. A i Brigitin muž, po naravi dobar čovjek, uz nju je uznapredovao u svetosti. Brigita je činila velike pokore da se suobliči Kristu patniku. Nakon muževljeve smrti Brigita je sve više ulazila u javni život crkve i Europe svoga vremena. Puno je puta posredovala među zavađenim kraljevima i velikašima. Nastojala je oko povratka papa iz Avignona u Rim. Kad se nastanila u Rimu, brinula se za hodočasnike svoje zemlje da na svom jeziku dobiju propovjednike i ispovjednike. Brigita se trudila i oko osnutka otkupiteljeva reda, jer joj je potice za to davao sam gospodin. Tu je zamisao ostvarila njezina kćer Katarina, te uz odobrenje pape Urbana V. u Vadsteni osnovala samostan od dva dijela, muški i ženski. Brigita se 1372. godine dala na put u svetu zemlju. Kao hodočasnica je obišla najvažnija mjesta Isusova života, na kojima je primala i objave od Krista i Majke Božje, što je objavljeno u spisu objave. Franjevci su svetoj zemlji njezina sina Birgera posvetili za viteza svetoga groba, što je nju kao majku veoma obradovalo. Brigita je umrla na današnji dan 1373. u Rimu, a zemlji su joj ostaci preneseni i danas se čuvaju u Vadsteni u Švedskoj.

0: Kako zagrijavanje za jutarnju molitvu? Pročitat ćemo što je napisao pater Luka Rađa.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas 23. srpnja blagdan je Svete Brigite, redovnice koje su zaštitnica Europe. U dnevnom evanđelju nam govoriš o uvijek aktualnoj temi, kako u životu uspjeti, kako se ostvariti, kako plodan biti. Kriste, Gospodine, ti nam daješ kristalno jasan odgovor, tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Molimo te, Isuse Kriste Bože, daj nam u tebi biti i tako se ostvariti. Amen. Od srca, pater Luka.

svaki je čovjek čuvar brata svoga, jer Bog povjerava čovjeka čovjeku. Sveti Ivan Pavao II.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam jutro, poštovani slušatelji. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pojačava pritisak prema crnogorskoj vladi. Žele da što prije riješe pitanja iz Domovinskog rata prije nego pristupe Europskoj uniji. Hrvatska poručuje da bez vidljivog napretka u rješavanju sporova neće biti jednostavnog završetka crnogorskog pristupanja Europskoj uniji. Crna Gora tvrdi da je spremna nastaviti razgovore te da je na više područja već napravljen napredak. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je napore Nigerije u borbi protiv nasilja nad kršćanima. Trump je izrazio potporu Nigeriji u borbi protiv terorizma i poručio da SAD želi biti partner u jačanju sigurnosti i stabilnosti te zemlje. Odnosi između SAD-a i Nigerije time su se značajno popravili. Podsjetimo, krajem prošle godine Trump je prijetio nigerijskom predsjedniku zbog odnosa spram kršćana te zemlje. Policajka koja je odavala podatke o glasačima ne ide u istražni zatvor. Sudac istrage naime odbio je USKOK-ov prijedlog za određivanje zatvora u odnosu na službenicu. Tereti je se za zlouporabu ovlasti, točnije širenje povjerljivih podataka za potrebe osiguravanja glasova na lokalnim izborima. Zamjenica ravnatelja USKOK-a iz Odsjeka Split, Nive Snižić, istaknula je za HRT da spremaju žalbu.
3: U odnosu na jednog okrivljenika danas je podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora temeljem pritvorske osnove iz članka 123 stav 1.3 Zakona o kaznenom postupku, odnosno zbog opasnosti od ponavljanja djela. Na današnjem ročištu sudac istrage Županijskog suda u Splitu nije odredio istražni zatvor, nego je odredio mir opreza iz članka 98 stav 2.6 Zakona o kaznenom postupku. Naravno da ćemo se žaliti, ali kad dobijemo pisano pravak odluke.
1: Kultura.
2: Balet i Tripih Balet 3 sinoć je premijerno izveden na novoj pozornici 72. splitskog ljeta na Marijanu. Prilog Mislave Bišćan.
4: Riječ je o suvremenom plesnom triptihu koji u jednoj večeri spaja tri antologijska glazbena djela 20. stoljeća i tri različita koreografska rukopisa. Ovaj projekt okuplja tri različita umjetnička pogleda i tri različite koreografske poetike koje povezuje zajednička strast prema plesu i glazbi, rekla je vršiteljica dužnosti ravnateljice baleta HNK Split Mirna Sporiš-Mijani.
5: Baletni triptih, balet na treću ili na treću potenciju, zato što stvarno je glazba ta koja je potencirala nas troje koreografa da napravimo tako jednu večer koja će biti stvarno, stvarno obuzeta glazbom, koja će privući svu publiku jer je poznata i jako poznata. Znači, imamo Rapsodiju u plavom, onda imam od Gershwina, imamo Rahmaninova Adagio i imamo Ravelov Bolero. Nema tko ne zna stvarno tu glazbu, sigurno je čuo jedan put u životu.
4: Reprizne izvedbe Baleta 3, središnjeg baletnog događaja ovogodišnjeg splitskog ljeta, na rasporedu su i večeras i sutra, a novo gledalište na igralištu Turističko-ugostiteljske škole na Marijanu može primiti i do 1000 gledatelja.
1: Sport.
2: Hrvatski predstavnici večeras igraju susrete kvalifikacija za europska nogometna natjecanja. Hajduk igra drugo pretkolo Europske lige. Na polju dolazi ciparski Pafos, a u drugom pretkolu kvalifikacijska za konferencijsku ligu Rijeka će ugostiti irski Derry City, dok Varaždin dočekuje češki Jabolnec.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio dao sam Ošćanec. Anticiklono polje malo će slabjeti, a sjevernije se približava jedan oslabljeni frontalni poremećaj koji će tijekom dana proći preko naših krava. U takvim okolnostima danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a tijekom poslije podne večeri mjestimice se očekuju kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom dijelu ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab na Jadranu, nakon jutarnje bure puhaće do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
0: disco. And it ain't no country club either.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Nekima je još prerano, nekima je već dobar dan. U svakom slučaju, uskoro je pravi trenutak odvojiti nekoliko minuta za Boga i posvetiti to vrijeme njemu. U 7.30 to će biti na našim frekvencijama uz emisiju U svjetlu Božje riječi. Protumačit će nam je velečasni Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije i upravitelj pastoralnog centra Požeške biskupije. Trs i loze, slika života, tema današnjeg evanđelja. Ako ste bili na susretu Hrvatske katoličke mladeži, pobliže ste se upoznali s ovim evanđeljem i s pjesmom koju ćete čuti nakon današnje emisije U svjetlu Božje riječi. Trs i loze, to nije samo usporedba, to je slika života, tako kaže velečasni Robert.
2: Loza nema života sama od sebe. Dok je povezana s trsom, zelena je, raste i donosi od. Ali kad se odvoji, počinje se sušiti. U početku se možda i ne primjećuje razlika, no život polako nestaje. Upravo tako Isus govori o našem odnosu s njim. Možemo biti vrlo zauzeti, možemo mnogo raditi, stvarati, planirati i postići uspjeh. Ali ako izgubimo povezanost s Kristom, polako počinjemo venuti.
1: Velečasni Robert sve nas poziva da ostanemo uz Krista kada je život miran, ali i kada je težak, da ostanemo uz Krista kada molitva ispunja srce, ali i kada se čini suhom.

0: 7.21, stigao nam je pozdrav iz Oceanije sa Salomonskih otoka, gdje djeluju četiri sestre Hrvatice. Imaćete priliku biti pravi prijatelj ne samo hakeru, već i ovim sestrama. Više o tome u sljedećem satu. Naravno, tema je akcija Miva, ali s najsvježijim pogledom, odnosno perspektivom na samu potrebu. Što je Miva? I to ćemo u sljedećem satu. Beach Boys i grupa 220, Herman's Hermits, do emisije U svjetlu Božje riječi.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. U istinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje donosi jednu od najljepših Isusovih slika. Kaže svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Ja sam trs, vi loze. To nije samo usporedba, to je slika života. Loza nema života sama od sebe. Dok je povezana s trsom, zelena je, raste i donosi rod. Ali kad se odvoji, počinje se sušiti. U početku se možda i ne primjećuje razlika, no život olako nestaje. Upravo tako Isus govori o našem odnosu s njim. Možemo biti vrlo zauzeti, možemo mnogo raditi, stvarati, planirati i postići uspjeh. Ali ako izgubimo povezanost s Kristom, olako počinjemo venuti. Izvana možda sve izgleda dobro, ali srce ostaje bez onoga po čemu doista živi. Zato Isus ne kaže najprije donosite rod, nego ostanite u meni. To je temelj svega. Koliko je znakovito da Isus ne govori o povremenom susretu s njime. Ne kaže posjetite me. Ne kaže sjetite me se kad vam bude teško. Kaže ostanite. To je poziv na vjernost. Ostati uz Krista kada je život mijan, ali i kada je težak. Ostati kada molitva ispunja srce, ali i kada se čini suhom. Ostati kada razumijemo Božje putove, ali i onda kada ih ne razumijemo. Sveti Augustin kaže da je korijen stabla skriven pod zemljom, ali upravo iz njega dolazi sav život. Tako je i s kršćaninom. Ono što nitko ne vidi, njegova molitva, njegovo povjerenje u Boga, njegova povezanost s Kristom, postaje izvor svega što će se kasnije vidjeti. Isus zatim govori o čišćenju loze. Svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vinograda ne čisti lozu zato što je mrzi, nego zato što želi da bude još plodnija. I Bog katkada dopušta trenutke koji nam nisu laki. Neka razočaranja, neke gubitke, neka čekanja koja ne razumijem. Tek poslije shvatimo da nas nije napustio, nego oblikovao. Koliko puta čovjek kaže, tek me ta bolest naučila cijeniti život. Ili tek nakon toga gubitka, shvatio sam što je uistinu važno. Bog ne želi našu patnju, ali zna iz nje izvesti dobro ako mu vjerujemo. Sveti Gregor Veliki piše da Bog reže ono što je suvišno kako bi sačuvao ono što je bitno. Možda se upravo sada u našem životu događa takvo čišćenje. Možda bismo najradije da ga nema, a možda nas Gospodin upravo tako priprema za rod koji još ne vidimo. Na današnji dan crkva slavi svetu Brigitu, zaštitnicu Europe. Živjela je u vremenu velikih podjela, ratova i nesigurnosti. Mogla je tako zaključiti da je sve izgubljeno. Umjesto toga, još se čvršće povezala s Kristom. Iz te povezanosti crpila je snagu za molitvu, za pomirenje među ljudima i za obnovu crkve. To je važna poruka i za naše vrijeme. Često slušamo kako Europa prolazi kroz krize, gospodarske, političke, demografske ili kulturne. O svemu tome može se mnogo govoriti. Ali današnji evanđelje podsjeća da nijedno društvo ne može ostati živo ako izgubi vezu s izvorom života. To vrijedi i za obitelj, i za župu, i za svakoga od nas. Ne obnavlja svijet je svega nova strategija. Obnavljaju ga ljudi koji ostaju u Kristu. Jer moguće je mnogo raditi za Boga, a malo biti s Bogom. Marta i Marija iz Betanije dobro su to razumjele. Apostoli su to učili cijeloga života. Sveti su to svojim životom potvrdili. Isus ne traži od nas najprije uspjeh. Traži vjernost. A rod će doći u njegovo vrijeme. Na kraju današnjeg evanđelja Isus kaže: bez mene ne možete učiniti ništa. Te riječi ne ponižavaju čovjeka, one ga oslobađaju. Ne moramo sami nositi teret života. Ne moramo sami spašavati svijet. Pozvani smo ostati povezani s onim iz kojega dolazi svaki život. Neka zato današnja molitva bude ovo: Gospodine Isuse, ti si istinski trs, a mi smo tvoje loze. Ne dopusti da se udaljimo od tebe. Kad nas čistiš, daj nam strpljenja. Kad smo umorni, daj nam novu snagu. Kada donosimo rod, sačuvaj nas od oholosti. O zagovoru svete Brigite, obnovi svoju crkvu, obnovi Europu i obnovi naše srce, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi. Amen.

Duboki udah, idemo zajedno. I da vidimo kako je stanje na cestama. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, A2 Zagreb-Macelj. Povećana gustoća prometa i kolona je pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na 3 Bregana-Lipovac imamo gustoću povećanu na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Što se tiče kolone osobnih i teretnih vozila, pred graničnim prijelazom Bajakovo trenutno je oko 2 km. Usporeno se vozi i na A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. A na Jadranskoj magistrali zbog teretnog vozila u kvaru prekinut je promet u tunelu Debeli Brijeg na poluotoku Pelješcu. Pomorski promet nema poteškoća, trenutno tako i u željezničkom prometu. Idemo brzinski temperature vidjeti. 14 u Varaždinu, Zagreb je na 16 stupnjeva, 13 u Daruvaru, 15 Osijek, Slavonski Brod, Rijeka 22, Rab 21, tako i u Zadru, Šibeniku, Split, Makarska 22, Dubrovnik 23, Knin 13, Gospić 9 i Zavižan 10 stupnjeva Celzijevih. Teddy Spalato ima novu pjesmu, nešto neuobičajeno za njega, a opet tako dobro sjeda. Ne javljaš se.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska uvodi obvezne zdravstvene preglede po potrebi i cijepljenje za određene strane državljane pri produljenju privremenog boravka. Mjera se odnosi samo na državljane trećih zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Iz Ministarstva zdravstva poručuju kako je cilj zaštita javnog zdravlja i rano otkrivanje zaraznih bolesti. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pojačava pritisak prema crnogorskoj vladi. Žele da što prije riješe pitanja iz Domovinskog rata prije nego pristupe Europskoj uniji.
3: Hrvatska poručuje da bez vidljivog napretka u rješavanju sporova neće biti jednostavnog završetka crnogorskog pristupanja EU. Crna Gora tvrdi da je spremna nastaviti razgovore te da je na više područja već napravljen napredak.
2: Sva pregovaračka poglavlja crnogorska strana planira zatvoriti do kraja godine. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Ministarstvo energetike Sjedinjenih Država. Sporazum omogućuje Saudijskoj Arabiji izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju i obogaćivanje urana. S druge strane, američka oporba ističe kako Donald Trump time dopušta ratobornoj naciji razvijanje tehnologija nuklearnog oružja. Dodao je kako to šteti svjetskoj sigurnosti. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je napore Nigerije u borbi protiv nasilja nad kršćanima.
3: Trump je izrazio potporu Nigeriji u borbi protiv terorizma i poručio da SAD želi biti partner u jačanju sigurnosti i stabilnosti te zemlje. Odnosi između SAD-a i Nigerije time su se značajno popravili. Podsjetimo, krajem prošle godine Trump je prijetio nigerijskom predsjedniku zbog odnosa spram kršćana te zemlje.
1: Sport.
2: Hrvatski predstavnici večeras igraju susrete kvalifikacija za europska nogometna natjecanja. Hajduk igra drugo pretkolo Europske lige. Na polju dolazi ciparski Pafos, a u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će ugostiti irski Derry City, dok Varaždin dočekuje češki Jablonec.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio dao sam Ovčanec. Anticiklono polje malo će slabjeti, a sjevernije se približava jedan oslabljeni frontalni poremećaj koji će tijekom dana proći preko naših krajeva. U takvim okolnostima danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a tijekom poslije podne večeri mjestimice se očekuju kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom dijelu ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab na Jadranu, nakon jutarnje bure puhaće do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviše temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Mihael Bosak, vijesti uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 8.22.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: Još jednom dobro jutro, dobri svijete. Najavio sam pozdrav koji je stigao iz Oceanije sa Salomonskih otoka, gdje djeluju 4 sestre Hrvatice. U tijeku je akcija MIVA, prikuplja se novac kako bi se misionarima kupilo vozilo s kojim bi mogli pomagati ljudima i sebi samima na kraju. To je akcija koja je nastala još 1927. godine, dakle 100 godina, ajmo reći u 100. smo godini od nastanka ove akcije. Nastala je nažalost kad je preminuo pater Furman u Namibiji, nakon što su ga cijeli tjedan, pazite sad ovo, cijeli tjedan su ga vozili kako su znali i nosili na ramenima do bolnice. Nažalost, došao je prekasno i sljedeći dan je umro. To da misionari nemaju niti osnovno prijevozno sredstvo za pomoć i sebi i drugima je patra Paula Schultea jako pogodilo, te je po Europi počeo tražiti darovatelje za kupnju misijskih vozila. Iz toga danas ova akcija ima dugu tradiciju. U Njemačkoj, gdje je i nastala, zatim Švicarskoj, Austriji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Južnoj Koreji, Australiji, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, a možemo reći već i u Hrvatskoj. Hvala za to papinskim misijskim dijelima. Pozdrav koji nam je stigao, stigao je od posebne sestre, čiji ćete glas čuti kroz par trenutaka, a njezino ime je sestra Marta.
2: Vozilo za misionare nije luksus, nego velika potreba da možemo stići do naše potrebne braće. Pješačenje na dvije noge odnose puno vremena, a kad imamo 4 točka, brže stignemo do potrebnika. Auto služi za pastoral, pomoć, prevoz svećenika, dijeljene sveti sakramenata, jer sela su pojedina udaljena i po 50 km, tako da ljudi nemaju često eukaristijsko slavlje ni dijeljene sakramenata.
0: Vozilo naravno služi za prijevoz bolesnika, onih koji su potrebiti. Sestra Marta Nikolić rekla nam je da ljudi znaju pasti s kokosa, puno je posjekotina, uboda, čak i ugriza krokodila. Zatim vozilo služi za prijevoz trudnica do ambulante ili bolnice, a nerijetko auto bude i rodilište. U tom malom prostoru u novi život dolazi na svijet. Dakako služi i za prijevoz pokojnika.
2: Služi za naše osobne potrebe. Od grada smo udaljene 30 km, a od bolnice 33 km. Putovi su loši. Makadam, blato, mostovi loši ili ih uopće nema. Vozimo se kroz rijeke. Sve te nepogode skraćuju prevoznom sredstvu vijek, tako da se češće treba mijenjati. Do mehaničara teško doći. Ostati na putu nije zgodno. Po danu nekako, ali po noći vrlo teško. Veoma je važan i vrlo važan transport. Hvala svima koji sudjeluju u akciji MIVA. Svima koji mole za nas da sigurno putujemo i drugima pomažemo, ali bez vas ne bi mogli.
0: Akcija MIVA vezana je uz spomendan Svetog Kristofora, koji je zaštitnik putnika, vozača i pomoraca, slavi se 25. srpnja, kada se organiziraju različite aktivnosti prikupljanja sredstava na ovu nakanu. Ali vi nemojte čekati 25. srpnja ili neki drugi datum, već danas možete kontaktirati papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj. Njihov broj je 01-56-35-055, ponavljam 01-56-35-055. Sve možete detalje pronaći i na njihovoj web stranici i već danas možete biti i vi misionari, tako što ćete pomagati misionare diljem svijeta. Bogu hvala na njima i Bogu hvala na vama.

0: Genijalan, genijalan Elvis Mage Sidić, tri marčane bure, da vas čujem kakva je to marčana bura. Prva poruka koja mi stigne na 099-460-9988 s točnim odgovorom što je to marčana bura, ima je glazbenu želju. Dakle, uz točan odgovor napišite i glazbenu želju što želite čuti u našem programu.
1: Najčitanje na hkm.hr.
0: Evo što možete pročitati trenutno na našoj mrežnoj stranici hkm.hr. Naravno, tema je vezana uz današnju sveticu dana, Svetu Brigitu Švedsku. Ono što je Sveta Klara Asiška za povijest Italije, kraljica Jelena za Hrvatsku, a Katarina Kotromanić Kosača za bosansku povijest, to je Sveta Brigita za švedsku povijest. I upravo ljepota tih žena duhovne naravi, one su trajno nadahnuće za svakoga tko je otvoren prema istinskim vrijednostima. Spomenuo sam već da je Sveta Brigita Švedska osnovala samostan kada je 44 godine dobila poziv od gospodina da to učini, da postane redovnica. Prije toga je bila i žena i majka i veliki uzor. Služila je na kraljičinom dvoru, odnosno kraljevskom dvoru. A onda je osnovala samostan i za ono vrijeme vrlo neobično bila je ona koja je nadzirala taj dvojni samostan i muški i ženski. Dakle, upravljala je cijelom slikom i situacijom. Drage dame, ali dragi muškarci, ako tražite nadahnuće za današnji dan o jednoj velikoj ženi, o povijesnoj ličnosti i živoj legendi svog naroda, na hkm.hr donosimo vam ovu divnu priču. A u nastavku još divne glazbe. Mary J. Blige, U2, Encounter Worship Band, to su Dani Ilije, odnosno On dolazi, prepjev hrvatski. Elvis Staniš nas čeka i tu ja prestajem. Uživajte.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pojačava pritisak prema crnogorskoj vladi. Žele da što prije riješi pitanja iz Domovinskog rata prije nego pristupi Europskoj uniji.
2: Hrvatska poručuje da bez vidljivog napretka u rješavanju sporova neće biti jednostavnog završetka crnogorskog pristupanja EU. Crna Gora tvrdi da je spremna nastaviti razgovore te da je na više područja već napravljen napredak.
1: Sva pregovaračka poglavlja crnogorska strana planira zatvoriti do kraja godine. Hrvatska uvodi obvezne zdravstvene preglede po potrebi i cijepljenje za određene strane državljane pri produljenju privremenog boravka. Mjera se odnosi samo na državljane trećih zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Iz Ministarstva zdravstva poručuju kako je cilj zaštita javnog zdravlja i rano otkrivanje zaraznih bolesti. Sjedinjene Američke Države napale su Iran 12. noć zaredom. Američko središnje zapovjedništvo istaknulo je kako je cilj umanjiti iransku prijetnju trgovačkim civilnim pomorcima i brodovima koji prolaze kroz regionalne vode. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je uputio Iranu oštro upozorenje, dodavši da ne vjeruje da su spremni postići dogovor. Predsjednik iranskog parlamenta kaže da je sukob sa SAD-om sve ili ništa. Jemenski hutisti gađali su dva saudijska tankera. Izvješća o pomorskoj sigurnosti navode da je jedan od brodova koje je skupina imenovala pogođen u Crvenom moru. Hutisti i saveznici Irana otvaraju tako novu frontu u američko-iranskom sukobu.
0: Sport.
1: Hrvatski predstavnici večeras igraju susrete kvalifikacije za europska nogometna natjecanja. Hajduk igra drugo pretkolo Europske lige. Na polju dolazi ciparski Pafos, a u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će ugostiti irski Derry City, dok Varaždin dočekuje češki Jablonec.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio dao sam Ovčanec. Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a tijekom poslijepodne večeri mjestimice se očekuju kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom dijelu ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tehnička realizacija Mihael Bosak, vijesti pripremio Joško Martinec, pročitao Filip Ćimović.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Večernje slavlje u trodnevnoj pripravi uoči blagdana župe Svetoga Jakoba u Prelogu 19 sati predvodi velečasni Nikola Tomašević. Prije mise molitva Svete Krunice, zaziv zagovora Svetoga Jakoba te prilika za svetu ispovijed. I u samostanu Franjevaca Kapucina u Osijeku je drugi dan trodnevnice uoči blagdana nebeskog zaštitnika Svetog Jakova Apostola. Trodnevnicu 19 sati predvodi župniku Marijancima velečasni Marin Putilin. U župi Svete Ane u zagrebačkom Rudešu misu trodnevnice blagoslov obitelji u 18.30 preslavi don Daniel Vidović. Vjernici pa koji se okupljaju u svetištu Svete Ane na Dravi u Bistrincima župa Belišće za blagdan se pripremaju trodnevnicom koju večeras u 18 sati predvodi don Damir Stojić. I najava za kraj, hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Gospića do Podlapače. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

Vjerujem da će nam Bog u svakoj nevolji dati toliko snage koliko trebamo. Ali On nam je ne daje unaprijed da se ne bismo oslanjali sami na sebe, nego jedino na njega. Dietrich Bonhoeffer.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: svako dobro našim slavljenicima. Mogu vam već reći dobar dan. 36. vas je i nadam se da ste barem 36 dobrih razloga pronašli danas ili da ćete pronaći do kraja dana da budete Bogu zahvalni na svemu što vam je darovano u životu. Sretan rođendan u ime cijele prijepodnevne redakcije. Sada mogu reći nakon nas troje, odnosno trojice koji smo bili ovdje od 20 do 6. Danas je već desetak, dakle razbuđujemo se, a tako i vi s nama. Danas ozaruje Hrvatski katolički radio, što će reći da paket iznenađenja priprema naša Ivona Valjak. Nema naglednog pitanja, već najbrži prst je onaj koji je i dobitni. Na vama je da nazovete 01 460 9988 i da niste u proteklih 6 mjeseci osvojili nagradu u našem programu, a ostalo je na meni. Tako da 01 460 9988, budite slobodni. I netko je s nama na telefonskoj liniji. Hvala Isus i Marija, čujemo li se?
1: Čujemo se, dobar dan, hvala Isus.
0: Dobar dan, uvijek je hvaljeni. Vaše cijenjeno ime moliću i otkud nas zovete?
1: Marina iz Dubrovnika.
0: Marina iz prekrasnog, predivnog Dubrovnika.
1: Da.
0: Marina, ja moram pitati, znate, željan sam, je li istina da se i u Dubrovniku može popiti kava za 2 do 3 eura?
1: Pa možda na nekim onako malo skrivenijim lokacijama.
0: To je taj
1: ne
0: odgovor.
1: Ne ono baš u centru.
0: A što da, kažete da. Na to, uzeš i obzir da sam neki dan dobio tu informaciju da se kava tako jeftino može pronaći, što kažete na to da kavu treba i da je u redu platiti 9-10 eura onako u centru u jezgri Dubrovnika kad ste već u Dubrovniku?
1: Ha. Ne znam, ja ne bih platila da sam, ne znam, bilo gdje da sam, ja sam uvijek radio onaj, za tu, ono, pristupačniju opciju, a ne, mislim, okej, okay, na primjer da, eto, jednom u životu ideš, pa sad ajde, možda jednu kavicu, ali možda ipak, ne znam.
0: Ali ako dođe se na sezonu, onda je bolje pronaći ova skrovitija mjesta. U redu, Marina.
1: Naravno.
0: Hrvatski katolički radio vas danas daruje paketom iznenađenja, volim uvijek naglasiti, toliko je veliko iznenađenje taj paket da ni ja ne znam što je u njemu.
1: Aha, super.
0: Tako da,
1: hvala.
0: javit ćete povratno što je bilo, a vas molim redni broj od 1 do 36.
1: 33.
0: Da vidimo pod rednim brojem 33 ko se krije. Krije se Sanja Jurić. 34970 je broj iskaznice. Sanju, ako nas slušate, dobar dan, sretan rođendan i vi ste također dobitnica.
1: A, super, evo meni je sestri danas rođendan, pa eto, tamo sam ona rekla, ajde idem probat okušat sreću.
0: I dobili ste. Osim sestre, koga vrijedi još danas pozdraviti, mikrofon je vaš, slušamo vas.
1: Aha, pa evo, pozdravljam, ako neko sluša, ako me zna, pozdravljam sve drage ljude i sve moje poznanike, moju obitelj i pik, naravno. Nemam neku posebni pozdrav, tako da evo malo se ne zatekli, pa sam se malo zbunila, dobro.
0: Nema problema, ja se zbunim često u programu, tako da je ovo neprimjetno. Hvala vam na pozivu,
1: da.
0: Ostanite na liniji, razmijenit ćemo podatke. Ja idem onda dalje pročitati što još moram pročitati. Hvala lijepa, svako dobro.
1: Uživajte u danu, doviđenja.
0: Hvala, s Bogom. Hvala našoj Marini, divnom Dubrovniku gradu. Da vidim je li ima kakva poruka našeg sponzora danas. Nema, sve je bilo vrlo kratko, britko i jasno. Još jednom sretan rođendan i hvala vam što ste dio naše obitelji.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: KKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Blagdan Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale svečano je započela na gradskom groblju, gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomena poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Jučer je svečano euharistijsko slavlje u katedrali navištenja Blažene Djevice Marije, potom predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: U propovjedi je istaknuo da Marija Magdalena nije ostala na Kalvari razmatrajući taj događaj, nego je žurno krenula drugima reći ono što je vidjela. U hodu prema Kalvari mučila su je pitanja bez odgovora, a u hodu s Kalvarije nosila je ključne odgovore na pitanja koje muče svakoga čovjeka. Naglasio je biskup Medo i dodao da je današnja svetica nakon susreta s Uskrslim znala da trpljenje pravednika nije uzaludno, da je ljubav jača od mržnje, da je dobrota jača od zla i da je život pobjedio smrt.
2: Potom se biskup osvrnuo na dan grada Gospića i obljetnicu posvete katedrale. Govoreći o povijesti grada i njegovim stradanjima, rekao je kako je Gospić u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Tijekom svih ovih desetljeća bila mu je potrebna temeljita obnova koja još nije završena, ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova, naglasio je.
3: Danas na blagdan zaštitnice grada Gospića i dan posvete naše katedrale pozvani smo ići naprijed s onom sviješću s kojom je Marija Magdalena odlazila od Kristova groba, na kojem se susrela sa živim Kristom. Onaj koji se darovao za svijet postaje temelj njegove sretne budućnosti. Neka to snažno odjekne u dušama građana Gospića, grada koji se stavio pod njezinu zaštitu, zaključuje biskup Medo.
2: A svoju nebesku zaštitnicu proslavila je i župa Svete Marije Magdalene u selima. Misno slavlje u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio je rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, velečasni Matija Pavlaković. Govoreći o Svetoj Mariji Magdaleni, prečasni Pavlaković poručuje je kako se sva misna čitanja mogu sažeti jednom riječju – traženje. Istaknuo je kako čovjek traži Boga, ali i da Bog još više traži čovjeka.
4: Dok čovjek traži Boga, još više Bog traži čovjeka. Bog prvi traži, Bog prvi ljubi, Bog prvi dolazi. Mi samo odgovaramo na njegovu ljubav, rekao je te podsjetio kako svatko u životu može nositi grob svojih razočaranja, neostvarenih snova, narušenih odnosa, bolesti, grijeha ili usamljenosti.
2: Velečasni Pavlaković je naglasio i kako ljudsko srce nije stvoreno samo za sigurnost, uspjeh, novac ili priznanje, nego za osobni susret s Bogom.
4: Marija Magdalena nije prva susrela Uskrsloga zato što je bila savršena, nego zato što ga nije prestala tražiti. Kršćanstvo nije religija savršenih ljudi. Kršćanstvo je zajednica ljudi koji su dopustili Kristu da ih podigne, rekao je propovjednik, dodavši kako svetost ne znači nikada ne pasti, nego uvijek se vraćati Kristu.
2: Sveta Marija Magdalena svečano je proslavljena i u Štivici i župi Novokapelačkog dekanata u Požeškoj biskupiji. Misu je predstavio Tihomir Bilešić, župnik župa Vrbje i Mačkovac u Novogradiškom dekanatu.
5: U homiliji je velečasni Bilešić istaknuo kako Marija Magdalena rano jutrom dolazi na Isusov grob. Nije došla zato što je očekivala uskrsnuće, došla je jer je voljela Isusa. Ljubav ju je dovela na grob. Koliko je to lijepa poruka. Kad nekog iskreno voliš, ne zaboravljaš ga, ne tražiš izgovore, nađeš vremena. To vrijedi i za naš odnos s Bogom.
2: Naglasio je kako razlog okupljanja vjernika nije običaj, nego Isus Krist kojega je Sveta Marija Magdalena prva susrela nakon uskrsnuća.
5: Neka ona zagovara naše obitelji, našu djecu i mlade, bolesnike i starije, sve koji su otišli iz svog rodnog mjesta i sve pokojne koji su nekada u Štivici također slavili ovu svetkovinu, rekao je propovjednik. Neka nam izmoli milost da i mi poput nje jednoga dana možemo radosno reći: susreo sam Gospodina, on je živ i zato imam razloga za nadu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila je, čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobrodošli i krećemo. Za Zvonimira sviramo Ivu Robića i Golubove, Zlatni Dukati i Tena za slušateljicu Tenu, koja je poželjela malo tamburaške glazbe za dobro jutro, za početak dana, blago onima koji dan počinje sada. Za Mariju iz Jelse, koja nam je objasnila da Marčana bura puše tri puta u ožujku i da je izrazito ledena, sviramo Bura okriče Dalmatino 099-460-99-88. Javite se sa svojim glazbenim željama, čestitkama i pozdravima.

0: opet bura.
1: Okričem. Gdje smo, što smo?
2: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: A okej, okay, sad znam gdje smo i što smo. Idemo dalje s Glazbomatom, vašim glazbenim željama, čestitkama i pozdravljam Mrvicu. Sam se ubrzao, to je zato što ste mi škrti. Danas se i Mrvicu škrti na riječima, u porukama i na čestitkama i pozdravima. Uglavnom sviram za vas. Božena je poželjela pjesmu s kojoj ćemo se opustiti i zaploviti. Tomislav Bralić, Intrade, Plovim. Od Josipa iz Međimurja pristiže glazbena želja i pozdrav. Jednostavno volim te, Marija Vukadin i Mate Galić. Ispod tvojih prozora za Katarinu, koja je potpisala okolica Kutine. Ne znam je li to mjesto ili živim doslovce na obrubu grada. U svakom slučaju za Katarinu iz okolice Kutine, Dalibor Prohaska, ispod tvojih prozora. Uživajte.

0: slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Pozdrav je stigao iz Splita, javila nam se Magi. Poželjela je pjesmu Bože čuvaj Hrvatsku, klapska izvedba, tako je naglašeno. Za bračni par Marošević uz 58. godišnjicu braka sviramo pjesmu Zajedno smo ostarili, tako je poželjela supruga Eva za muža Ivana. A za Tanju sviramo Jenny Olivera, uz spomen na Tanju, tako je poželio Don Vinko. Krećemo.

Nakon ove i novih vijesti koje priprema Joško Martinec, za suprugu Moniku, kad žena zavoli, tako nam piše jedan slušatelj, da mi je znati što je danas skrivio.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ovim trenucima održava se sjednica vlade. Raspravlja se među ostalim o potpori mladim obiteljima u ruralnim područjima, zatim o paketu odluka za financiranje pomoći učenika u idućoj školskoj godini, te osiguranju zaliha plina za nadolazeću ogrjevnu sezonu, govori ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
3: Posebnu pažnju posvećujemo generacijskoj obnovi, demografskoj obnovi u ruralnim prostorima, pružiti dodatnu potporu mladim obiteljima, osobito mladim poljoprivrednicima za kupnju, rekonstrukciju ili dogradnju stambenih objekata u jedinicama lokalne samouprave koji provode svoje vlastite programe za unapređenje stanovanja mladih obitelji. Na taj način želi se potaknuti ostanak mladih, doseljavanje u ruralna područja te doprinijeti njihovom održivom razvoju.
2: Na dnevnom redu su izmjene zakona o protuminskom djelovanju te odluke o potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Europska unija uvodi novi paket sankcija kojim pooštrava pritisak na Rusiju. Mjere su usmjerene na naftu, banke, kriptovalute i vojnu industriju. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen smatra da će nove sankcije dodatno oslabiti gospodarske temelje ruskih ratnih napora. A ruski šef diplomacije Sergej Lavrov na sastanku u Manili upozorio je američkog državnog tajnika Marka Rubija da je nastavak slanja oružja Ukrajini neprihvatljiv. Rusija je istodobno poručila da je spremna za političko i diplomatsko rješenje rata. Sastanak je bio prvi izravni susret dvojice diplomata od rujna 2025.
1: Sport.
2: Hrvatski predstavnici večeras igraju susrete kvalifikacija za europska nogometna natjecanja. Hajduk igra drugo pretkolo Europske lige. Na polju dolazi ciparski Pafos, a u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će ugostiti irski Derry City, dok Varaždin dočekuje češki Jablonec.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu za Hrvatski katolički radio dao sam Ovčanec. Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a tijekom poslije podne večeri mjesecima se očekuju kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom dijelu ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Mihael Bosak, vijesti pripremio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

Prometna nesreća, prekinut je promet na državnoj cesti broj 2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama, naravno policija tamo regulira promet. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Vidim da su gužvice u zonama radova, osobito na DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Budite strpljivi i bon voyage!

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Ponavljanje majka mudrosti u ovom slučaju je prilika da pomognete ako niste čuli moju najavu tijekom prije podneba. Pozdrav nam je stigao iz Oceanije sa Salomonskih otoka gdje djeluju 4 sestre Hrvatice. Zašto? Zato što je u tijeku akcija MIBA, papinskih misijskih djela, i prikuplja se novac kako bi se misionarima kupilo vozilo s kojim bi mogli pomagati ljudima i sebi samima na kraju priče. Akcija je nastala 1927. godine nakon tragičnog događaja u kojem je preminuo pater Furman u Namibiji. Njega su cijeli tjedan vozili i nosili na ramenima do bolnice, nažalost došao je prekasno i sljedeći dan je umro. I to je bio okidač s kojim je pater Paul Schulte u Europi počeo tražiti darovatelje, one koji će donirati nešto novaca za kupnju misijskih vozila. I danas ova akcija ima dugu tradiciju u mnogim europskim zemljama, čak i u Australiji, dakle i na drugom kontinentu, pa time i u Hrvatskoj. Javila nam se sestra Marta sa Salomonskih otoka i uputila koju riječ, naravno i apel za pomoć.
2: Vozilo za misionare nije luksus, nego velika potreba da možemo stići do naše potrebne braće. Pješačenje na dvije noge odnose puno vremena, a kad imamo 4 točka, brže stignemo do potrebnika. Auto služi za pastoral, pomoć prevoz svećenika, dijeljene svetih sakramenata, jer sela su pojedina udaljena i po 50 km, tako da ljudi nemaju često eukaristijsko slavlje, ni dijeljene sakramenata.
1: Naravno, auto služi za prijevoz bolesnika, potrebitih, a sestra Marta rekla nam je da ljudi znaju pasti čak s kokosa, to je puno posjekotina, uboda, ugriza, krokodila. Vozilo služi i za prijevoz trudnica do ambulante ili bolnice, a nerijetko sam auto bude i rodilište. U tom malom prostoru, zamislite, novi život dođe na svijet. Dakako, služi i za prijevoz pokojnika.
2: Služi za naše osobne potrebe. Od grada smo udaljene 30 km, a od bolnice 33 km. Putovi su loši. Makadam, blato, mostovi loši ili ih uopće nema. Vozimo se kroz rijeke. Sve te nepogode skraćuju prevoznom sredstvu vijek, tako da se češće treba mijenjati. Do mehaničara teško doći. Ostati na putu nije zgodno, po danu nekako, ali po noći vrlo teško. Veoma je važan i vrlo važan transport. Hvala svima koji sudjeluju u akciji MIVA, svima koji mole za nas da sigurno putujemo i drugima pomažemo, ali bez vas ne bi mogli.
1: Kako biste pomogli, nazovite papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj. Svi podaci su dostupni na vašim internetskim pretraživačima. Dakle, pametna računala, pametni mobiteli, sve možete pronaći. Sestra Marta Nikolić je sestra Svetog Vinka Paulskog. Na Salomonskim otocima djeluje skupina misionarki upravo ovih sestara. Hvala joj na javljanju i do sljedeće prilike. Nadam se da je ovo bio dovoljan poticaj da uljepšate nekom dan.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
1: S vama po posljednji put ovog prijepodneva Mihael Bosak, tehnička podrška. Joško Martinec priredio je vijesti. Vijesti života crkve, Dalija Monk, Ana Šoštarić birala je glazbu. I to je ono najvažnije za ovo prijepodne. Ja sam pronašao mir s vama, hvala vam na tome. S porukama slobodno nastavite i za krunicu Božjeg milosrđa i s pozdravima te provokacijama s mora. Sve će to doći na adresu kolegici Tihani Semjalac, koju pozdravljam i koju također želim da u poslijepodnevu zajedno s vama pronađe mir. Svako vam dobro, Bog vas blagoslovio. I to nije sve, sutra se družimo od podneva. U podne molimo Angelus, a nastavak dana ćete čuti od Tihane. Ako sam koga propustio ili na koju poruku nisam odgovorio, nemojte mi zamjeriti. Pregled događaja iz domovine i svijeta prije Angelusa. Mir vam i dobro.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade ponovo pozvao na odgovorno ponašanje svih sudionika radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova traži od Crne Gore rješavanje pitanja iz Domovinskog rata prije pristupa Europskoj uniji. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oslobođen presude zbog neuvođenja COVID potvrda u gradu Sinju. Europska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji, mjere usmjerene na naftu, banke, kriptovalute i vojnu industriju. Hajduk, Rijeka i Varaždin večeras igraju utakmice kvalifikacija za europska natjecanja. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. U većini kraja unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. No tijekom poslije podne večera očekuje se više oblaka te lokalno kiše ili pljuskovi s grmljavinom, to osobito u središnjim i gorskim predjelima. Mogućnost za pljuskove krajem dana ne isključuje se i na području Istre. U Dalmaciji će i dalje do kraja dana biti uglavnom sunčano. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati do umjera jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 stupnjeva, u gorskim predjelima malo niža.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine,
0: ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. U 12 sati i 11 minuta pozdrav vam šalje poslijepodnevna ekipa HKR-a. Uz dio jutarnje ekipe u tehnici s vama je glazbeni urednik Adrian Vinković-Rangel, vijesti uređuje Petar Peko, ja sam Tihana Semijalac. Bez mene ne možete učiniti ništa, govori Gospodin, a slušamo u današnjem evanđelju. Te riječi ne ponižavaju čovjeka, kaže nam velečasni Robert Kupčak. Danas u emisiji U svjetlu Božje riječi one ga oslobađaju. Ne moramo sami nositi teret života. Ne moramo sami spašavati svijet. Pozvani smo ostati povezani s njim, s onim iz kojega dolazi svaki život. Neka zato današnja molitva bude jednostavna, kaže nam velečasni Robert. Gospodine Isuse, ti si istinski trs, a mi smo tvoje loze. Ne dopusti da se udaljimo od tebe. I kada nas čistiš, daj nam strpljenja. Kada smo umorni, daj nam novu snagu. Kada donosimo rod, sačuvaj nas od oholosti. A onda podsjeća i da danas crkva proslavlja svetu Brigitusu, zaštitnicu Europe. Pa po zagovoru svete Brigite, Gospodine, obnovi svoju crkvu, obnovi Europu i obnovi naše srce, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi. Ponovili smo ove riječi molitve koje nam donosi velečasni Robert Kupčak. Doista treba nam zagovor svetaca, a treba nam i onaj istinski odnos s Gospodinom koji moramo graditi iz dana u dan. I Gospodin da, kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. To nas čini navezanima na njega, to nas čini ovisnima o njemu na onaj najbolji mogući način, a to je da sve svoje prepustimo Bogu i svoj život živimo tako da smo svjesni Gospodin je trs, a mi smo loze. Ostanite uz dobar radio. U nastavku slušamo velečasnog Ljubu Vukovića i pjesmu Vjeran si vjernima.

12.24 minute, uskoro i Vremeplov HKR-a. Jedna nas priča iz Vremeplova danas približava pri životnoj priči Vladimira Preloga, rođenog na današnji dan 1906. godine, hrvatski kemičar i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975. godine. Prisjetit ćemo se u vremeplovu ovoga velikog hrvatskog znanstvenika. A pogled na stranice DHMZ-a podsjeća nas da će možda i kiša ako ste u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Najavljuju da bi moglo biti više oblaka i kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim i gorskim predjelima, dok nam u Dalmaciji ostaje pretežno sunčano, vjetar je većinom slab. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak, nešto sjeverozapadnjaka prema otvorenom moru, a temperature nam se trenutačno kreću od 26 celzijevih stupnjeva na istoku zemlje, oko 20 do 24 u središnjem dijelu, a uz obalu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Ugodno vam poslije podne uz Hrvatski katolički radio. Ostajemo uz dobru glazbu i Vremeplovu 12.30.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1906. rođen je hrvatski nobelovac Vladimir Prelog, a u Beogradskoj narodnoj skupštini 1937. izglasan je Konkordat, sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice.
1: Vremeplov.
9: Kemičar Vladimir Prelog rođen je u Sarajevu na današnji dan 1906. S ocem Milanom 1915. dolazi u Hrvatsku. Nakon Zagreba sele u Osijek, gdje Vladimir nastavlja obrazovanje na Kraljevskoj realnoj gimnaziji. I zahvaljujući profesoru Ivanu Kuriji, počinje se zanimati za kemiju. Već u dobi od 15 godina objavio je prvi znanstveni rad. Diplomu inženjera kemije stekao je 1928. na Tehničkoj visokoj školi u Pragu, gdje je 1929. i doktorirao. Nakon odsluženja vojnog roka u Tivtu, vratio se u Prag i zaposlio kao voditelj proizvodnje rijetkih kemikalija. Na poziv Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je 1935. mjesto docenta, preuzeo nastavu organske kemije za studente inženjerske kemije i postao predstojnik Zavoda za organsku kemiju. Za pomoć u opremanju laboratorija obratio se maloj tvornici farmaceutskih proizvoda Kaštel, današnjoj Plivi, u kojoj su ubrzo shvatili kolika bi mogla biti korist od suradnje s Prelogom. Sredstvima Kaštela na fakultetu je uređen Zavod za organsku kemiju, a u tvornici izgrađen istraživački laboratorij, koji se poslije razvio u Plivin istraživački institut. Prelog se orijentirao na organsku sintetsku kemiju, tragajući za novim spojevima koji bi ponajprije bili temelj za proizvodnju lijekova, ali i drugih proizvoda. U 7 godina djelovanja u Zagrebu, Prelogova je radna skupina objavila čak 48 znanstvenih radova. Rezultati tih istraživanja učinili su zagrebačku organsku kemiju poznatom u svijetu. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, zbog smanjenih mogućnosti za istraživački rad, prvo je otišao u Heidelberg kod njemačkog nobelovca Kuna, a zatim je prihvatio poziv nobelovca Ružičke i otišao u Cirih na Saveznu tehničku školu, gdje je 1957. preuzeo predstojništvo laboratorija za organsku kemiju. Središnje je mjesto njegova znanstvenog zanimanja bila stereokemija, a područje istraživanja bili su organski heterociklički spojevi, alkaloidi i antibiotici. Odgojio je mnoge naraštaje kemičara. U svoj laboratoriji pozivao je na usavršavanje organske kemičare iz Plive, Sveučilišta i Instituta Ruđer Bošković, pa su iz njegove škole proizašli mnogi poznati hrvatski i svjetski kemijski stručnjaci. Njegov opus obuhvaća više od 400 znanstvenih radova. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, a kruna je svemu Nobelova nagrada za kemiju, za istraživanje stereokemije organskih molekula i reakcija, koju je 1975. podijelio s britanskim znanstvenikom Confortom. 1991. za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj sudjelovao je u objavi apela za mir u Hrvatskoj, kojeg je potpisalo više od 100 Nobelovaca. Umro je u Cirihu 7. siječnja 1998. Na poticaj HAZU-a njegovi su posmrtni ostaci preneseni u Zagreb 2001. i pokopani u grobnici HAZU na Mirogoju. Na današnji dan 1937. u Beogradskoj narodnoj skupštini izglasan je Konkordat, sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice. Bilo je to pune dvije godine poslije njegova potpisivanja, 1935. Konkordatom je trebao biti reguliran položaj katoličke crkve u bivšoj državi Jugoslaviji. Tekst sporazuma bio je pripremljen prije uspostavljanja vlade Milana Stojadinovića, koja ga je prihvatila očekujući da će njime osigurati naklonost katoličkog klera u zemlji. No, vladina nastojanja da Konkordat ratificira Narodna skupština izazvala su oštar otpor. Naime, bio je to povod i za velike demonstracije u Beogradu i u mnogim drugim mjestima u Srbiji, u kojima je bilo i smrtno stradalih. No, u Beogradskoj Narodnoj skupštini sa 167 glasova za i 129 protiv, odredbe su Konkordata na današnji dan 1937. ipak prihvaćene. Bojeći se novih nemira i žrtava, a i optužbi koje su joj upućivane, Stojadinovićeva vlada stala je na pola puta. Naime, nije se sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice usudila proslijediti na ratifikaciju Senatu, te on nikada nije zaživio.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo. 1373. preminula je Sveta Brigita, zaštitnica udovica Europe i Švedske. Pokopana je u Vadsteni u samostanu kojeg je osnovala. 1910. objavljena je priča Plavi križ, u kojoj se pojavljuje svećenik detektiv otac Brown. 1829. William Austin Burt prijavio je jednu od brojnih inačica pisačeg stroja. I bilo bi to sve za danas. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ovo su 60. Drago Diklić s pjesmom Bilo je ljeto. Lijepi prepjev, L'estate comincia d'ora, čini mi se jedan od talijanskih hitova, ili Era d'estate. U svakom slučaju, uživamo u 60. Čuli smo još jedan prepjev Gabi Novak s pjesmom Gdje je moj dom, Lingering On, a čuli smo i vjerujem svima dobro poznatu pjesmu Ive Robića Ta tvoja ruka mala, legendarni hrvatski evergreen koji je 1953. godine odnio pobjedu na prvom izdanju Zagrebačkog festivala, tada poznatom kao Festival zabavne glazbe. Uz vremeplov ide dakako i glazba koja nas vodi kroz povijest, pa ćemo tako ostati u 60-ima. Uz Peta Boona, Scotta McKenzie, The Bee Gees, bit će još tu dobre glazbe. Ali prije toga, kratko izvješće iz Haka koje kaže da je prometna nesreća te je prekinut promet na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Konjšćica u smjeru Zagreba. Promet se vodi po 2 prometne trake, ograničenje je 100 km na sat. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolona je vozila na naplati Demerije u smjeru Zagreba duga 1 km. Na A2 nešto povećana gustoća prometa pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je oko 2 km. A na A3 usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka, te kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo oko 2 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru otoka Krka na Krčkom mostu. I to bi bilo sve iz Haka. Mi vam želimo sretan put, ostanite uz Dobar radio. Wow.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Visoki prekršajni sud pravomoćno je potvrdio oslobađajuću presudu Miri Bulju, javili su iz Mosta. Državni inspektorat protiv Bulja je vodio parnicu jer nije dopustio uvođenje COVID potvrda u gradsku upravu Sinja. Prema presudi Bulje zakonito štitio jednakost i dostojanstvo svih građana. Iz Mosta poručuju kako sada ostaje pitanje političke odgovornosti Andreja Plenkovića, Vilija Beroša, Davora Božinovića i ostalih koji su preko stožera civilne zaštite i državnog inspektorata provodili represiju nad građanima koji su bili isključivani iz javnog života, kažnjavani i stigmatizirani. Po nalogu USKOK-a uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga dok traju pretrage kod glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj je prvo sumnjičenje bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek. Sumnja se na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura po nalogu Pavleka. U Kini je za biskupa zaređen Josef Chang Yanfeng, prenosi Vatican News. Papa Lav XIV. Imenovao ga je 15. prošlog mjeseca biskupom Chifenga u pokrajini unutarnje Mongolije. Nakon komunističkog preuzimanja vlasti 1950-ih, Kina je prekinula diplomatske odnose s Vatikanom. Postignut je privremeni sporazum 2018. čiji sadržaj nikad službeno nije objavljen, a kojim se prema izvješćima omogućuje objema stranama prihvaćanje ili odbijanje kandidata za biskupa. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je 21. paket sankcija Rusiji u dogovoru zemalja članica Europske unije. Von der Leyen je istaknula da je poduzet važan korak prema zabrani ulaska ruskih boraca u Uniju, te da su na popis zabrana transakcija dodane još 32 ruske banke. Zamrzavanje gornje cijene ruske nafte stavljeno je na 12 mjeseci na razinu od 44,10 dolara po barelu, što bi Rusiju trebalo lišiti prihoda od prodaje, budući da su cijene porasle zbog sukoba na Bliskom istoku. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov upozorio je američkog kolegu Marka Rubija da je nastavak slanja oružja Ukrajini neprihvatljiv, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dogodilo se to na sastanku u filipinskom glavnom gradu Manili, gdje je Lavrov kritizirao politiku europskih zemalja koje, kako je rekao, pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Lavrov je istaknuo kako je ruska strana spremna za političko i diplomatsko rješenje sukoba, dok je Rubio poručio da je SAD spreman pomoći. Više od 10.000 ljudi evakuirano je na jugozapadu Francuske nakon što je brzo šireći požar zahvatio oko 2.000 hektara zemlje kod Bordeauxa, rekli su lokalni dužnosnici. Priopćeno je kako za sada nema ozlijeđenih, dok 500 vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj, za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. U većini kraja unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, no tijekom poslije podne večera očekuje se više oblaka te lokalno kiše ili pljuskovi s grmljavinom, to osobito u središnjim i gorskim predjelima. Mogućnost za pljuskove krajem dana ne isključuje se i na području Istre. U Dalmaciji će i dalje do kraja dana biti uglavnom sunčano. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 stupnjeva, u gorskim predjelima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Lijepan pozdrav i za prvih poslijepodnevnih vijesti. Uz dobru glazbu još ćemo kratko promišljati o današnjoj svetici, svetoj Brigiti Švedskoj. O njoj možete čitati na stranicama Hrvatske katoličke mreže. Slušali ste i, vjerujem, u jutarnjem programu o svetoj Brigiti, a sada dok razmišljamo o velikim mističarkama, često zamišljamo one tihe redovnice koje su cijeli život provele iza samostanskih zidina, ali sveta Brigita Švedska uskočila je u gotovo sve životne uloge i u svakoj od tih uloga zasjela. Bila je plemkinja, supruga i majka osmero djece. Među njezinom djecom nalazi se još jedna svetica, sveta Katarina Švedska. Gotovo tri desetljeća Brigita je živjela u skladnom braku. Vodila brigu o odgoju, obitelji i imanju, a tek nakon suprugove smrti u zreloj dobi započinje novo čudesno poglavlje njezina života. Osnovala je novi red, Isus joj se objavljivao u poznatim vizijama, a njezine molitve, 7 i 15 molitava svete Brigite, posvećene Kristovoj muci, i danas su mnogima omiljena svakodnevna pobožnost. Ono što možemo uočiti kod svete Brigite, što nas posebno fascinira, iz čega možemo učiti, jest njezina nepokolebljiva hrabrost. Bez ustručavanja je pisala kraljevima i papama, pozivala na obraćenje, mir, povratak u Rim. Nije se bojala reći istinu moćnicima, u srcu je nosila doista samo jedan autoritet, Krista Isusa. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ju je suzaštitnicom Europe, a za nas danas Brigita je ponajprije dokaz da svetost nije samo za idealne uvjete. Ona je svetica obiteljskog života, majčinskih briga i nesalomljive vjere. Neka nas njezin život podsjeti da Bog od nas ne traži bijeg od svakodnevnih obaveza, nego da unoseći njegovu ljubav, hrabrost i hrabrost u vlastitu obitelj mijenjamo svijet oko sebe. Molimo svetu Brigitu da nam danas i uvijek bude snažna zaštitnica.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Boži vam blagoslov i svako dobro, dragi slušatelji iz Svalova HKR-a, želimo s vama podijeliti jednu dobru vijest. Vijest koja nam stiže sa Svetog Duha u Zagrebu. Zahvaljujući stotinama ljudi dobra srca, obnova rashladnih komora u pučkoj kuhinji kod vratara na Svetom Duhu uspješno je završena, Bogu hvala. Iza projekta obnove ne stoje velike korporacije ni moćni donatori, već ljudi, obitelji, umirovljenici, poduzetnici i studenti. Možda djeca koja su odvojila dio svojeg džeparca, ljudi koji su darovali mnogo, ali i oni koji su darovali tek nekoliko eura, koji možda nisu mogli pomoći novčano, ali su pomogli molitvom, riječju, podrške ili dijeljenjem objava. Tim riječima zahvalili su iz pučke kuhinje na društvenim mrežama svima onima koji su se utkali u ovaj projekt. S obzirom na to da pučka kuhinja svakog dana priprema i podijeli oko 450 toplih obroka, obnova ovih rashladnih komora nije bila samo tehnički ili infrastrukturni projekt, nego investicija u dostojanstvo korisnika i naravno sigurnost rada pučke kuhinje za godine koje dolaze. Posebnu zahvalnost uputili su volonterima. Njihove ruke, osmijeh, strpljenje i vrijeme darovano drugima ne mogu se kupiti niti zamijeniti. Oni su svakodnevni dokaz da ljubav prema bližnjemu nije samo lijepa ideja, nego konkretno djelo koje mijenja živote. Ali isto tako napominju, od završetkom obnove, ove obnove počinje pravo poslanje kuhinje, jer siromaštvo ne poznaje godišnji odmor, a glad ne čeka bolja vremena. Kuhinju još čekaju brojni projekti, trebaju urediti fasadu, vanjski prostor, nabaviti klima uređaj, postaviti televizor u blagovaonici. I zato pozivaju da ih i dalje podržavamo u njihovu radu, molitvom, donacijom, služenjem. Služenjem da kako mogu oni koji će odvojiti malo svojega slobodnog vremena, malo svojih snaga i dobre volje, osobito su potrebiti dobri ljudi, ruke dobrih ljudi, do 15. rujna svaki sat izdvojenog vremena može biti od velike pomoći kako bi pučka kuhinja mogla nesmetano nastaviti svoj svakodnevni rad. Stoga pozivaju sve koji su u mogućnosti uključiti se kao volonteri i svojim doprinosom pomoći da se i tijekom ovih ljetnih mjeseci osigura redovita priprema i podjela obroka onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijaviti se možete isključivo na WhatsApp. Broj ćete pronaći u objavi ove dobre vijesti na stranici hkm.hr.

Bilo da plovite, putujete ili ste na jednom mjestu, nadamo se da vam HKR ovim ljetnim programom i izborom glazbe daje onaj vjetar u leđa s čim god se borili kroz život. A vama koji putujete, evo još jednom kratko izvješće iz HAK-a, jer često se događa promjena na cestama. Privremeni je prekid prometa u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru i predmeta na kolniku. I dalje je prometna nesreća te je prekinut promet na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca. Pripazite, pješak je na autocesti A7 između čvora Rujevica i čvora Rijeka Zapad. Vozi se po 2 traka u oba smjera, ograničenje je 40 na sat. Vratimo se na jedan predmet je u tunelu Plazina u smjeru Zagreba. Promet se vodi po 2 traka, ograničenje 60 na sat. Vozilo u kvaru u tunelu Koščica u smjeru Zagreba i dalje. Promet se vodi po 2 traka, ograničenje je 100 km na sat. Pripazite i na povećanu gustoću prometa na pojedinim dionicama u oba smjera, a kolona vozila na naplati Demerije u smjeru Zagreba je duga 1 km. Na A3 usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane i čvorova Kosnica te Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona je vozila pred naplatom Lučkom u smjeru Karlovca i smjera Buzina oko 2 km, a i smjera čvora Zagreb zapad oko 1 km. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko 2 km, a na Krčkom mostu i dalje povećana gustoća prometa u smjeru otoka. Sretno i blagoslovljeno i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je o suzbijanju afričke svinjske kuge održao sastanak s nadležnim institucijama i ključnim dionicima hrvatskog poljoprivrednog i prehrambenog sektora.
3: Razmotrili smo aktualnu epidemiološku situaciju te aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, jačanje biosigurnosnih mjera, sprječavanje nezakonitih radnji i zaustavljanje daljnjeg širenja zaraze. Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijuna eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv kuge.
2: Po nalogu USKOK-a uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga dok traju pretrage i kod glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj je prvosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek. Sumnja se na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura po nalogu Pavleka. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov upozorio je američkog kolegu Marka Rubija da je nastavak slanja oružja Ukrajini neprihvatljiv, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dogodilo se to na sastanku u filipinskom glavnom gradu Manili gdje je Lavrov kritizirao politiku europskih zemalja koje, kako je rekao, pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Lavrov je istaknuo kako je ruska strana spremna za političko i diplomatsko rješenje sukoba, dok je Rubio poručio da je SAD spreman pomoći.
1: Sport.
2: Hrvatski predstavnici danas nastavljaju kvalifikacijski put za europska natjecanja. U drugom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos, momčad koja je prošle godine igrala u Ligi prvaka. U sklopu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će biti domaćin Češkom Jablonecu s početkom u 20 sati, dok će 45 minuta kasnije na Rujevici započeti utakmica između Rijeke i sjevernoirskog Derry City-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. U većini kraja unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, no tijekom poslije podne i večera očekuje se više oblaka te lokalno kiše ili pljuskovi s grmljavinom, to osobito u središnjim i gorskim predjelima. Mogućnost za pljuskove krajem dana ne isključuje se i na području Istre. U Dalmaciji će i dalje do kraja dana biti uglavnom sunčano. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 stupnjeva, u gorskim predjelima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Zovu nas kuće naše stare, osobito taj zov čujemo u ljetno vrijeme kad se vraćamo svojim ognjištima. Ako ste negdje na putu prema kući svojoj staroj, sretno putujte dragi naši putnici, dragi slušatelji, dragi prijatelji. Nadamo se da i dalje ostajete uz program Dobroga radija, Hrvatskoga katoličkog radija. U 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, mnogo je već vaših molitvenih nakana pristiglo, a podsjetnik za one koji još nisu ili nas prvi puta slušaju, da svoju molitvenu nakanu SMS-om ili na WhatsApp mogu poslati do 15 sati na 099-460-9988. Spomenuli smo se svete Brigite, današnje svetice i suzaštitnice Europe. Brigita nam pokazuje da obitelj nije prepreka svetosti, nego upravo njezino gradilište. A isto tako, Brigita nas može naučiti kako svakodnevne obveze, pa i obiteljske brige možemo učiniti doslovno gradilištem svetosti, možemo ovdje upravo na onom mjestu na kojem se nalazimo graditi svoj život s Bogom, a isto tako sa svetom Faustinom govoriti uvijek Isuse uzdam se u tebe, u trenucima kad nam se čini da je teret pretežak ili da prolazimo kroz tamnu dolinu, valja se sjetiti riječi koje je Isus objavio svetoj Faustini. Božje milosrđe nema granica, a njegova je ljubav veća od svake naše brige. Stoga, s tim pouzdanjem idemo i dalje, koračamo kroz novi dan, kroz ovo poslijepodne i pripremamo se za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. Ponavljam broj 099 460 9988.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, početkom Domovinskog rata jedina legalna oružana snaga Hrvatske u stvaranju bile su snage Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno posebne jedinice policije. Osnutkom Zbora narodne garde počinje stvaranje Hrvatske vojske, te u njega pristupa veliki broj ljudstva iz policijskih jedinica. Tako je posebna jedinica policije Policijske uprave Zagreb, koja je bila smještena na Tuškancu, s kompletnim objektom i opremom prešla u sastav jedinica Zbora narodne garde.
7: Imajući to u vidu, kao i složenost sigurnosnog stanja u Hrvatskoj, te kompliciranje sigurnosnog stanja u Policijskoj upravi Zagreb, načelnik odjela za poslove policije MUP-a Republike Hrvatske Zdravko Senićnjak izdao je naredbu da se što hitnije formira posebna jedinica policije pri Policijskoj upravi Zagreb. Tako je 23. srpnja 1991. godine osnovana specijalna jedinica policije Alfa, a istog dana Ministarstvu unutarnjih poslova poslan je dopis sa 100 njezinih pripadnika koji su bili predvođeni zapovjednikom Vladimirom Faberom.
6: Jedinica je bila popunjena uglavnom dragovoljcima s područja Policijske uprave Zagreb, koji su pristupili MUP-u nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, te onima koji su policijski posao obavljali i u starom sustavu. Vatreno krštenje jedinica imala u kolovozu 1991. godine na Banovini, gdje je kod Topuskog izgubio život prvi poginuli pripadnik Alfi Pero Perčević. Nakon toga uslijedile su bitke za vojarne, a Alfe su se posebno istaknule u osvajanju vojarne u Velikoj Buni kraj Velike Gorice. Prvi teren van matične policijske uprave jedinica imala početkom 1992. u Zapadnoj Slavoniji, nakon čega se tereni izmjenjuju jedan za drugim.
7: Specijalna jedinica policije Alfa bila je na većini hrvatskih ratišta, od Banovine preko Velebita do Dubrovnika, a dio pripadnika porijeklom iz BiH sudjelovao je u obrani Livna. Posebno zahtjevnu ulogu imala je u operaciji Maslenica 1993. godine. U njoj je nanijela znatne gubitke neprijatelju u zasjedi na cesti Sveti Rok Mali Alan, gdje je život položio njezin pripadnik Ivica Drmić. Iste godine Alfe sudjeluju u operaciji Medački džep, a zahtjevne zadaće Alfe su besprijekorno izvršile i u završnim operacijama Bljesak i Oluja, u kojima se posebno iskazala i raketno-topnička bitnica ove postrojbe.
6: Valja napomenuti kako je jedinica od 1992. do 1996. uz zadaće na ratištima obavljala i redovne policijske zadaće, boreći se protiv kriminala, pomažući temeljnoj i kriminalističkoj policiji. Kroz njezin aktivni sastav prošlo je 369, a kroz pričuvni 454 pripadnika. 12 pripadnika specijalne jedinice policije Alfa položila su svoj život na oltar domovine.
0: Oba su para! Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Bliži se 15 sati, krunica Božjeg milosrđa, kako smo najavili, a kako smo u ovom satu već spominjali kratko, prisjetimo se kako nas Bog nikada ne ostavlja, niti onda kada osjećamo, niti onda kada nam se čini da šuti. Njegova prisutnost ne ovisi samo o našim osjećajima, nego o njegovoj nepromjenjivoj vjernosti. Budimo i mi vjerni Gospodinu, tražimo mir tako što ćemo slijediti njegove zapovjedi, tako što ćemo živjeti sakramentalnim životom, tako što ćemo se odvojiti od zloga, koliko god je moguće udaljiti se od svega što nam oduzima mir. Od srca vam želimo mir, dragi slušatelji, a onda vam želimo i da se svakodnevno nađemo na valovima HKR-a u krunici Božjeg milosrđa, pa tako i danas. Još jednom podsjećamo, svoje molitvene nakane možete slati na 099 460 0998.

0: vremenska prognoza.
1: I iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. U većini krajeva prevladavat će sunčano, osobito će biti sunčano na većem dijelu Jadrana. U unutrašnjosti se očekuje umjeren razvoj oblaka, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokoj pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra može biti i na krajnjem jugu Hrvatske. Pohođe slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura, već tijekom noći mjestimice na sjevernom dijelu i s olujnim udarima, a do kraja dana bit će i olujnih udara i u Dalmaciji. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 14, na moru od 17 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna, malo niža od današnje, tako da će u unutrašnjosti biti većinom između 23 i 27, a na Jadranu ponegdje do 29 celzijevih stupnjeva.

Dragi slušatelji, danas krunicu Božjeg milosrđa molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo i na brojne vaše nakane, izdvajamo nekoliko. Molimo za dušu preminule susjede, da je milostiv Gospodin primi u svoj nebeski raj, za teško bolesnu majku, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za preminulu kćer, također i za sve duše u čistilištu. Molimo za teško bolesnog sina, za obraćenje sina, za krštenje unuka, za prijatelja koji danas ima tešku operaciju, za ozdravljenje majke.

0: Za muža koji se udaljio od Boga i obitelji, te za njegovo psihofizičko stanje. Zahvaljujemo milosrdnom Isusu na svemu, nek se vrši njegova volja. Molimo za jednog starijeg čovjeka koji ima problema sa srcem, da se sve dobro svrši uz Božju providnost. Molimo za zdravlje supruge, za svaku obitelj da lakše prebrodi sva neslaganja, nerazumijevanja i krize, da postane cjelovita i jača. Za mir u obitelji, za sina koji je izgubio smisao života i rada, za zdravlje i blagoslov, blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka, za sretno porođenog dječačića, za blagoslov braka sestre i šogora, za sina koji danas kreće na kamino. Ovim vašim nakanama pribrajamo i sve ostale koje su nam pristigle. I sada ostanimo zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

ovo ljetno vrijeme odlazimo na ova i ona mjesta, neka stara, neka nova, a pratimo i ljetni odmor pape Lava XIV. Koji je, kako izvješćuje Radio Vatikan, ovih dana posjetio Subjako, samostane svetoga Benedikta i svete skolastike. Zasigurno nadahnjujući posjet, a mi ćemo se u ovim trenucima prisjetiti jedne priče koju je, naime, obraćajući se mladima, ispričala sestra Vekenega Križanac. Radi se o posljednjem susretu svete skolastike i svetog Benedikta. Naime, sveta skolastika bila je sestra blizanka svetog Benedikta, prva benediktinka i utemeljiteljica ženske grane benediktinskog reda. A ova nam priča može pomoći da i sami nekako zapalimo žar vjere i žar molitve u svom srcu. Evo kako je to činila sveta skolastika. Jedne večeri je molila brata Benedikta da se ne vrati u svoj samostan, nego da tu noć ostanu još razgovarati o radostima nebeskog života. Benedikt je tu zamolbu sestre odbio, ali skolastika je onda zamolila Gospodina istu stvar. I Gospodin je uslišio njezinu molitvu. Naime, počela je padati jaka kiša i Benedikt se nije mogao vratiti tu večer u svoj samostan, kako su nalagala pravila zajednice, da ne može prespavati izvan samostana. Životopisac piše, kad Benedikt nije ostao svojom voljom, ostao je protiv svoje volje sa sestrom, koja je dugo čekala, i tu noć su probdjeli u duhovnom razgovoru. Više je mogla ona koja je više ljubila, zapisao je sveti Grgur Veliki, pozivajući se na Ivanovu misao, Bog je ljubav. Kad je Benedikt pitao skolastiku što je to učinila, odgovorila mu je: eto, molila sam tebe i nisi me htio čuti. Zamolila sam svoga Boga i on me je čuo. A sada daj, izađi ako možeš, ostavi me tu pa se vrati u samostan. Priča još ide i dalje, ali o tome možete čitati više na hkm.hr, a mi ostajemo uz vas uz poslijepodnevni program i naše kulturne minute u 15.30.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Najavljena nova kazališna sezona Riječkog HNK. U Vinkovcima se otvara izložba o milenijskoj proslavi Hrvatskoga kraljevstva, a operom u Plamenu završavaju Riječke ljetne noći. Nova kazališna sezona Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci nosi moto Priče koje nas povezuju. Sezona gledateljima donosi čak 16 premijernih naslova, opširnije u prilogu Katarine Varenice.
2: U vremenu neizvjesnosti, tragedija i podjela kazalište želi ponuditi prostor zajedništva, poručila je intendantica Dubravka Vrgoč predstavljajući program nove sezone.
3: Doista mislimo i smatramo da bez tog zajedništva, bez te solidarnosti, bez te potrebe da zajedno otvorimo neke teme koje nas tište u ovom vremenu koje je iznimno tragično i koje nam svako jutro pokazuje da je budućnost neizvjesna.
2: Svaki umjetnički ansambl tu će tematiku obraditi na svoj način. Hrvatska drama priprema 5 premijera, od kojih će prva biti u rujnu, rekla je ravnateljica Hrvatske drame Petra Šegić Biljan Žic.
4: To je upravo Dostojevski idiot u adaptaciji Ivora Martinića u režiji Januša Kice. Kao što je Dostojevski promatrao čovjeka u 19. stoljeću, tako Martinić i Kica promatraju čovjeka danas.
2: U programu Hrvatske drame bit će izveden i omnibus Corpus Separatum, nastao prema tekstovima riječkih autora. Posveta je to ljudima koji žive i rade u Rijeci.
4: To je predstava koju smo intendantica i ja naručile našim riječkim autorima i tako je nastao omnibus po tekstovima Teje Tulić, Eve Simičić, Dore Šustić, Zorana Žmirića i Davora Mandića.
2: Talijanska drama obilježit će 80. obljetnicu djelovanja s čak 5 premijera i nizom međunarodnih koprodukcija. Među njima je i Pirandelovih 6 lica traži autora, ističe ravnateljica talijanske drame Noemi De Sardo. Osim Pirandela, gledatelje očekuju još 4 velike premijere u talijanskoj drami.
5: U siječnju 2027. imati premijeru velike Eshilove Orestije. Osim što je to stvarno ono veliki i jaki naslov, to je još jedna važna koprodukcija našeg kazališta koja ulazi u suradnju sa Piccolo Teatro di Milano.
2: Operni ansambl publici donosi Rossinijevu Pepeljugu, Wagnerova Ukletog Holandeza te Kerubinijevu Medeju, koja će prvi put biti izvedena u cijelosti u Hrvatskoj. Balet će pak sezonu obilježiti trima svjetskim praizvedbama Posljednje utočište, Don Quixote i Heda Gabler u suradnji s međunarodno priznatim koreografima, naglasio je VD ravnatelja baleta Leonard Jakovina.
6: Tematika Posljednjeg utočišta smatram da zapravo i fenomenalno paše u današnje vrijeme. On će se baviti kontekstom svih ovih nedoća zapravo koje nas okružuju, znači ne samo rata u Ukrajini, nego i u Gazi i u problematici društva.
2: S ukupno 16 premijernih naslova u svim umjetničkim granama, Riječki HNK novu sezonu gradi na ideji da kazališne priče mogu povezivati ljude, potaknuti dijalog i ponuditi prostor zajedničkog promišljanja stvarnosti u kojoj živimo.
0: Posjetite izložbu.
1: Prošle godine proslavljen je veliki jubilej 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva, na poseban način obilježen i u Vinkovcima. Kako bi na jednom mjestu objedinili aktivnosti koje su povodom tog jubileja provedene u gradu na Bosutu, Gradski muzej Vinkovci pripremio je posebnu izložbu naziva 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Zapravo je riječ o velikom projektu Muzejske udruge Istočne Hrvatske koji okuplja čak 21 slavonski muzej. Projekt istražuje i uspoređuje način na koji je obilježena tisućita obljetnica 1925. godine s proslavom 1100. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga kraljevstva. Izložba rasvjetljuje lokalne povijesne kontekste, arhivske materijale, podizanje spomenika i kulturnu baštinu. Na njoj je radila okupila ekipa muzealaca iz različitih slavonskih muzeja, među njima i viši kustos Muzeja Slavonije Marko Grgur Ivanković.
7: Gdje je na 23 banera predstavljeno 15 hrvatskih slavonskih muzeja koji u svom fundusu čuvaju umjetničko kulturno-povijesno blago vezano uz proslavu 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Dogovorili smo da baneri putuju muzejima, a da svaki muzej u svom prostoru predstavi iz svog fundusa ono što čuva kao vidljivi, opipljivi trag materijalne baštine.
1: Vinkovačka izložba nastala je u suradnji s Muzejskom udrugom Istočne Hrvatske, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci te Vinkovačkim šokačkim rodovima. Na njoj će posjetitelji moći pogledati kulminaciju prošlogodišnjih istraživanja i projekta povodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva u Vinkovcima. Predsjednica Muzejske udruge Istočne Hrvatske Marina Vinaj.
8: Prije svega smo vidjeli mogućnost da se iz naših bogatih baštinskih fondova odabere građa koja svjedoči o velikoj obljetnici Hrvatskog kraljevstva koja se obilježavala u Slavoniji 1925. godine. Dakle, naglasak ovo izložbom, kako je i u naslovu, tragovi tradicije, odnosno tragovi spomena tog velikog obilježavanja 1925. godine. Dakle, svaki od muzeja, a gotovo svi su sudjelovali u izložbi, iz svojih je bogatih riznica izdvojio etnografsku, kulturno-povijesnu građu, knjižnu građu koja svjedoči o velikoj obljetnici.
1: A nakon što je otvorena u Muzeju Slavonije u Osijeku i Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, velika izložba danas zaokružuje svoje putovanje u Vinkovcima.
8: Ljudi su uistinu pokazali veliku volju, želju za ovom izložbom, da ona bude drugačija, da bude naša, da bude slavonska. I uistinu su se potrudili iz svojih depoa izvaditi najznačajnije, najreprezentativnije. Tu je velika uloga bila i publikacija, posebno Hrvatskog lista, koji to vrijeme izlazio i bilježio priče upravo iz Slavonije.
1: Izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci otvara se u 18 sati, gdje ostaje otvorena do 17. kolovoza. Ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći završit će večeras velikim opernim gala koncertom Opera u plamenu na Trgu Riječke rezolucije. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
9: Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor te istaknute solistice i solisti Riječke opere publici će prirediti večer opernih trenutaka za završetak festivalskog programa. Putovanje opernim repertuarom kroz uvertire, arije, duete i zborove povezane motivom vatre, elementa koji je u opernoj umjetnosti stoljećima metafora ljubavi, otpora i katarze, najavio je maestro Valentin Egel.
10: Pripremili smo veliku opernu gala večer, zove se Opera u plamenu. Sasvim prirodno, glazba koju izvodimo puna je energije, puna je vatre i vrlo snažnih osjećaja. To je operni gala koncert savršen za ljetnu večer. Program donosi pregled povijesti operne glazbe s fantastičnim arijama, duetima, ansamblima, zborskim brojevima i naravno uvertirama. Doista prekrasna glazba. Jedno je djelo ljepše od drugoga.
9: Za završnu gala večer vraćamo se na Trg Riječke rezolucije, čija izvanredna prirodna akustika pruža idealnu koncertnu pozornicu. Ovaj je program prilika da se ujedine sve umjetničke snage Riječkog HNK, ističe maestro Egel.
10: Naš sjajni ansambl pokazuje svoju punu snagu. Svaki od naših solista pjeva jednu ili dvije arije. Mislim da će to biti večer ispunjena raznolikom glazbom i mnoštvom različitih emocija u ozračju vatrenog programa kojim zatvaramo Riječke ljetne noći.
9: Program okuplja neka od najblistavijih i najpopularnijih autora i dijela operne literature. Večer će otvoriti Rossinijeva slavna uvertira opere William Tell, nakon koje slijede odlomci iz Mozartovog Don Giovannija i Rossinijeve Pepeljuge. Verdijevo operno stvaralaštvo predstavit će odabrani brojevi iz opera Moć sudbine, Atila i Krabuljni ples. Orkestar će izvesti dijelove iz Sensanove opere Samson i Dalila, jednu od najefektnijih orkestralnih stranica operne literature. Početak drugog dijela večeri posvećen je Wagneru, a program potom prelazi i u svijet operete. Koncertno finale pripast će hrvatskom opernom klasiku Erisonoga svijeta Jakova Gotovca. Izvedbom najpoznatijih ulomaka iz popularnog ere od arija do nezaobilaznog završnog kola.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
0: Kulturne minute.

Bila je ovo naša radijska uvertira u završnicu ovogodišnjeg festivala. Biće to grandiozna operna gala na Otvorenom i to u Rijeci, kako smo najavili u našim kulturnim minutama, večeras od 21 sat. Vjerujem da će biti doista ispunjujuće za sve one koji će doći na večerašnju završnicu festivala. Hvala našoj Vesni Bihar koja nam je najavila kulturne događaje. A hvala i našoj Daliji Mok koja vam priprema vijesti iz života crkve u 16 sati. Nakon toga slušate pjesme Doris Dragović u našoj glazbenoj slušaonici. Ostanite uz HKR.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža.

0: Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sveti otac posjetio poznato svetište Svetog Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku. U Kini je za biskupa zarđen Josef Chang Yangfeng. Proslavljen blagdan Svete Marije Magdalene u mnogim našim župama.
2: Crkva u svijetu.
1: Nakon Monte Cassina i Valim Pietre, Papa Lav XIV. Danas je posjetio i poznato svetište Svetog Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku, Koljevci benediktinskog redovništva. Više Aldo Sinković.
3: Oko podneva Papa je stigao u samostan Svetog Benedikta, gdje se u tišini pomolio pred sredovjekovnom freskom Svetog Franje Asiškog, te prema stoljetnoj tradiciji poljubio koljeno kipa Svetog Benedikta. Zajedno s redovnicima izmolio je Oče naš, naglasivši važnost zajedništva, molitve i mira. Potom se uputio obližnji samostan Svete Skolastike, gdje je ručao s benediktinskom zajednicom i obišao povijesne klostre i samostanski kompleks. U knjigu gosti je opisao poruku kojom je istaknuo trajnu vrijednost benediktinskog gesla Ora et Labora, moli i radi, te pozvao cijelu crkvu na molitvu za mir u svijetu.
1: Opat Subijaka, Don Mauro Maeći, izrazio je radost zbog papina dolaska, istaknuvši kako njegov posjet obnavlja povezanost crkve s benediktinskom duhovnom baštinom i podsjeća na prvenstvo molitve, slušanja Božje riječi i izgradnje mira.
3: Ovaj papin posjet dodatno potvrđuje iznimnu vrijednost područja Lacija kao jednog od najvažnijih europskih hodočasničkih regija. Uz svetišta Svetog Benedikta u Monte Cassinu, Presvetog Trojstva u Valim Pietri i benediktinskih samostana u Subjaku, okuplja niz svetišta i samostana koja tijekom cijele godine privlače hodočasnike iz cijelog svijeta.
1: Papin jednodnevni pohod ovim svetim mjestima snažna je poruka da su molitva, monaška tradicija i hodočašća i danas važni izvori duhovne obnove ne samo na području Lacija, već i brojnih drugih odredišta vjerskog turizma i hodočašća širom Europe. Blagdan Svete Marije Magdalene proslavljen je u mnogim našim župama. Ovaj blagdan svečano je proslavljen u Gospiću. Euharistijsko slavlje u katedrali Navištenja Blažene Djevice Marije predvodio je gospičko-senski biskup Marko Medo.
4: U propovjedi je istaknuo da Marija Magdalena nije ostala na Kalvariji razmatrajući taj događaj, nego je žurno krenula drugima reći ono što je vidjela. U hodu prema Kalvariji mučila svoje pitanja bez odgovora, a u hodu s Kalvarije nosila je ključne odgovore na pitanja koje muče svakoga čovjeka. Naglasio je biskup Medo i dodao da je današnja svetica nakon susreta s Uskrslim znala da trpljenje pravednika nije uzaludno, da je ljubav jača od mržnje, da je dobrota jača od zla i da je život pobjedio smrt.
1: Biskup se potom osvrnuo na dan grada Gospića i obljetnicu posvete katedrale. Govoreći o povijesti grada i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je Gospić u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Tijekom svih ovih desetljeća bila mu je potrebna temeljita obnova koja još nije završena, ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova.
4: Danas na blagdan zaštitnice grada Gospića i dan posvete naše katedrale pozvani smo ići naprijed s onom sviješću s kojom je Marija Magdalena odlazila od Kristova groba, na kojem se susrela sa živim Kristom. Onaj koji se darovao za svijet postaje temelj njegove sretne budućnosti. Neka to snažno odjekne u dušama građana Gospića, grada koji se stavio pod njezinu zaštitu, zaključuje biskup Medo.
1: Svoju nebesku zaštitnicu proslavila je i župa Svete Marije Magdalene u selima. Misno slavlje u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio je rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu velečasni Matija Pavlaković. Govoreći o svetoj Mariji Magdaleni, prečasni Pavlaković poručio je kako se sva misna čitanja mogu sažeti jednom riječju – traženje. Istaknuo je kako čovjek traži Boga, ali i da Bog još više traži čovjeka.
5: Dok čovjek traži Boga, još više Bog traži čovjeka. Bog prvi traži, Bog prvi ljubi. Bog prvi dolazi. Mi sama odgovaramo na njegovu ljubav, rekao je te podsjetio kako svatko u životu može nositi grob svojih razočaranja, neostvarenih snova, narušenih odnosa, bolesti, grijeha ili usamljenosti.
1: Velečasni Pavlaković je naglasio kako ljudsko srce nije stvoreno samo za sigurnost, uspjeh, novac ili priznanje, nego za osobni susret s Bogom.
5: Marija Magdalena nije prva susrela Uskrsloga zato što je bila savršena, nego zato što ga nije prestala tražiti. Kršćanstvo nije religija savršenih ljudi. Kršćanstvo je zajednica ljudi koji su dopustili Kristu da ih podigne, rekao je propovjednik, dodavši kako svetost ne znači nikada ne pasti, nego uvijek se vraćati Kristu.
1: Sveta Marija Magdalena svečano je proslavljena i u Štivici, župi Novokapelačkog dekanata u Požeškoj biskupiji. Misu je predvodio velečasni Tihomir Bilešić, župnik župa Vrbije i Mačkovac u Novogradiškom dekanatu.
6: U homiliji je velečasni Bilešić istaknuo kako Marija Magdalena rano jutrom dolazi na Isusov grob. Nije došla zato što je očekivala uskrsnuće, došla je jer je voljela Isusa. Ljubav ju je dovela na grob. Koliko je to lijepa poruka. Kad nekog iskreno voliš, ne zaboravljaš ga, ne tražiš izgovore, nađeš vremena. To vrijedi i za naš odnos s Bogom.
1: Naglasio je kako je razlog okupljanja vjernika nije običaj, nego Isus Krist kojega je sveta Marija Magdalena prva susrela nakon uskrsnuća.
6: Neka ona zagovara naše obitelji, našu djecu i mlade, bolesnike i starije, sve koji su otišli iz svog rodnog mjesta i sve pokojne koji su nekada u Štivici također slavili ovu svetkovinu, rekao je propovjednik. Neka nam izmoli milost da i mi poput nje jednoga dana možemo radosno reći: susreo sam Gospodina, on je živ i zato imam razloga za nadu.
1: U Jarugama, filijali župe Svetog Nikole biskupa u Sikirevcima, svečano je proslavljen blagdan svete Marije Magdalene, zaštitnice Prošteništne kapele i mjesnog groblja.
7: Ovogodišnja proslava počela je 21. srpnja misom uočnicom koju je predvodio velečasni Ivan Andrić. U homiliji je velečasni Andrić približio lik svete Marije Magdalene kao žene vjere, ljubavi i postojanosti. Istaknuo je kako evanđelja o njoj ne donose mnogo njezinih riječi, ali snažno svjedoče o njezinoj vjernosti Kristu. Ona ostaje uz Isusa kada drugi odlaze, pod križem, kod njegova groba i u trenutku uskrsnuća.
1: Na sam blagdan slavljene su dvije mise. Jutarnju misu u 7 sati predvodio velečasni Mato Mičan.
7: U homiliji je govorio o Mariji Magdaleni kao ženi koja traži Gospodina. Njezina potraga za Kristom nije samo ljudska čežnja, nego odgovor na Božju ljubav koja prva traži čovjeka. Susret s uskrslim preobrazio je njezin život i učinio je svjedokinjom nade koju je poslana navijestiti drugima.
1: Središnje euharistijsko slavlje u 10 sati predvodio je velečasni Mato Knežević, župnik u Gradištu.
7: Polazeći od riječi iz knjige Pjesme nad pjesmama, nađoh onoga koga ljubi duša moja, velečasni Knežević prikazao je Mariju Magdalenu kao osobu koja je unatoč životnim slabostima i ranama prepoznala da je ljubljena od Boga. Upravo iskustvo Božje ljubavi koje joj se na poseban način očitovalo u susretu s uskrsnim Kristom potaknulo ju je da traži Gospodina i da radosnu vijest uskrsnuća nesebično navješta drugima.
2: Slušate vijesti života crkve.
1: U Benediktinskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Krku održani su sprovodni obredi i misa zadušnica za pokojnu sestru Mariju Skolastiku Anku Rašin, koja je preminula 21. srpnja. Misu je uz koncelebraciju 30 svećenika i redovnika predvodio krčki biskup Ivica Petanjak, izvijestila je krčka biskupija.
8: Biskup je u homiliji istaknuo kako smo se od sestre oprostili na blagdan svete Marije Magdalene, koja je čeznula za Isusovom blizinom i tražila ga i nakon njegove smrti. U toj njezinoj čežnji, naglasio je biskup, nalazi se razlog zbog kojega joj se Isus prvi ukazao. Isus se objavljuje i ide u susret onome koga ljubi i traži. Traži se ono što se ljubi i traži se onoga koga se voli.
1: Govoreći o sestri koja je u Benediktinskom samostanu u Krku provela 67 godina, biskup je istaknuo:
8: Gospodin je sestru Skolastiku poput Marije Magdalene u Praskozorje još za mraka pozvao njezinim imenom: Skolastika, dođi k meni, prijeđi prag svoje sobe i svoga samostana. Očito ju je Gospodin na njemu i njoj znan način pozvao još davne 1959. godine, kad je kao zrela djevojka u 25. godini života ušla u ovaj samostan sa željom da svojim životom, molitvom i radom traži Gospodina u najobičnijim životnim okolnostima, služeći kao vrtlarica, sakristanka i kuharica. Vjerujemo da će Isus danas reći: Skolastika, dok si tolike godine radila u vrtu i tako hranila svoje sestre, ja sam bio s tobom. Hvala ti što si u svome jednostavnom, ali zahtjevnom radu ustrajala i vjerovala da tako služiš Bogu i ljudima, jer je to najredovitiji put svetosti i spasenja. Bez buke i čudesa, nego u svakodnevnoj molitvi i radu, služeći Bogu, ljudima i svojim sestrama. Nakon mise uslijedio je ukop pokojnice na samostanskom groblju, izvijestila je Krčka biskupija.
2: Crkva u svijetu.
1: Papa Lav XIV. Je ujučer objavljenom pismu povodom 70. obljetnice osnutka konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica SAD-a potiče redovničke ustanove na ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo, te zajednički život naziva mjestom posvećenja i nadahnuća, izvijestio je Vatican News.
9: Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala, koji se očituju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesta posvećenja. To je poticaj koji je Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka.
1: Dokument upućen Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja okuplja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i družbi apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočen je na Nacionalnu skupštinu koja je počela 20. i traje do danas 23. srpnja u Phoenixu u Arizoni pod geslom Jedno u Kristu, zajednički život danas.
9: Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednice, koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnog svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi Evanđelja.
1: Prisjećajući se svojih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština različitih družbi i ustanova 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život promatraju kao mjesto posvećenja te izvor nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Istodobno upozorava na opasnost egoizma, podsjećajući na riječi svetog Ivana Pavla II. Iz apostolske pobudnice Vita Consecrata.
9: Upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost uskrsloga gospodina.
1: Na kraju papa izražava želju da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanju zajedništva među različitim institutima, ali i među njihovim članovima, kako bi mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo, izvijestio je Vatican News. Venecuelanska biskupska konferencija je u priopćenju objavljenom 22. srpnja pozvala vjernike da sudjeluju u euharistijskim slavljima diljem zemlje 24. srpnja, na dan kada se navršava mjesec dana od razornih potresa koji su pogodili zemlju. Zahvaljuju kršćanskoj zajednici diljem svijeta na solidarnosti te odbacuju tumačenja da je potres Božja kazna.
10: Tijekom tih misa molit će se za vječni pokoj poginulih, za utjehu ožalošćenima i za snagu cijele nacije. Biskupska konferencija poziva na nastavak solidarnosti kroz prikupljanje i podjelu pomoći putem župnih mreža i Caritasa. Među ostalim, venecolanski biskupi zahvaljuju na solidarnosti cijele kršćanske zajednice. Napose papir koji trajno i s velikom pozornošću prati sadašnje stanje u Venecueli, kao i različitim biskupskim konferencijama diljem svijeta.
1: U poruci također odbacuju svako tumačenje koje bi prirodnu katastrofu pripisivalo Božoj kazni ili osveti, te objašnjavaju da potresi pripadaju prirodnoj dinamici zemlje. Također pozivaju da se ne zaborave ni drugi ranjivi slojevi društva, te traže transparentno i učinkovito korištenje pomoći kako se ne bi ponavljale greške iz prošlosti, ni situacija ravnodušnosti, stoji u priopćenju Venecuelanske biskupske konferencije. U Kini je za biskupa zaređen Jozef Chang Yanfeng, prenosi Vatican News. Papa Lav XIV. Imenovao ga je 15. prošlog mjeseca biskupom Qifenga u pokrajini unutarnje Mongolije. Nakon komunističkog preuzimanja vlasti 1950-ih, Kina je prekinula diplomatske odnose s Vatikanom. Postignut je privremeni sporazum 2018. čiji sadržaj nije nikada službeno objavljen, a kojim se prema izvješćima omogućuje objema stranama prihvaćanje ili odbijanje kandidata za biskupa.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila i čitala Dalija Mok.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Doris Dragović. Rođena je u Splitu 1961. godine, a u ranim 80-ima postala je članica grupe More. Njena solo karijera započela je 1986. Te je godine predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije, a 1999. godine i Hrvatsku. S pjesmom Željo moja u Norveškoj je osvojila 11. mjesto, a 13 godina kasnije u Izraelu s Marijom Magdalenom 4. mjesto.

90-ih godina Doris nastavlja karijeru nizom uspješnih pjesama i svevremenskih hitova, među kojima se posebno izdvajaju dvije domoljubnog karaktera –

Doris tijekom godina bilježi velike uspjehe nastupajući na brojnim festivalima. 2002. godine osvaja prvo mjesto na čak dva festivala. Na Zadarfestu nagrađena je za pjesmu Nije mi vrime, a na Melodijama Hrvatskog Jadrana pobjedu je donosi pjesma Malo mi za sriću triba.

Tijekom karijere Doris Dragović ostvarila je i brojne zapažene duete s Mladenom Bodalcem, Ivom Gamulinom Đanijem, Harijem Rončevićem, Grupom Magazin, Žakom Houdekom, Petrom Grašom. 40 godina na glazbenoj sceni obilježila je prošle godine velikim koncertom u svom rodnom Splitu pred 12.000 ljudi u publici. Spaladium Arena bila je premala za sve koji su s ovom glazbenom divom željeli slaviti. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Doris Dragović. Tonsku realizaciju potpisuje Eva Leš, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vlada najavila izmjene poreznog sustava.
2: Uhićenja i policijski izvidi u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: Europska unija novim sankcijama vrši pritisak na Rusiju.
2: Hrvatski nogometni klubovi večeras igraju u Europskoj konferencijskoj ligi.
3: Vrijeme sutra u većini krajeva sunčano, u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i lokalni pljuskovi.

0: Uskovi.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća izmjene poreznog sustava koje se odnose na one koji nisu u sustavu PDV-a, a tiču se obrtnika, iznajmljivača, ali i umirovljenika. Najavio je ukidanje poreza na mirovine za 580 tisuća umirovljenika.
0: Vlada je donijela odluku kojom se korisnicima sustava skladišta plina, PPD-u, HEP-u, INI i ostalima određuje da do 1. listopada popune podzemno skladište Okoli do najmanje 85% od ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta. O toj i ostalim odlukama s današnje sjednice vlade javlja Ante Peran.
3: Vlada je donijela takvu odluku kako bi se osigurale zalihe plina na našem teritoriju za iduću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnja rekao je kako je moguće da dođe do poskupljenja plina, ali da će vlada i dalje štititi građane i gospodarstvo.
4: Nema bojazni da će energije biti za građane, a vlada će pratiti ova kretanja i reagirati na vrijeme i za sljedeću ogrjevnu sezonu. Pa i gospodarstvo, pogotovo mala i srednja poduzeća, su bila uvijek dio ovih mjera. A cijenu ćemo vidjeti kako će biti kretanja, cijena je u porastu, ali smo mi donosili odluke koje su tu cijenu činile priuštivijom i za građane i za malo gospodarstvo.
3: A predsjednik vlade Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnu krizu zbog širenja afričke svinjske kuge. Podsjetio je da je država za sanaciju ranije štete i potporu svinjogojcima do sad isplatila oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Prvi čovjek vlade još jednom apelirao na sve da se pridržavaju propisanih mjera.
5: Razmotrili smo aktualnu epidemiološku situaciju te aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, jačanje biosigurnosnih mjera, sprječavanje nezakonitih radnji i zaustavljanje daljnjeg širenja zaraze. Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijuna eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv kuge.
3: Vlada je na sjednici donijela i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za stanovanje s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Kako je rečeno, na taj se način želi potaknuti ostanak mladih, doseljavanje u ruralna područja i doprinijeti njihovom održivom razvoju. Vlada je odlučila i nastaviti financirati obvezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za iduću školsku godinu. Za te potrebe osigurano 103 milijuna eura. Navedeno pravo ne ostvaruju oni učenici koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi, koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu te koji ponavljaju razred. A s nešto više od 16 milijuna eura nastavit će se i financiranje 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Istim sredstvima će se nastaviti financirati 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Prema neslužbenim informacijama uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, a ministar sporta Tonči Glavina smatra da će izmjene zakona o sportu pojačati nadzor nad trošenjem javnog novca.
6: USKOK je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK zbog sumnje u korupciju. Neslužbeno se doznaje da je uz uhićenje Šegote i njegove supruge izvršen pretres prostorija koje koristi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. Policijska akcija uslijedila je nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvo osumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura. Novinari su pokušali saznati od Krajača pojedinosti slučaja, na što je on rekao:
7: ja sam svjedok, policija je ima se svoje izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost mogu danas reći.
6: Na pitanje hoće li istraga ugroziti skore izbore za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, Krajač je rekao da je na odboru da tehnički osigura izbore, ali da ne zna hoće li ovaj slučaj uticati na njih. Ministar sporta Tonči Glavina rekao je da bi, potvrdili se optužbe, to predstavljalo ozbiljno narušavanje povjerenja u sustav te da bi u tom slučaju bila potrebna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora.
8: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
6: Glavina je podsjetio da je ministarstvo već najavilo izmjene zakona o sportu te donijelo novi pravilnik o programu javnih potreba u sportu kojim se uređuje način dodjele izvještavanja o korištenju javnih sredstava. Naglasio je međutim kako država može mijenjati zakonski okvir i propisati obvezu transparentnog objavljivanja podataka, ali ne može intervenirati u unutarnji ustroj Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: U međuvremenu se oglasio i Hrvatski olimpijski odbor, priopćivši kako surađuje s nadležnim institucijama i nastavlja redovito obavljati svoje aktivnosti. Odbor napominje kako nije u mogućnosti komentirati sadržaje niti okolnosti izvida.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podržala je novi paket sankcija Rusiji, donesen u dogovoru zemalja članica Europske unije. Više donosi Petar Peko.
9: Von der Leyen je istaknula da je novim paketom poduzet važan korak prema zabrani ulaska ruskih boraca u Uniju, te kako su na popis zabrana transakcija dodane još 32 ruske banke. Također, zamrzavanje gornje cijene ruske nafte stavljeno je na 12 mjeseci na razini od 44,10 dolara po barelu, što bi Rusiju trebalo lišiti prihoda od prodaje budući da su cijene porasle zbog sukoba na Bliskom istoku. Istovremeno se odvijao i sastanak između ruskih i američkih diplomata u filipinskom glavnom gradu Manili, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, ondje je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kritizirao politiku europskih zemalja koje, kako je rekao, pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Upozorio je pritom američkog kolegu Marka Rubija da je nastavak slanja oružja Ukrajini neprihvatljiv. Lavrov je istaknuo kako je ruska strana spremna za političko i diplomatsko rješenje sukoba, dok je Rubio poručio da je SAD spreman pomoći. Unatoč tome, napetosti na bojišnici i dalje rastu nakon što je Rusija sinoć napala ukrajinske gradove Odesu i Černomorsk, zbog čega je Kijev zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, te u znak odmazde pokrenuo napad na južni ruski grad Voronež te poluotok Krim. Tijekom napada ubijene su dvije osobe, uključujući trogodišnje dijete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je objavio kako je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o revitalizaciji diplomacije vezane uz rat u Ukrajini, jer su pregovori između Ukrajine i Sjedinjenih Država mjesecima u zastoju zbog američkog fokusa na rat na Bliskom istoku.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini upozorilo je na učestalu praksu izmjena u zemljišnim knjigama kojima se, kako navode, imovina crkava i vjerskih zajednica preknjižava na druge pravne ili fizičke osobe. Vijeće poziva nadležne institucije da tu praksu zaustave i osiguraju zaštitu stvarnih vlasnika. Slijedi pregled ostalih vijesti iz svijeta.
10: Crna Gora odgovorila je Hrvatskoj na poziv na rješavanje otvorenih pitanja, tvrdnjom da Podgorica svim pitanjima međusobnog odnosa pristupa kroz dobronamjerni dijalog. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova podsjetilo je na otvorena pitanja koja se tiču uloge Crne Gore u agresiji na Hrvatsku, kao i na nastavak razgovora o granici na moru te povrat školskog broda Jadran. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno, u dobroj vjeri i kroz dobronamjerni dijalog. Američka vojska izvijestila je da je noćas izvela nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Američki predsjednik Donald Trump prije toga je izjavio kako ne vjeruje da je Iran spreman postići dogovor. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagar Galibaf poručio je da Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama ide na sve ili ništa. Šestero kandidata za glavnog tajnika Ujedinjenih naroda sučelit će se večeras u dvorani Opće skupštine, tjedan dana prije službenog početka izbornog postupka za čelno mjesto međunarodne organizacije. Usred kampanje bez jasnog favorita kandidati će se u 90 minuta suočiti s ispitivanjem koje će provoditi diplomati, djelatnici UN-a i predstavnici civilnog društva. Za nasljednika glavnog tajnika Antonija Gutereša natječu se kandidati iz Čilea, Ekvadora, Argentine, Kostarike, Gvajane i Senegala. Prema tradiciji geografske rotacije koja se ne poštuje uvijek, ovaj put su glavni kandidati mahom iz Latinske Amerike. Također, mnoge zemlje traže da po prvi put na čelu Ujedinjenih naroda bude žena. Europska komisija izrekla je novčanu kaznu Googlu u iznosu 890 milijuna eura zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, što je do sad najveća kazna izrečena po tom zakonu. Komisija je utvrdila da Google u svojoj tražilici protivno zakonu daje prednost vlastitim uslugama, te da postavlja ograničenja programerima aplikacija za usmjeravanje potrošača prema povoljnijim kanalima za kupovinu na Google Playu. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je nigerijskog kolegu Bolu Tinubua zbog njegovog djelovanja protiv nasilja, navodi se u pismu koje je objavilo nigerijsko čelništvo. Pismo signalizira otopljavanje odnosa između Abuđe i Washingtona otkako je Trump krajem prošle godine optužio Nigeriju da nije zaštitila kršćane od ekstremističkog nasilja i zaprijetio smanjenjem pomoći Nigeriji i poduzimanjem moguće vojne akcije. Više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzo šireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje zapadno od Bordoa. Podaci pokazuju da su šumski požari u Europi ove godine već spalili više površina nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća.
1: Vijesti iz zemlje.
11: Hrvatske šume izvijestile su kako je zbog afričke svinjske kuge i dalje na snazi obustava izdavanja dozvola za skupljanje nedrvnih šumskih proizvoda. To se odnosi primjerice na gljive, šumske plodove, ljekovito i aromatično bilje. Do sad izdane dozvole stavljaju se izvan snage. Most je izvijestio da je Visoki prekršajni sud pravomoćno potvrdio oslobađajuću presudu Miri Bulju, koji je protiv njega vodio državni inspektorat zbog toga što nije dopustio uvođenje COVID potvrda u gradsku upravu Sinja. Most napominje da je sud utvrdio da optužba nije bila pravno utemeljena, te da nisu ispunjena bitna obilježja prekršaja koji se Bulju stavljao na teret. Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cijepnom statusu po potrebi i cijepiti. Odluka se odnosi na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza, a koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje.
1: Kultura.
2: Nova kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci nosi moto priče koje nas povezuju. Sezona gledateljima donosi čak 16 premijernih naslova. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
12: U vremenu neizvjesnosti, tragedija i podjela kazalište želi ponuditi prostor zajedništva, poručila je intendantica Dubravka Vrgoć predstavljajući program nove sezone.
13: Da bez tog zajedništva, bez te solidarnosti, bez te potrebe da zajedno otvorimo neke teme koje nas tište u ovom vremenu koje je iznimno tragično i koje nam svako jutro pokazuje da je budućnost neizvjesna.
12: Svaki umjetnički ansambl tu će tematiku obraditi na svoj način. Hrvatska drama priprema 5 premijera, od kojih će prva biti u rujnu, rekla je ravnateljica Hrvatske drame Petra Šegić-Biljan Žic.
14: To je upravo Dostojevski idiot u adaptaciji Ivora Martinića u režiji Januša Kice. Kao što je Dostojevski promatrao čovjeka u 19. stoljeću, tako Martinić i Kica promatraju čovjeka danas.
12: Talijanska drama obilježit će 80. obljetnicu djelovanja s čak 5 premijera i nizom međunarodnih koprodukcija. Među njima je i Pirandelovih 6 lica traži autora, ističe ravnateljica talijanske drame Noemi De Sardo. Osim Pirandela, gledatelje očekuju još 4 velike premijere u talijanskoj drami.
15: U siječnju 2027. imati premijeru velike Eshilove Orestije. Osim što je to stvarno ono veliki i jaki naslov, to je još jedna važna koprodukcija našeg kazališta koja ulazi u suradnju sa Piccolo Teatro di Milano.
12: Operni ansambl publici donosi Rossinijevu Pepeljugu, Wagnerova Ukletog Holandeza te Kerubinijevu Medeju. Balet će pak sezonu obilježiti 3 svjetskim praizvedbama. Posljednje utočište do Don Quixote i Heda Gabler u suradnji s međunarodno priznatim koreografima.
1: Sport.
0: Nogometaši večeras igraju druga pretkola Europske i konferencijske lige u kojima sudjeluju 3 hrvatska kluba, Hajduk u Europskoj ligi, a Rijeka i Varaždin u konferencijskoj. Sva 3 hrvatska predstavnika domaćini su u prvim utakmicama. Hajduk dočekuje ciparski Pafos, Rijeka igra protiv Derry Citya iz Sjeverne Irske, a Varaždin ugošćuje češki Jablonec. Utakmica u Varaždinu počinje u 20 sati, u 20.45 kreće susret na Rujevici, a susret na Poljudu na rasporedu je u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. U većini krajeva prevladavat će sunčano, osobito će biti sunčano na većem dijelu Jadrana. U unutrašnjosti se očekuje umjeren razvoj oblaka, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Po kojoj pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra može biti i na krajnjem jugu Hrvatske. Pohođe slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura, već tijekom noći mjestimice na sjevernom dijelu i s olujnim udarima, a do kraja dana bit će i olujnih udara i u Dalmaciji. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 14, na moru od 17 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna, malo niža od današnje, tako da će u unutrašnjosti biti većinom između 23 i 27, a na Jadranu ponegdje do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitali Tihana Semjalac i današnji urednik Ivo Lovrić.

Detour, nekad je bilo bolje, često to znamo reći. Je li zaista bilo tako ili valja uživati u svakom novom trenutku i svakom novom danu kao da je najbolji i da će biti zauvijek najbolji. Tako bismo trebali živjeti, a onih se dobrih dana sjećati. 17:26 informirali smo se o događajima u zemlji i svijetu. Urednik Ivo Lovrić, urednik Dnevnika, bio je s vama od 17 sati. Bićemo zajedno još nešto više od pola sata, a u ovim trenucima želimo vas još jednom obavijestiti o izvanrednim prometnim događajima, budući da je gust promet i kroz ovaj radni dio tjedna diljem Lijepe naše. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali na predjelu Raba vozi se otežano jednim prometnim trakom naizmjenično uz regulaciju policije, a zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti 10 između mjesta Sveta Helena i Mlaka u smjeru Mlake vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu između čvorova Lučko i Buzinu smjeru Lipovca, kolona je oko 2 km zbog prometne nesreće na 25. kilometru. Usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. A pripazite i na moguće mokre ili vlažne i skliske kolnike, pojačani promet, da kako i u gradskim gužvama možete zapeti u ovo doba dana. Stoga sretno, s puno strpljenja, a mi vas i dalje pratimo. Ostanite uz HKR.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: A uz sve putnike na hrvatskim cestama posebno pozdravljamo i sve prijatelje HKR-a ma gdje bili. Drago nam je da ste HKR odabrali za svoju obitelj, za svojega prijatelja, a s posebnom pažnjom svakodnevno se prisjećamo onih koji slave rođendan. Stoga od srca želimo sretan i blagoslovljen rođendan svim dragim prijateljima rođenima na današnji dan, 23. srpnja. Kako smo spominjali više puta, danas je spomendan Svete Brigite Švedske, zaštitnice, suzaštitnice Europe, pa neka vas, dragi prijatelji, prati zagovor ove velike i snažne svetice. A isto tako, kako nas podsjeća današnje evanđelje, budimo uvijek ucijepljeni u Krista. Znajmo, on je trs, mi smo loze. Znajmo da bez njega ne možemo učiniti ništa. Ali isto tako, ta nas spoznaja oslobađa od svih tereta. Ne moramo sami nositi teret života. Ne moramo sami spašavati svijet. Pozvani smo ostati povezani s onim iz kojega dolazi svaki život. To nam svojim riječima kaže velečasni Robert Kupčak u promišljanju o svjetlu Božje riječi, koje ćemo slušati i u 18 sati za vas koji ste možda propustili ono jutarnje promišljanje uz evanđelje dana. Još jednom iskrene čestitke uz Božje blagoslov svim slavljenicima, a mi vas nastavljamo, nadamo se, uveseljavati glazbom po izboru našeg Adriana Vinkovića Rangela.
1: Još jučer sam znao o tebi sve,

Lijepo nam pjeva drugi način, iako još nije prošao ovaj dan. Stoga i nakon 18 sati ostanite uz Dobar radio, iako će se od vas pozdraviti poslijepodnevna ekipa. Uz program ostaje Domagoj Matijević, naša tehnička podrška. Glazbu je birao i bira do 18 sati Adrian Vinković Rangel. A uz ovu osnovnu ekipu tu je naravno i ekipa novinara. Petar Peko koji je uređivao vijesti, s nama je bila i Vesna Bihar, urednica Kulturnih minuta, Dalija Mok, urednica Vijesti iz života crkve, Ivo Lovrić, urednik Dnevnika, a s vama u programu Tihana Semjalac. Što ostaje za čuti? Puno dobre glazbe u 18 sati u svjetlu Božje riječi za one koji su propustili današnje tumačenje evanđelja ili možda rekapitulaciju. Vijesti Radio Vatikana u 18.50, u 20 sati repriza emisije Sacro Ritam. Još jednu reprizu iz naše protekle sezone možete čuti večeras u 20.30, to je klasični vrt Hrvatskog katoličkog radija. Od 22 sata Krunica svjetla. I nakon toga smo uz vas, naravno, za vas koji ostajete budni u sitne sate, tu su naši noćni programi. Isto tako vam, dragi slušatelji, preporučujemo, iako kroz ovaj ljetni program donosimo neke od emisija protekle sezone, da zavirite u našu arhivu, arhivu programa HKR-a, u kojoj ćete naći mnoštvo tema, vrlo različitih, mnogo različitih gostiju također, i vjerujem mnogo tema koje bi vas mogle zanimati. www.hkr.hr za vas koji ćete možda poželjeti čuti ponovno ili možda tek prvi put neku od emisija iz protekle ili još davnijih proteklih sezona HKR-a. Hvala vam što ostajete uz Dobar radio, za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. Želimo vam Božji blagoslov i ugodnu večer.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
3: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupine

0: pokope i bace u oganj, te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja.
1: Današnje evanđelje donosi jednu od najljepših Isusovih slika. Kaže svojim učenicima: ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Ja sam trs, vi loze. To nije samo usporedba, to je slika života. Loza nema života sama od sebe. Dok je povezana s trsom, zelena je, raste i donosi rod. Ali kad se odvoji, počinje se sušiti. U početku se možda i ne primjećuje razlika, no život polako nestaje. Upravo tako Isus govori o našem odnosu s njim. Možemo biti vrlo zauzeti, možemo mnogo raditi, stvarati, planirati i postići uspjeh. Ali ako izgubimo povezanost s Kristom, onako počinjemo venuti. Izvana možda sve izgleda dobro, ali srce ostaje bez onoga po čemu doista živi. Zato Isus ne kaže najprije donosite od, nego ostanite u meni. To je temelj svega. Koliko je znakovito da Isus ne govori o povremenom susretu s njime. Ne kaže posjetite me. Ne kaže sjetite me se kad vam bude teško. Kaže ostanite. To je poziv na vjernost. Ostati uz Krista kada je život mijan, ali i kada je težak. Ostati kada molitva ispunja srce, ali i kada se čini suhom. Ostati kada razumijemo Božje putove, ali i onda kada ih ne razumijemo. Sveti Augustin kaže da je korijen stabla skriven od zemljom, ali upravo iz njega dolazi sav život. Tako je i s kršćaninom. Ono što nitko ne vidi, njegova molitva, njegovo povjerenje u Boga, njegova povezanost s Kristom, postaje izvor svega što će se kasnije vidjeti. Isus zatim govori o čišćenju loze. Svaku koja rod donosi čisti, da više roda donese. Vinograda ne čisti lozu zato što je mrzi, nego zato što želi da bude još plodnija. I Bog katkada dopušta trenutke koji nam nisu laki. Neka razočaranja, neke gubitke, neka čekanja koja ne razumijem. Tek poslije shvatimo da nas nije napustio, nego oblikovao. Koliko puta čovjek kaže, tek me ta bolest naučila cijeniti život. Ili tek nakon toga gubitka shvatio sam što je uistinu važno. Bog ne želi našu patnju, ali zna iz nje izvesti dobro ako mu vjerujemo. Sveti Gregor Veliki piše da Bog reže ono što je suvišno kako bi sačuvao ono što je bitno. Možda se upravo sada u našem životu događa takvo čišćenje. Možda bismo najradije da ga nema, a možda nas Gospodin upravo tako priprema za rod koji još ne vidimo. Na današnji dan crkva slavi svetu Brigitu, zaštitnicu Europe. Živjela je u vremenu velikih podjela, ratova i nesigurnosti. Mogla je tako zaključiti da je sve izgubljeno. Umjesto toga, još se čvršće povezala s Kristom. Iz te povezanosti crpila je snagu za molitvu, za pomirenje među ljudima i za obnovu crkve. To je važna poruka i za naše vrijeme. Često slušamo kako Europa prolazi kroz krize, gospodarske, političke, demografske ili kulturne. O svemu tome može se mnogo govoriti. Ali današnji evanđelje podsjeća da nijedno društvo ne može ostati živo ako izgubi vezu s izvorom života. To vrijedi i za obitelj, i za župu, i za svakoga od nas. ne obnavlja svijet je svega nova strategija. Obnavljaju ga ljudi koji ostaju u Kristu. Jer moguće je mnogo raditi za Boga, a malo biti s Bogom. Marta i Marija iz Betanije dobro su to razumjele. Apostoli su to učili cijeloga života. Sveti su to svojim životom potvrdili. Isus ne traži od nas najprije uspjeh. Traži vjernost. A rod će doći u njegovo vrijeme. Na kraju današnjeg evanđelja Isus kaže: bez mene ne možete učiniti ništa. Te riječi ne ponižavaju čovjeka, one ga oslobađaju. Ne moramo sami nositi teret života. Ne moramo sami spašavati svijet. Pozvani smo ostati povezani s onim iz kojega dolazi svaki život. Neka zato današnja molitva bude ovo: Gospodine Isuse, ti si istinski trs, a mi smo tvoje loze. Ne dopusti da se udaljimo od tebe. Kad nas čistiš, daj nam strpljenja. Kad smo umorni, daj nam novu snagu. Kada donosimo rod, sačuvaj nas od oholosti. O zagovoru Svete Brigite, obnovi svoju crkvu, obnovi Europu i obnovi naše srce, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi. Amen.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

Radio koji želiš slušati.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U Ukrajini još uvijek ne postoji mir. Potrebno je vratiti se pregovorima u Iranu, istaknuo je kardinal Parolin odgovarajući na pitanja novinara. Nadbiskup Gallagher se u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo na završenu misiju u Ukrajini, povodom 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve latinskog obreda. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čini mi se da, nažalost, idemo u suprotnom smjeru, svjedočimo o eskalaciji sukoba, dok i dalje nema perspektive za ostvarenje mira. Tim je riječima državni tajnik kardinal Pietro Parolin odgovorio na pitanja novinara na marginama jučerašnjeg predstavljanja knjige novinara Antonija Preciosija, naslovljene Uskrs mira od Ivana 23. do Lava 14. prema jubileju 2033. Osvrćući se na najnoviji razvoj rata u Ukrajini, kardinal Parolin je podsjetio na riječi nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, koji je pri povratku sa 600-dnevne misije u toj zemlji rekao da je prošli vikend izveden jedan od najžešćih napada od početka sukoba. Govoreći o Iranu, državni je tajnik istaknuo da memorandum o razumijevanju više nije na snazi, te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije. Ne znam kako će sve završiti, mislim da to zna vrlo malo ljudi, a možda i nitko, rekao je posjetivši da je postojala nada kako će postignuti sporazum zaživjeti. Izrazio je nadu u povratak pregovorima kako bi došlo do stabilnog dogovora na dobrobit zemlje, ali i cijeloga svijeta, jer takve situacije ugrožavaju mir, napomenuo je kardinal. Osvrćući se pak na nedavne vijesti o zidu koji izraelska vojska gradi u pojasu Gaze, kardinal Parolin je istaknuo da se stajalište Svete stolice može sažeti u slogan ne zidovima, a da mostovima. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, završio je 600-dnevnu misiju u Ukrajini koja je od 2014. godine pogođena ratom, a koji je potom eskalirao ruskom invazijom velikog opsega u veljači 2022. godine. Glavni razlog putovanja bilo je sudjelovanje u proslavi 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve latinskog obreda u Marijanskom svetištu u Berdičivu. Nadbiskup Gallagher je kao posebni izaslanik pape Lava 14. imao priliku izbliza upoznati patnju ljudi, njihov umor, ali i želju za novim početkom, duboku čežnju za što skorim ostvarenjem pravednoga mira te povratkom na što normalniji život. U razgovoru za vatikanske medije koji su pratili njegovu misiju, nadbiskup je podijelio dojmove o tom iskustvu obilježenom brojnim susretima političke, institucionalne, crkvene i pastoralne naravi. Osvrnuo se i na ono što Sveta stolica može učiniti kako bi pridonijela stvaranju uvjeta koji će pomoći tamošnjem stanovništvu, potaknuti završetak neprijateljstva i doprinijeti obnovi sklada. Osvrćući se na upravo završenu pastoralnu i diplomatsku misiju, nadbiskup Gallagher je istaknuo da je na proslavi u Berdičivu osjetio snažan duh zajedništva i slavlja, duboku pobožnost i veliku duhovnu snagu koja potiče ljude u Ukrajini da se još više obraćaju Bogu i mole njegovu pomoć. Tijekom susreta s predstavnicima vlasti imao je priliku čuti brojna svjedočanstva o patnji stanovništva kao i veliki umor ukrajinskog naroda zbog dugotrajnog nasilja. Međutim, istodobno je susreo narod koji je odlučan, otporan i svjestan brojnih žrtava koje su građani podnijeli za svoju domovinu. Duboko su ga dirnuli njihova hrabrost, odlučnost i vjera u Boga Oca, kao i njihova želja da unatoč svemu žive što je moguće normalnijim životom, da nastave raditi, brinuti se za svoju djecu, skrbiti o starijima i njegovati duh solidarnosti među onima koji su stradali u bombardiranjima. Ostao sam zadivljen njihovom plemenitošću duha i čvrstom odlučnošću da sačuvaju svoju slobodu i neovisnost, istaknuo je nadbiskup Gallagher. Osvrćući se na proslavu blagdana Gospe Karmelske u povijesnom Marijanskom svetištu u Berdičivu, gdje su se 19. srpnja okupile tisuće ljudi, među kojima brojne starije i bolesne osobe, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama je istaknuo da je prije svega bilo dojmljivo vidjeti i doživjeti pobožnost koju taj narod gaji prema blaženoj djevici Mariji. Za njih je, dodao je, također bilo vrlo važno što su mogli sudjelovati na tom slavlju, jer posljednjih godina, upravo zbog rata, nije bilo moguće slaviti misu na otvorenom, nego samo u crkvi koja je mogla primiti tek nekoliko desetaka vjernika. U nedjelju su se, međutim, tisuće vjernika okupile na proslavi na travnjaku ispred svetišta, radosni i zahvalni zbog prisutnosti papina predstavnika kojim je prenio blizinu Svetoga Oca. Istodobno su bili duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božoj, ispunjeni nadom da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo važnost vjere i uvjerenost Ukrajinaca da se ne

0: potom se osvrnuo na susrete s političkim i državnim predstavnicima, ističući da je primijetio njihovu veliku zahvalnost prema Svetome Ocu, prema njegovim apelima, riječima i blizini. To i nama u Svetoj Stolici, dodao je, daje poticaj da nastavimo obnavljati svoje zalaganje u razgovorima s međunarodnom zajednicom i ruskim vlastima, kao i da nastavimo s humanitarnim misijama. Nadbiskup Gallagher je potaknuo da smo svi na svoj način pozvani boriti se, upotrebljavajući sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo pridonijeli izgradnji mira. Odgovarajući na pitanje hoće li rimski biskup posjetiti napaćenu Ukrajinu, nadbiskup je napomenuo da Sveti Otac taj poziv shvaća vrlo ozbiljno, te da će svi zajedno pažljivo razmotriti okolnosti kako bi odredili vrijeme i način posjeta koji će biti što plodonosniji, kako za Ukrajinu, tako i za mir u svijetu. Potpuno su neutemeljene sve vijesti o bilo kakvoj odluci sudaca koji vode slučaj velečasnog Marka Ivana Rupnika. Izjavio je to u priopćenju za novinare ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, osvrćući se na određene informacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima. Pritom je pojasnio da je postupak ocjene slučaja još uvijek u tijeku, te da sudbeno vijeće proučava dokumentaciju pristiglu iz uključenih biskupija od družbe Isusove, od osoba povezanih sa slučajem te putem medija. Mateo Bruni je objasnio da se tijekom postupka, kao i u svakom sudskom procesu, nikakve informacije o aktivnostima koje su u tijeku ne mogu dijeliti ni na koji način, iz poštovanja prema samom postupku, ali i kako bi se izbjeglo dodatno ranjavanje osoba uključenih u taj slučaj, kao što se dogodilo posljednjih dana. Ako će vijeće trebati dodatne informacije, ono će se samo pobrinuti da ih pribavi, dodao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju za novinare također stoji da kanonski kazneni postupak ima sudsku narav te da se vodi neovisno o zastari mogućih kaznenih djela. Takav postupak može ukazati na postojanje ili nepostojanje krivnje prema odredbama kanonskog prava. Upravo kanonsko pravo omogućuje izricanje presuda i kazni u pitanjima koje se tiču unutarnjeg života crkve, dok Rupnik istodobno ostaje podložan zakonodavstvu država u kojima su počinjena eventualna kaznena djela. Stoga je zastara za takva kaznena djela uređena zakonodavstvom svake pojedine države, neovisno o crkvenoj vlasti.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Svetkovina Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale svečano su proslavljeni 22. srpnja. Proslava je počela na gradskom groblju Svete Marije Magdalene, gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Uslijedila je procesija do katedrale navještenja Blažene Djevice Marije, u kojoj je misno slavlje predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo, izvijestio je tiskovni ured gospičko-senjske biskupije. Govoreći o povijesti Gospića i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je grad u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Bila mu je potrebna temeljita obnova tijekom svih ovih desetljeća, koja još nije završena, i to ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova. U tom je kontekstu biskup govorio o posveti Gospićke katedrale, istaknuvši da katedrala nije samo lijepa građevina od kamena. Ona je, poput Kalvarije i praznog groba, mjesto života, susreta s Kristom uskrslim. Rektor Sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Stjepan Lakušić, prorektori, dekani i predsjednici vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu obišli su 21. srpnja Zagrebačku katedralu. Primili su ih pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač i rektor katedrale monsignor Zlatko Koren, izvijestio je akademski list Sveučilišta u Zagrebu. Projekt obnove katedrale jedinstven u svijetu predstavio je profesor dr. Damir Lazarević, voditelj tima stručnjaka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao spoj znanja, intuicije, inovativnosti i iskustva, primjer je jedinstvene vrijednosti akademske zajednice koja odgovara na društvene izazove i kreira nova rješenja koja potpuno odgovaraju ljudskim potrebama.

0: Obnova je pokrenuta nakon razornog potresa 22. ožujka 2020. kada je Zagrebačka katedrala pretrpjela najteža konstrukcijska oštećenja u svojoj novijoj povijesti. Projekt ne obuhvaća samo sanaciju potresom prouzročene štete, nego i trajno povećanje otpornosti jednoga od najvažnijih kulturnih dobara i simbola grada Zagreba. Kako je Zagrebačka katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije i Svetih Stjepana i Ladislava najveća hrvatska sakralna građevina i jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine te simbol grada Zagreba, inženjeri brojnih područja ujedinili su svoje znanje i dali najbolje kako bi taj projekt pokazao iznimno povezivanje znanosti i struke. Dok se tijekom ljeta zatvaraju učionice, počinju godišnji odmori, za mnogu djecu, mlade i osobe s poremećajima iz spektra autizma zatvaraju se i vrata svakodnevnih aktivnosti koje im pružaju sigurnost, razvoj i kontakt s vršnjacima. To je povod nastanku pilot projekta Ljetno prijateljstvo, zajedničke inicijative Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Studentskog katoličkog centra Split. Projekt je zamišljen kao prostor u kojem osobe s poremećajima iz spektra autizma razvijaju prijateljstva, stječu nova iskustva i osjećaju da pripadaju zajednici. Svaki susret utorkom kroz kreativne, glazbene, senzorne i sportsko-rekreativne aktivnosti, zajedničke šetnje, crtanje, bojanje i druženje bio je prilagođen individualnim sposobnostima i interesima korisnika uz stalnu podršku stručnih djelatnika centra. Njih 14 zajedno s djelatnicima SKAC-a Split, učiteljima i asistentima centra Juraj Bonači tijekom lipnja i srpnja redovito provode vrijeme s korisnicima, stvarajući odnos koji se nije temeljio samo na organiziranim aktivnostima, nego i na razgovoru, smijehu i druženju. Upravo takvi svakodnevni trenuci pokazuju da inkluzija nije riječ koju koristimo u teoriji, nego odnos koji gradimo u praksi. U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika iz centra Juraj Bonači, a održan je i sportski dan tijekom kojeg su korisnici zajedno i s volonterima SKAC rekreacije sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju odbojke i košarke te prilagođenom sportskom poligonu. Ljetno prijateljstvo mijenja i mlade koji volontiraju. Kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i razumijevanje različitosti te postaju pokretači uključivijeg društva, prenijeli su iz Studentskog katoličkog centra Split.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Sacro Ritam.

Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije. Dobrodošli u 1322. izdanje definitivno najbolje emisije o hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni u hrvatskom eteru, a i malo šire. Mislim, moram biti iskren, nije problem biti najbolji kad smo jedini, ali u svakom slučaju, dakle, već dugi niz godina pratimo sve ono što se događa na hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni i moram priznati da sam evo, da smo televizija, vi biste to vidjeli, ja sam u stvari ko beba sretan zbog ove večerašnje emisije, jer imam čast ugostiti one za koje smatram da su budućnost hrvatske glazbeno-duhovne scene. To je jedan zanimljiv sastav koji pjeva za nas. Ne samo za nas, pjevaju oni i za sebe, ali pjevaju i za gospodina. Dakle, oni su Mateo i Marin, jedna stvarno zanimljiva ekipa ovoga ljudi. Njihovu priču ćete čuti u centralnom dijelu večerašnje emisije. Odmah na početku, naravno, moram kazati i da je na današnji dan Hrvatska međunarodno priznata, odgovaralo to svima ili ne, ali evo, hvala Bogu na svemu tome. Dakle, puno lijepih stvari ima za nas, a evo, s obzirom da sadržaja ima puno, moram još jednu stvar kazati, posebice mi je drago. Naime, večeras me ovako lijepo i milozvučno čujete, zahvaljujući dragoj osobi koja se nakon dugo, dugo, dugo vremena vratila u Sacro Rhythm i rekla je: Slavko, izgaram od želje da ponovno s tobom radim Sacro Rhythm Live. Ona je Eva Leš. Eva, hvala ti puno od srca, pusu ti šaljem jednu, ne znam u stvari, ja to smijem.

Nije, ali nema veze, pusa je otišla. Eva, draga. Ovoga, premijera u večerašnjom Sacro Ritmu je u stvari glazbena molitva. Pjesma se zove Milost tvoja. A to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva suradnja između jednog svećenika i Aide. Naime, Crow Pop, čovjek koji je pokrenuo jedan zanimljiv ovoga portal i projekt Hitna pomoć za nemirne. Dakle, istina, on se vrlo vješto služi ovoga AI tehnologijom, pa ova AIDA nije ništa drugo nego izvedenica i svega toga. Dakle, slušamo Crow Pop featuring AIDA, pjesma Milost tvoja.

0: slušateljice drage i slušate, i kao što znate, najavili smo natječaj za tekstove za festival Svetog Ante. Dakle, festival Svetog Ante je još jedan od rijetkih festivala duhovne glazbe koji se u Hrvatskoj održavaju, a organizacijski odbor je odlučio napraviti jednu zanimljivu stvar, jer autori glazbe uvijek kažu, ma ja bih pisao pjesme o svemu i svačemu, uključujući jeli i Svetog Antu, ali nemam teksta. Pa su se onda organizatori dosjetili i prvo su raspisali natječaj za tekstove. I evo, vjerovali ili ne, ovo je već treća godina. A sve o natječaju, pa čak i o rezultatima natječaja, zna draga Lara, koja nam se javlja putem telefona. Lara, lijep ti pozdrav i dobrodošla u Sacro Ritam.
1: Hvala dragi Slavko, pozdrav vama i svim slušateljima Sacro Ritma.
0: Dakle, za Božić se obično ljudi odmaraju, međutim vi ste imali pune ruke posla. Na natječaj koji smo jeli i mi objavljivali u emisiji Sacro Ritam, pristiglo je zanimljiva brojka skladbi, ja ih neću reći, ti ćeš kazati koliko je pjesama stiglo za prijavu. Zanimljivo kako kažu da je teško pisati pjesme o Bogu, a kamoli isključivo Svetom Anti, međutim činjenica je kako Svetog Antu žicamo za svašta, evo bome Sveti Anto se potrudio i dati inspiracije. Dakle, kako su vam protekli vremena ova iza Božića sa pregledavanjem svih tih pjesama koje su pristigle i koliko je uopće pjesama stiglo?
1: E pa dobro ste rekli Slavko, imali smo pune ruke posla. Naime, natječaj je bio otvoren od 29. studenog pa do 12. siječnja. 12. siječnja smo pregledali sve tekstove koji su stigli i dakle stiglo nam je 36 tekstova pjesama posvećenih Svetom Antunu. Od tih 36 pjesama, 7 pjesama zapravo već ima glazbu, tako da tih 7 pjesama nećemo nuditi za uglazbljivanje. Evo, objavili smo na našoj stranici na Julini, na Facebooku, stranici Julini, objavili smo sve tekstove, tako da je sada upućen poziv svim skladateljima, svim glazbenicima, svim autorima koji žele uglazbiti tekstove da ih pogledaju i jave se, rezerviraju tekst koji žele uglazbiti.
0: Tekstovi su svi ponuđeni, osim onih jeli koji već imaju glazbu, i koja je procedura? Ja recimo izaberem, svidi mi se nekakav tekst i što je dalje?
1: Vi pročitate tekstove na našoj stranici, izaberete jedan tekst i onda se javite ili nama na mail julini.zbormladih@gmail.com ili pozivom ili porukom na broj telefona koji je u objavi napisan. Znači, vi meni javite da ste odabrali tu pjesmu, ja tu pjesmu, taj tekst kidam sa stranice, brišem, pišem rezervirano, i vi trebate napraviti glazbu i poslati demo snimku najkasnije do 1.3. Dakle, demo snimku može biti snimana mobitelom i ne mora biti konačnog aranžmana.
0: Ono što je bitno, ako se ne varam od prošlog natječaja, dakle, ta demo snimka, kao što si rekla, ne mora biti finalna, ni aranžman ne mora biti finalna, međutim, izvođač koji će pjesmu pjevati na festival mora biti na snimci, upravo taj. Naime, da se ne bi dogodilo da, recimo, ne znam, Jacques Houdek otpjeva demo snimku, a onda se pojavi neko ko ni blizu nije, ne samo kilama, nego ni glasom blizu Jacques Houdeka.
1: Da, istina je, da, tako bi trebalo biti, premda evo, znači, ono što je različito od prošlog festivala, mi smo prošle godine birali tekstove, izabrali smo 16 najboljih pjesama, to jest glasali smo bodovima od 1 do 5 i onda je ispalo da je 16 pjesama bilo najboljih i onda smo te tekstove ponudili, izvođači su izabrali tih 16 pjesama i svih tih 16 pjesama se na festivalu izvelo. Ove godine smo odlučili da možda ipak nije bilo, hajmo to reći tako, fair izabrati najbolji tekst, nego smo odlučili sve tekstove koji su liturgijski ispravni ponuditi za uglazbljivanje, a mi ćemo raditi selekciju kada dođe kompletan proizvod. Dakle, kad dobijemo demo snimke, onda ćemo procijeniti i izabrati recimo 12, 13, 14 pjesama koje će ići na sam festival. Ove godine smo odlučili malo promijeniti koncept, evo ga.
0: Lara, a šta recimo ako je nekakav tekst koji baš nije teološki potpuno ispravan? Da li ste ipak radili nekakvu tu selekciju ili naprosto što je došlo, to nek ide?
1: Svi tekstovi su teološki ispravni. Znači, tekstove smo pregledali, nije bilo tekstova koji su imali nekakve krive, netočne podatke, tako da svi tekstovi su teološki ispravni.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, ponovit ćemo još jednom, dakle, posebice vi skladatelji, tekstovi se nalaze na Facebook stranici Julini, potražite, tamo ćete imati sve informacije ovoga što dalje. S nama putem telefona bila je Lara Piletić, voditeljica, i u stvari u ime cijelog organizacijskog odbora Sabora, nekakva glavna šefica za festival Svetom Antijučast. Lara, hvala ti puno na ovim informacijama, a mi sa programom idemo dalje, s tim da ćemo se naravno prisjetiti i Svetog Ante u jednoj lijepoj pjesmi posvećene upravo njemu. Hvala ti.
1: Hvala vama.

0: I evo nas ponovno, došli smo do onog centralnog dijela emisije koji iščekuju ne samo ovi naši redoviti slušatelji, nego i mnogi oni koji su ostali iznenađeni. Naime, u emisiji Sacro Ritam predstavljam trap scenu, ma što to značilo, je li za one naše redovite slušatelje, ali dvojica vrlih stručnjaka o tom području su došli tu zbog nas, odnosno za nas. Oni su Mateo Marić. Mateo, lijep ti pozdrav, dobrodošao.
1: Hvala lijep, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: I Marin Lučić. Marine, također pozdrav i vama.
1: Pozdrav, hvala na pozivu.
0: Dobro, za nas. Jeste vi stvarno došli za nas ili zbog sebe, ili mislim da riješimo tu dilemu sa imenom, mislim što je realno gledajući, ime vam je malo čudno, mislim ono, za nas mislim.
1: Da, je čudno ime, ali smo svi mi koji slušamo tu glazbu, odnosno našu glazbu, pa evo i vi koji ste nas pozvali u ovu misiju, ste sada dio tog jednog velikog kolektiva i velike zajednice za nas, u kojoj slušamo glazbu koju smo mi stvorili za nas, evo,
2: za sve nas.
0: Ne, da,
2: sve
0: da li nas. Za vas ili i za mene, mislim.
2: I za vas. Prvo radimo glazbu koja mijenja nas, a onda kad ju izbacimo, onda je to glazba koja, nadamo se, će mijenjati sve ostale.
1: A evo, i vas je promijenila kad ste nas pozvali.
0: Zanimljivo, evo, ovo što Marin reče, radimo glazbu koja mijenja nas, a kad ju izbacimo, sad bi se dalo bi se razgovarati o tome, izbacimo, međutim, s obzirom je li da je to vama ovoga uobičajeni žargon za ovoga trap glazbu, ja sam nešto bacio, jer kad kažeš da sam nešto izbacio, dakle, iz svog stana ja sam izbacio ono što mi je viška. Mislim, jesam ja u stvari velika baba roga ako sad malo seciram to što vi kažete?
2: Ne.
1: Pa nije, ima smisla, da, samo što je to valjda žargonski prevedeno doslovno iz engleskog jezika, it is out now, kao vanije. I onda, eto, izbacio sam nešto kao radnjom izbacivanja, mi nešto činimo da bude vani. I evo, zato je to.
0: Dobro, ako izbacite, da li to ostaje i dalje kod vas, ili je to baš upućeno nama? Naime, napravite pjesmu i vi ste ju izbacili. Dobro, ja to kažem malo drugačije. Dakle, objavio sam, ali prihvaćam i ovo izbacio, samo mi sad nije jasno, ako sam nešto izbacio, da li onda to ostaje kod mene? Vi ovu pjesmu kad napravite i kad ju, kako ste rekli, izbacite, šta onda, jel ona ostaje i dalje kod vas ili nema veze više s vama?
2: Pa mi u procesu izrade pjesme se predamo Bogu i tražimo njega pomoć da nam pomogne da napravimo pjesmu koja neće samo služiti nama, nego i svim našim slušateljima. Tako da, eto, mi kada ju izbacimo, onda se nadamo stvarno da će naći put, da će Bog naći put te pjesme do uha slušatelja. Evo.
0: Dobro, idemo još jednu stvar riješiti. Trap glazba. Daj, možete nam pojasniti ovoga, recimo, par rečenica, ako treba može i koja rečenica više, ovoga, šta je u stvari to glazba, kakva je to glazba, od čega je nastala i ima nekakve svoje korijene ili tako, evo.
1: Pa evo, trap glazba konkretno kao taj žanr nastao je u Americi, razvio se iz hip-hopa. I zašto je dobro da ste postavili ovo pitanje? S ovim ćemo riješiti zapravo puno dilema. Ono što mi danas u Hrvatskoj smatramo trapom, uopće nije trap onaj koji je se razvio tamo. Trap glazba je zapravo poprilično loša glazba. Trap, evo, najiskrenije govorim. Trap glazba dolazi, ime samo trap, na engleskom znači zamka. Dakle, trap žanr kao originalno je glazba poprilično loših tematika i lošijeg zvuka. Ali je danas uvriježeno u neki hrvatski jezik da sve ono što je moderno, što je izašlo u zadnjih 3-4 godine, što ima takav zvuk programiranih bubnjeva, lupova, kao što ste sami rekli u razgovoru prije, znači prethodno snimljenih zvukova i tako dalje, danas to jednostavno je uvriježeno, pogotovo u hrvatske medije, da je to sve trap. Ali zapravo nije. Zapravo ova naša pjesma, recimo zadnja, Bliže Bogu, koja je izašla, nema ni jednu točku poveznicu, ali stvarno govorim, ni jednu točku poveznicu sa trepom. Trep, glavne neke tri stvari trepa su 808 bas, to je dakle posebna vrsta basa.
0: Roland.
1: Tako je, 808 Rolandov bas. Kratki odsječeni hi-hatovi, znači činele, c-c-c-c-c.
0: To je isto od 808.
1: Tako je.
0: Ovoga.
1: I lupovi, znači ono melodični dark lupovi. Naša pjesma Bliže Bogu ima najobičniji pop bas svi, pravo ocvirani pop bas, ima najobičnije pop bubnjive, pardon, ima najobičnije, ima gitaru, ima klavir, ima sintove, ima pedove, dakle naša pjesma nema ni jednu poveznicu sa trepom, ali je tako uriježeno u hrvatski neki jezik da je to trep i eto, ostado smo mi trep kršćanski izvođači, a zapravo se uopće tako ne osjećamo.
0: Mateo, ja sam sad malo zbunjen. Dakle, ja sam vas doveo kao kršćanski trap band, a vi u stvari uopće niste trap band.
1: Pa evo, iznenađujemo iz svake sekunde.
0: Dakle, ne samo mene, nego i evo, slušatelje. Ali nema veze, sve funkcionira. Međutim, evo samo još jedno malo pojašnjenje odmah na početku. Dakle, razlika između repa, hip-hopa i trepa. Ali to isto samo... neki
1: nije.
0: Drugi znači.
1: Hip-hop, u hip-hopu se repa, dakle, tekst pjesme se izvodi govoreći u ritmu, a u trepu se izvodi pjevajući u ritmu. Dakle, rep bi se otpjevao u svom filmu Nekad, a sada znam tko sam, a u trepu bi bilo u svom filmu Nekad, a sada znam tko sam. To je ta razlika.
0: E, Mateo, sad ti moram ovoga otkriti istinu. Naime, ja sam inače malo u razgovoru sa reperima imao jednu tezu, pa su me malo neki krivo gledali. Naime, ja sam smatrao da u stvari pitanje koliko je rep glazba, jer naime oni koji izvode rep glazbu vrlo vjerojatno u osnovnoj školi nisu bili u zboru nego u recitatorskoj sekciji, pa oni nisu znali pjevat nego su samo naučili recitirat. E sad, zato mi je u stvari taj trep malo bliži, jer vi u stvari čak malo i pjevušite.
2: Je. Jednostavno ne možemo možda toliko brzo izgovarati riječi i onda koristimo jedno i drugo i pjevamo i polurepamo. Evo, zato je to taj trep.
0: To je u stvari u operi, pa to je slično sa operom, jer i opera ima parlando, dakle ima one melodiozne dijelove koji se pjevaju onako bel canto sa puno glasa, a kad je nešto brže onda operni pjeva. Pa čovječe Boži, pa vi u stvari, vi ste skoro operni.
1: Pa sad ćemo se tako predstavljati onda, mi smo operna grupa za nas.
0: Dobro, u redu, raščlanili smo terminologiju. Idemo sad u stvari, kad je uopće krenula ta priča ovoga za nas?
2: Pa evo, krenula je...
0: I za vas, ne samo za nas.
2: Službeno je krenulo u 11. mjesecu 2022. Ali evo, neslužbeno je krenulo našim zajedničkim druženjem i nekim spontanim stvaranjem pjesama, kada smo evo mi jednostavno se sastajali kod Mateja u kući, sastajali se umjesto da smo izlazili u grad, u klubove, smo ostajali kod Mateja u kući i jednostavno se družili i pokušavali stvoriti neku pjesmu. Evo, i tako malo pomalo smo radili neke pjesme koje su nama bile, ajmo reći, zezancija, i počeli dobivati neke pozitivne komentare. Dečki, pa šta je ovo, bi stvarno mogli ovo raditi malo ozbiljnije. I tako smo dobili evo i možda prvi neki komentar od mog brata Dominika, koji nam je rekao: dečki, ovo stvarno ima nešto u ume. I tu nas je malo ga motivirao i rekao nam: napravit ćemo nešto ozbiljnije od ovog, napravit ćemo neki photoshooting, snimit ćemo spot. I evo, mi smo se tu stvarno ono...
0: Čekaj, vi ste njega ozbiljno shvatili?
2: Jesmo.
0: Dominika.
2: Jesmo.
1: Mada nas je tad bilo strah, mada smo tad na te njegove prve komentare, mi smo bili: pa jel mi ovo želimo? Pa jel mi... On je nama rekao: idemo mi, dečki. Mi smo napravili 5-6 pjesama koji su bili stvarno zezancija i ta jedna sedma je bila ipak malo ozbiljnija. I on je na nju rekao: hajme, pa vi se ipak niste zezancija, samo vi bi mogli ovo i ozbiljno. I onda je on krenuo odmah nadobudno: ajmo photoshooting, ajmo novine, ajmo ovo, ajmo ono. I mi smo se tu prepali obojica, šta ćemo sad, jel mi to želimo, ne želimo.
2: Do tad je za nas znalo 15-20 ljudi možda. To su bili ovo prijatelji i obitelj, možda ako pošaljemo u obiteljsku grupu, ajde možda. Tako da eto, jedno, malo po malo smo radili sve ozbiljnije. Izbacili smo onda naše dvije pjesme, prve, Samo malo i Snovi. I eto, sve ostalo je
0: povijest. Dobro, i onda u jednom trenutku, dakle, taj vaš u stvari, ti vaši prvi radovi, odnosno prve pjesme, bili su stvari ovoga svjetovnog karaktera, kao i kod mnogih drugih ovoga trepera, međutim, za razliku od njih, kod vas nije bilo psovki. Pa ne znam kako su onda oni gledali na vas, jer mislim, kakvi ste vi treperi kad ne psujete, mislim,
1: odlično, nema smisla. Odlično pitanje, da, i to je baš to pitanje, je razlog zašto smo mi danas okrenuti kršćanskoj tematici. Zato jer smo radili trap sa nekom moralnom dobrom porukom koji su kršćani smatrali presvjetovnim. Zašto? Zato jer je trap. A svjetovnjaci, odnosno ljudi koji slušaju svjetovnu glazbu, su to smatrali premlakim. Baš iz tog razloga što ste vi rekli, nema psovke, nema tvrdih riječi, nema grubih riječi koje su uobičajene za takav stil glazbe. I onda smo se mi našli ni vamo ni tamo. Radimo nešto što nije ni za jedne ni za druge. I onda smo rekli, pa to nešto ima, tu ne, to nešto, nešto tu ne valja. Moramo se opredijeliti za jednu stranu. I hvala Bogu,
0: odabrali smo dobru stranu. Da, da, i onda se umiješao ovoga novi režisera.

0: evo, dakle, umiješao se novi režiser, međutim, evo, o novom režiseru ćemo ovoga nešto kasnije. Počeli smo sa tim vašim početcima, pa je pjesma jedna po jedna, pa onda to krenulo ovoga malo, malo dalje i onda ste počeli raditi za nju.
1: Tako je, da.
2: Yeah, yeah.
1: Nakon Magle smo imali taj period u kojem smo shvatili želimo doći još bliže mladima i evo šta je mladima zanimljivo. Osim naravno ovih svjetovnih loših stvari, zanimljiva je ljubav isto. Tako da smo onda odlučili zabrati tu temu koja je isto došla nekako spontano. Radili smo jednu pjesmu pa drugu i shvatili, ok, imamo ljubavnu tematiku jednoj i drugoj, možda bi stvarno mogli cijeli album napraviti tako. I onda smo evo smislili celu priču, malo smo i istraživali u Bibliji, čitali neke dijelove u kojem smo onda upoznali za pojam Izabela Jestera. I tako nam se zove onda priča albuma Od Izabele do Estere.
2: Da.
0: Dobro. Zašto onda niste nastavili sa tom pričom koja je u stvari svjetovna, ali sa produhovljenim elementima? Nego ste baš krenuli ortodoksno.
2: Da, ortodoksno, to je dobra riječ. Imali smo jedan razgovor sa jednim našim prijateljem, ovako u jednom, baš onako vjersko okruženje je bilo i društvo. I dođem ja tamo jednu večer i sad oni svi meni, o, di si, šta ovo, ono, izbacujete pjesme, bla, bla, bla. I ja pozovem ovog jednog sa strane kao, e, pa kako se čine naša glazba, znaš? I on kao, ma dobro, dobro, super. Ja vidim, nije mi iskren. Ma daj, reci mi stvarno, kako ti se sviđa? On kaže, pa iskreno, meni je super, ali svi ostali govore da to radite za slavu i novac. Mi gledamo, odnosno ja gledam, čekaj, kako je moguće da je ta reakcija ako smo pisali produhovljen tekst, ako smo pisali moralno dobar tekst, kako može biti reakcija ovo radite za slavu i novac? Pa nije, mi smo to htjeli raditi za vas da imate dobar tekst na modernu glazbu. I onda nas je to probudilo, ajme, nešto radimo krivo, i to što je bilo krivo je bilo to što smo bili između, ni vamo ni tamo. Nismo vjernicima nismo bili dovoljno vjerski tekst, svjetovnjacima nismo bili dovoljno svjetovni tekst.
0: Dobro, a je li bilo oni koji su rekli, a napravili su pjesmu za nju i onda naravno ona nije odreagirala, idemo se mi okrenuti Bogu.
1: Ne,
0: razočarali se u ljubavi pa sad idemo.
1: Baš to razmišljali, znači mi smo jednom stali nakon tog razgovora s tim prijateljem, Mateo došao kući, sav ljut i ono u strahu, ne znamo šta ćemo dalje raditi s ovim, i mi smo jednostavno pričali tome 2-3 sata i odlučili smo da ćemo ići tim kršćanskim putem. A zašto? Jer smo zamislili neku sliku u budućnosti gdje smo razmišljali, imamo dvije opcije. Otićemo ovim svjetovnim putem koji je možda bio sigurni put, jer ćemo možda brže doći do neke slave, do nekog uspjeha, do većih brojki. I mi smo to gledali kao imat ćemo koncert sa 10.000 ljudi.
2: Polupijanih.
1: Da, polupijanih.
2: Kako to obično biva na koncertima.
1: Ili koncert sa 1000 ljudi.
2: Još manje, reci. Još manje, da. 100. Sa 100 ljudi.
1: Rećemo 300.
2: Ajde, 300.
1: Sa 300 ljudi gdje ćemo koncert započeti s molitvom.
2: I tu smo mi vidjeli ogromnu razliku u vrijednosti.
1: Prvo smo se mi zapitali di bi mi htjeli biti, na kojem koncertu, ovom ili onom. I onda smo jednostavno odlučili, ako mi želimo biti na ovom koncertu gdje je 300 ljudi, ali gdje mi započnemo sa najvažnijim stvari, sa molitvom, da onda će to, nadamo se, i drugi isto to prihvatiti. Evo.
2: A evo, da, ovo što ste rekli za nju album, da na kraju ona nije odgovorila, pa da smo se zato odlučili promijeniti tematiku, pa baš suprotno, zapravo, evo, taj album govori kako mi putujemo od prve pjesme do zadnje pjesme, do sedme pjesme, gdje pronalazimo zapravo tu pravu ljubav, i u zadnjoj pjesmi, sedmoj pjesmi, Za koga, mi zapravo shvaćamo da smo upoznali pravu ljubav i za koga zapravo smo svo to vrijeme dali i trud, dali smo toj pravoj osobi. Evo, možda ovim putem mogu pozdraviti svoju djevojku, je od već skoro 2 godine smo sretno zajedno, ona je bila razlog pisanja te sedme pjesme. Tako da, ipak, za nju album je pozitivan ljubavni album, ali smo mi svejedno odlučili promijeniti tematiku.
0: Evo, vezano za ovo tvoje, Mateo, htio bi samo kazati par svojih impresija. Dakle, pod jedan, ne razumijem prijatelje, premda hvala im što su vas usmjerili na drugi put, ali ne razumijem reakciju njihovu, jer u krajnjoj soluciji vrijedan je radnik svoje plaće. Ako ste vi to napravili iskreno i dobro i uložili i svoje vrijeme i svoje novce, laptop košta poprilično puno, hvala Bogu da je od krizme ostalo novac, ali da se kupi novi ovoga laptop, zatim svi ti pluginovi, predpojačala, sve skupa, dakle, jedan home studio košta poprilično puno novaca, posebice ako čovjek ima ambicija. Prema tome, nije problem da ako si uložio, da ti od tog i dobiješ novce. Dakle, ne razumijem ljude koji gledaju isključivo crno-bijelo. Mislim da to, da su takvi ljudi potpuno u krivu, jer, ponavljam, vrijedan je radnik svoje plaće. Htio bih još samo ovoga, s obzirom da imam koncertnog iskustva i svirao sam pred 10 ljudi, pred 30 tisuća ljudi, shvatio sam jednu stvar, da nije uopće bitno da li je bilo 100 ili 300. Naime, nije bitno koliko vas ljudi sluša, nego koliko vas ljudi čuje. Ako od tih 30 ljudi koji su tamo, 5 njih čuje što vi pjevate, dakle, puno više vrijedi nego ako imate ovo što ste vi rekli, polupijanih 20 tisuća ljudi i njima je fino i oni se u tom snalaze, u stvari ništa nisu čuli od onoga što.
2: Tako je,
0: ajmo mi malo zasvirati. Naime, evo sa tog razdoblja, dakle, ona zna, evo vidi, pa mislim, žena stvarno zna kad je ovoga odabrala. Evo, može, ona zna.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija te slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH koji Sacro Rhythm reemitiraju subotom u 13 sati i 30 minuta te slušateljicama i slušateljima Radio Marije Srbije koji to isto rade subotom ali od 17 sati. Evo dakle ovo vaše razdoblje tih ovoga svjetovnih, ja mislim u stvari, Mateo se malo i otkrio, kad je on ufatio curu, dalje više mu nije trebalo raditi ove svjetovne pjesme, sad je onda molio Bogu da to, molio se Bogu i krenuo sa tim duhovnim pjesmama, ne bili to, je li, što je ta njihova veza i to se skupa potrebalo što duže, ali čini se da si na dobrom putu, je već dvije godine vi ovoga funkcionirate.
1: Pa ja ovoga. Mislim da smo na dosta dobrom putu, evo.
0: Dobro,
1: Bogu hvala.
0: Koliko je na taj vaš, na tu vašu promjenu smjera glazbenog u stvari utjecalo i to što ste vi u stvari vrlo, vrlo aktivni u podsusedu kod Salezijanaca u njihovom moratoriju? Je li, Marine, tvoj, ako se ne vram, tvoj brat je svećenik dolje, je li on tebi malo kvocao ovoga, ne možeš to, kreni malo, budi pobožniji ili nije?
1: Pa nije, ali evo, da, obojica smo bili animatori u Podsadu kod Salezijanaca i tako smo se u stvari mi upoznali. Tamo je krenula naša cijela priča gdje smo u stvari mi počeli animirati nas dvojica animatorima i djeci tamo koji su bili i malo pomalo evo se priča nastavljala, ali kažem, mi smo dobili naravno onda prva naša ozbiljna pjesma, možda koja je išla široj publici, je bila Ja sam izabran nakon novog režisera, jer su Salezijanci od nas onda tražili da napravimo himnu za ljetni oratori, službenu himnu za ljetni oratori 25. godine i ta pjesma nas je stvarno isto ovoga dosta pogurala, da.
2: Tako da, veliki razlog je bio to što smo mi dobre temelje koje smo dobili u obitelji smo jako dobro potvrdili u Salezijanskom oratoriju. Ovim putem se zahvaljujemo isto Salezijancima u Podsedu, a iz cijele provincije koji nas stvarno jako, jako lijepo podržavaju i koji su zapravo isto veliki dio zašto smo mi tu danas.
0: Dobro, idemo provjeriti da li je sve to baš tako, da ako se ne varam, s druge strane telefona bi trebao biti Don Nikola Lučić, Salezijanac. Don Nikola, lijepan pozdrav.
3: Hvala, nisi Marija, pozdrav.
0: Evo, ovdje oni pričaju da ono što su doma stekli, Salezijanci su još ovoga umnožili u oratoriju i tako je nastala ova priča za njih i za nas sve skupa. Kako vi u stvari gledate na to? Jesu li oni zbilja bili toliko puno od koristi tamo u oratoriju?
3: Kako ne. Pa evo, ja ću svakako isto reći. Mladi zaista traže radost i zaista žele biti u svijetu, zaista žele biti prisutni ovdje, ali ne žele izgubiti tog Isusa. I ono što su dečki i Mateo i Marin predivno napravili je zapravo to. Oni su im donijeli Isusa tamo gdje oni jesu, kako bi im Isus u njima učinio čudo i uzdigo ih sebi. Jer mladima predstavljati Isusa koji je jako daleko od njih, dobije se jedan kontraefekt. I to zapravo ono što mi Salezijanci radimo. I Don Bosco je rekao mladima, on ih je zvao u oratoriju na početcima, u Torinu na način tako da bi govorio mladima, ovdje imate igre, ovdje imate hrane i tako. I onda kad bi došli, rekao bi im, sad ću vam nešto reći o Isusu, onaj koji im je zapravo omogućio sve ovo. Zapravo, to je ono što mi tražimo raditi i to što su dečki predivno naučili od Salezijanaca, od Don Bosca, jel? I pokušali puno nam pomogli isto i u našim oratorijima i bio sam u Splitu na službi i drugim oratorijima se zapravo slušaju njihove pjesme jako i mladi ih jako vole, tako da napravili su jako velike stvari.
0: Don Nikola, ja moram priznati da vas moram u stvari pitati jedno pitanje. Evo, glazba koju oni rade, neki nazivaju trepom i ovoga zgodno je. Ako se putem njihove glazbe mladi opredijele i počnu im trep glazba postati nešto uhu ugodno, pa ih možda, nije li to možda zamka da ih odvede do ovih svjetovnih koji imaju sasvim drugačije teme. Naime, kako oduprijeti da ona poruka koju oni definitivno iskreno rade, ali da možda kod nekoga ne bude smjerokaz, možda i u krivom smjeru.
3: Evo, ja ću svakako tu, kako bi odgovorio na ovo pitanje, uzeti našeg spasitelja, gospodina. koji je došao na svijet da nam stvarno pokaže lice Gospodinovo, lice Boga Oca, kako mi postali njegovi sinovi. Na tu njegovu poruku da on pokaže lice Boga Oca nisu svi jednako dobro odgovorili. Imamo i farizeje, imamo i neke učenike, pa evo imamo i samog Judu koji je bio uz njega stalno i na kraju otišao krivim putem, lošim putem. To prvu stvar što ovi momci moraju imati je želju da slave Krista. To je što često na Marinovom mobitelu, kada on upari mobitel, ona piše ne on, ne ja nego on, ne ja nego on. I to je to. Ako dečki stvarno budu sa poniznošću pristupali svemu što daju i da prihvaćaju stvarno sve što rade kao dar od Gospodina. I uspjeh je dar od Gospodina i neuspjeh je dar od Gospodina. To je prva stvar. Druga stvar, jako su lijepo rekli, evo, prije koji minut, ne znam, je li Marin ili Mateo, ali oni bi htjeli započeti svoje koncerte s molitvom. I neki dan su isto, i meni znaju često reći isto, naše probe i tako, i kad mislimo o pjesmu, počinjemo s molitvom. Želimo da Gospodin bude naš protagonist, želimo da on vodi sve to. Da ne bude to neka naša ideja, ja želim. Nego, Gospodine, šta ti želiš? A onda ću ja ići tamo gdje ti želiš. Jer to je kao kad Isus poziva one učenike, to jest one mladiće i kaže dođi za mnom i on kaže čekaj samo da pokopam svoje roditelje. Ili čekaj samo da prodam njivu, ili čekaj samo da Gospodin želi da ga sada skrivimo, da ga odmah skrivimo. Ne zato što je on neki Bog strašan, nego Bog koji će nam dati radost ako ga mi sada slijedimo. Što više odgađamo radost, to će nam se teže biti vratiti njemu i teže živjeti tu radost zapravo koju nam on toliko želi dati. Tako da, dečki, neće biti taj problem ako zaista rastu u Kristu. A ako će se i dogoditi neki problem među nekima, mogu biti sigurni da imaju učitelja, da imaju gospodara koji je pokazao lice Boga Oca i nisu svi prihvatili. Tako da, bit će slični njemu da to s poniznošću prihvate.
0: Evo, ja bih to samo skratio na jednostavno, dakle, njihov zadatak je da siju Gospodin onda tako to je, oplemeni tako. I mislim da je to sasvim dobro. Don Nikola, hvala vam puno na ovom lijepom ovoga svjedočanstvu. Ja vjerujem, evo kao što su mene oduševili svojom pjesmom, vjerujem da oni puno godinama mlađi od mene jednako dobro reagiraju na ove njihove poruke, jer poruke su stvarno jako, jako lijepe, a kao što rekoh već jednom, svako vrijeme mora dati sebe unutar crkve i na raznim umjetničkim načinima. Crkve danas ne grade u duhu srednjeg vijeka ili 19. stoljeća, grade ih puno modernije. Zbog čega onda samo glazba ne bi smjela imati moderni izričaj današnjeg vremena? Napominjem, nije ovo liturgijska glazba, premda mislim ako bi se našla ekipa istomišljenika, zašto oni ne bi mogli otpjevati držeći se naravno liturgijskog teksta. Međutim, mislim da lagano zalazim u herezu, barem kod jednog dijela naših slušatelja, pa ću ja ovaj svoj monolog završiti. Vas ću puno pozdraviti, a s obzirom da su oni najavili da je pjesma Ja sam izabran baš nastala na inicijativu Salezijanaca, tko sam ja da ne kažem da sam možda i ja izabran. Don Nikola, hvala vam puno.
3: Bogu hvala.

0: Evo, bijaše ovo iznenađenje za moje goste, naravno da nisu očekivali ovoga telefonski poziv. Hvala ovoga Don Nikoli Lučiću na ovom javljanju, ali također i na samom ovoga svjedočanstvu. Činjenica je, naime, da Salezijanci imaju taj jedan od samog, jeli, Don Boska, taj jedan vrlo zanimljiv otvoreni pristup ovoga mladima koji, evo, na razne načine, mislim, pratim ovoga njihov rad, posebice u glazbenom ovoga dijelu još od 80-ih godina kad je krenuo ovoga Uskrsfest, ovoga, tako da mi je ovoga baš drago. I onda u stvari kreće taj ovoga duhovni opus, jednu pjesmu smo već imali prilike čuti, kad u stvari novi režiser dolazi i režira ne samo ovoga rime i note, nego puno toga više.
1: Tako je, da. Definitivno je posljedica toga što smo se mi okrenuli takvoj tematici i mijenjanje u našim životima. To je ono što je Marin rekao. Pišemo glazbu, odnosno vjerujemo da nam Bog pomaže u pisanju glazbe koja onda mijenja nas i druge.
2: Je. Što bih tu rekao, nekako smo mi isto shvatili u tom procesu, to je bio možda najduži proces stvaranje pjesme, gdje smo mi stvarno prolazili kroz neku transformaciju i evo, shvatili smo da prvi puta živimo ovaj život i da nam je potrebna pomoć. Uvijek volimo dati onaj primjer sa autom i s autoškolom, kada prvi puta sjednemo u auto i pokušamo voziti auto, uglavnom u 99% slučajeva se ljudima ugasi auto, jer prvi puta su u autu i jednostavno im treba netko ko će im objasniti kako se vozi auto. Tako i nama, prvi puta živimo ovaj život i potrebne su nam neke upute, a evo, upute su nama bile molitva, Biblija, duhovno štivo i tako dalje, i evo, shvatili smo da ne možemo sami režirati svoj život, da nam je potreban režiser, i tu dolazi novi režiser.
0: Da, ritam je ostao u stvari isti, glazba je ostala ista, ali tekstualna poruka je postala posve drugačija.
1: Tako je, da. Htjeli smo donijeti na hrvatsku katoličku, odnosno kršćansku duhovnu scenu nešto novo, nešto moderno i nešto drugačije. Samim time što možda je nama na neki način dosadilo u danu stalno birati između klasičnih worship duhovnih pjesama i svjetovnih pjesama. Konstantno smo morali birati između te dvije opcije. Nikako nije bila neka opcija koja povezuje ono što bi mi slušali glazbeno i ono što bi mi slušali, ili kao što ste vi rekli, čuli tekstualno. I onda smo zato rekli, pa ajmo sami sebi napraviti glazbu koju ćemo moći slušati da nema loš tekst, a da je moderan zvuk. Ili evo, ono što ti voliš, Marine, pričati za djecu.
2: Da. Zašto mi ovo radimo? Malo je čak i sebičan razlog. Jer želimo našoj djeci priuštiti da u budućnosti, jel, imaju bogati izbor kvalitetne glazbe. Da, ono što smo mi prošli, ne moraju prolaziti i oni.
0: Da, ali mislim, gledaj, to je jako lijep razlog. Međutim, činjenica je da ste vi svejedno morali proći put svoj, jer se radi o jednom, dakle, tvoj brat je prošao poprilično puno toga i jedan dio onoga što ti sad radiš, on je već ovoga prošao zajedno u bendu s Lyric 33, meni vrlo, vrlo dragi bend. Oni su bili kršćanski ovoga reperi. Svejedno nisi ti, odnosno niste vas dvojica nastavili tamo gdje, premda ima tu dodirnih ovoga elemenata, ali ste svejedno ovoga krenuli svojim putem. Jedna stvar u stvari me zanima, dakle, sam autor, pa mi pjesme dolaze po inspiraciji, odnosno za sebe ne kažem da sam skladatelj, nego sakupljač Božjih nota, dakle, meni Bog daje pjesme. Kako se to događa kod vas? Da li vi sjednete, da li pričate, da li ko u stvari radi što i na koji način nastaju ove pjesme? Jer ono, lako kod mene, ja imam strofu, dvije strofe, refreni, još eventualno jednu strofu, kod vas je ovoga samo prva strofa, više nego stihova, nego cijela moja pjesma.
1: Pa kod nas sve, uglavnom, pjesme nastaju tako da se nama nešto događa u životu, nešto novo. mi stvarno ono, što smo stariji i što više znamo, shvaćamo da manje znamo. I onda iz tog neznanja otkrivamo nove situacije, nove teme, nove pojmove koji nas onda tjeraju da pišemo o njima. I zapravo svaka naša pjesma nastane tako što mi satima i satima, danima nekad pričamo o određenoj temi. Mi smo pričali jako puno o toj temi predanja svog života Bogu i pronalaženja Božje volje za svoj život. I tako je nastala pjesma Novi režiser. Mi smo jako puno pričali o tome kako želimo mlade potaknut da su izabrani da učine nešto veliko sa svojim životom. Ono što je Bog zamislio da njihov život, da je to veliko, da je to najbolje moguće za njih. I tako je nastala pjesma I ja sam izabran. I tako dalje, i tako dalje. Svaka pjesma je zapravo nastala jer je nama bio neki period u životu o kojem smo mi puno, puno pričali i onda se samo to prirodno pretakalo u melodije i tekst i na kraju krajeva u pjesme.
0: Dakle, ako sam dobro shvatio, premijera vaše sljedeće pjesme bit će u emisiji Sacro Ritam, a bit će o vašem gostovanju u Sacro Ritam. Šalim se. U svakom slučaju, dakle, vi ste onda u jednom trenutku odlučili biti Bogu što bliže.
2: Je, to je bliže Bogu. Pa to je neki nastavak, prirodni nastavak naših pjesama. Znači, okrenuli smo s tim novim režiserom, pa shvatili kako smo izabrani, pa ole, ale, slavimo ovoga, tu Božju ljubav i što nam sve daje. I to je neki nastavak, ako želimo ići stepenicu dalje, zapitati se, jesam li bliže Bogu? Je li ovo što trenutno radim, je li me to vodi bliže Bogu ili me udaljava? I evo, ta rečenica jednostavno je možda poruka cijele pjesme, da mi u svakodnevnici da se pitamo je li nas neka stvar koju radimo vodi bliže Bogu ili nas udaljava. I to je to. Jako jednostavno možemo to pitati i prijatelje i bližnje. Jednostavno dođeš prijatelju i kažeš, ej, Buraz, jesi blizu Bogu?
1: I onda se ti zapitaš. I onda razmišljaš, pa ne znam, možda jesam, možda nisam.
0: Možda nazovem telefonom, izravno, direktno, jel? U toj pjesmi kao gost se pojavljuje i Luka. Kako je došlo do suradnje s njim, to je stari friendovska linija.
1: Pa je, da, baš to. Prvo zapravo naša prvi doticaj sa Lukom je bila njegova prva pjesma, Jer ti vrijediš. Inače, predivan autor i predivne pjesme. Njegova pjesma Jer ti vrijediš, on je mene zamolio za glazbenu produkciju, Marina, odnosno nas dvojicu za film, za spot, za produkciju spota. I mi smo tu zapravo iz tog nekog poslovnog odnosa

0: evo, dakle, bliže Bogu na razne načine. Moram priznati da mi je ovaj vaš ovoga način vrlo, vrlo simpatičan. Koliko u stvari ste sami radili, a koliko je bilo eventualno možda pomoći od drugih? Vidim da ste kod Macole isto tako radili ovo remikse i mix, odnosno je li što je ovoga već mix i master ovoga kod njega.
1: Pa je, mi radimo produkciju, dakle glazbu svu napravimo mi, tekst napišemo sav mi. I to onda podrazumijeva i aranžman i sve što mi znamo, napravimo mi. Ali onda evo, fali nam taj jedan dio koji, evo, Krunoslav Licitar ima, a to je iskustvo. On ima to dugogodišnje iskustvo koje onda pjesmu usavrši da ona stvarno bude, da tako kao što je dobra u produkciji, da tako bude dobra i sa te neke inženjerske strane.
0: Marine, moram te pitati ovoga jednu stvar. Činjenica je da je lijepo imati starijeg brata koji je u glazbi. To zna biti veliki blagoslov ovoga, ali zna biti malo ovoga zeznuta stvar. Zamisli, napraviš pjesmu i vi ste uvjereni kako je to dobro, kako to super zvuči, i onda doneseš Dominikom, veli, šta vi s tim namjeravate izaći vani? Jel se to događalo?
2: Pa, čak i nije. Stvarno nam je Dominik dao uvijek podršku od početka i prvi naš album, zadnji album, mi smo ga pozvali u studio, sjeo na stolicu u sredinu studija i pustili smo mu album i stvarno je bio oduševljen od početka do kraja, je im otvorena usta i stvarno nas je uvijek podržavao. Na početku nam je dao možda malo više kritika, malo više nekih komentara što treba možda promijeniti.
0: Pozitivni, dakle ne u negativnom smislu, nego naravno, naprosto poticajne komentare, smjernice, da kud dalje.
2: Ne samo u glazbi, nego evo i u cijelom tom vođenju brenda, a onda malo po malo smo se mi ovoga samostalili i evo sad radimo glazbu.
0: Sad vam u stvari više i Dominik i mi ne treba.
2: Sad mi dajemo njemu pomoć.
0: Dobro, nadam se da Dominik sluša ovoga emisiju, pa mislim da kad dođeš doma da će biti tema za zajednički razgovor. Dobro. Ako se ne varam, u samom početku u stvari vas je bila trojica. Šta je bilo s ovim? Nije mogao slijediti tempo.
1: Ispoč,

0: Petka nas je bilo trojica dok nije rekao Dominik ajmo snimati fotoshooting. I tad ono što sam rekao, tad smo se mi uplašili, tad se uplašio i taj treći lik i on se tada povukao. Mada ja vjerujem da bi on kasnije kad je saznao da smo se prebacili na kršćansku tematiku, ja vjerujem da bi se on vratio, ali evo on je danas u formaciji za Salezijanca. I evo ovim putem i njega pozdravljamo, naš prijatelj Ivan Berišić je otišao u formaciju za Salezijanca i zato nije danas ovdje s nama.
1: Moram me pomoć iznutra.
2: Slušateljice, drage i slušatelji, kako Bog ima smisla za humor. Dakle, to je nevjerojatna stvar. Kad čovjek malo dublje uđe, dakle, povezujem sad, jeli, sa pričom od prije, Slirik 33, band, kršćanski rep, dakle, suluda stvar, kršćanski, pa, rep pa kršćanski, dakle, nema nikakve logike. I kad su mnogi osuđivali da to apsolutno nema nikakvog smisla, onda se dogodi da jedan od njih, Višeslav, ode u svećenike. I sad onda pojavljuje se, mislim, nemojte se ljutit, ja sam možda malo riječit ovoga, dakle, pojavi se još jedna luđa kombinacija, a to je trep i od njih opet neko ode u svećenike. Pa mislim...
1: Šta će biti sljedeće?
0: To je tako. To je tako.
2: Dobro.
1: Što više kršćanskih glazbenih grupa, to će biti više svećenika.
0: Više svećenika.
2: Dobro, samo malo. Može u stvari, daj da vidimo koju ćemo pjesmu pustiti. Možeš li nam, molim te, pronaći Maglu? Maglu, bila je ovoga u planu, samo da riješim jednu ovoga dilemu.

0: Dakle, samo se pitam je li vrijedno ovo. I evo sad, mislim sam da ste vi na sceni poprilično dugo, sad smo rekli 2022. pa vi ste band sa iskustvom, istina samo s jednim albumom, ali evo, pjesma po pjesma doće i ovaj novi album. Kad je u planu da se sve ove pjesme stave u jedan lijepi okvir?
1: Voljeli bi da to bude ove godine, kraj ljeta. Mada nepredvidivo je, jer imamo puno toga u planu i puno velikih želja, pa se nećemo sada ograničavati s nekim terminom, nego radimo redom kako ide, kako nam do pjesme dolaze, kako nam teme dolaze, pa album kad bude, bit će.
0: Dobro, mi smo inače čekali našeg gosta, ali sam ja bio pogriješio. S druge strane imamo još jednog Lučića, ovaj puta Dominika. Dominiče, lijep ti pozdrav i dobrodošao u Sakroritam.
2: Hvala Isus i Marija, pozdrav Slavko i pozdrav ekipi za nas.
0: Čuj, sorry na čekanju ovoga, dakle, kak sam ja ovoga zaljubljen, mislim što je puno ljepše nego ovoga izgubljen, ali evo, dogodi se, jeli, lapsus, to je kod mene ovoga normalna stvar, pa evo, malo smo ovoga čekali. Da li si čuo ovoga, ovo što su oni rekli? Ja sam naime prvi puta, kad sam te prije par dana poslao poruku, molim te broj od tvog broja, i kako si ti nisi, od tvog brata, kako se ti nisi javljao, ja sam mislio, gledaj ga čovječe ljubomoran, ja ću sad njegovog mlađeg brata dovesti u Sakroritam i sad on meni ne da broj. Međutim, iz svega ovoga sam shvatio da u stvari Marin je jako, jako ponosan na svog brata.
2: Evo, taj ponos je obostran definitivno, ponosni smo na svu braću i na našu seku i na naše roditelje, jer mislim da svako se trudi na svoj način da to sjeme vjere koje smo dobili od naših roditelja da širimo dalje, i u tome uživamo i nemamo ništa od zavisti, a samo osjećamo ponos, tako da ponosni smo posebno na našeg najmlađeg brata Marina i na njegovog prijatelja Mateja, na ekipu za nas, za sve što rade, i naši klinci posebno slušaju za nas, kod nas za nas je od jutra do mraka, a znam da je tako u ostalim obiteljima isto, tako da eto, tu je samo ponos, nema zavisti.
0: Dobro, malo prije smo komentirali, također nisu oni znali, naravno, i ovo je, i ovaj poziv je također ovoga iznenađenje za njih, jer bilo bi glupo da ih pozovem i odmah im kažem ovoga što će ih čekati, tako da su ovoga ostali iznenađeni. Ali naime, budući da nisu znali da će se ti javiti, ja sam ispitivao kakva je ta suradnja bila, pa su rekli da onaj prvi album, jeli, kad su snimili, da si ti ovoga sa oduševljenjem poslušao ovoga sve pjesme, ali također da si u stvaranju nekih pjesama znao biti, dobro, oni to nisu rekli, baba roga, ali u svakom slučaju da si bio kao stariji brat ovoga spreman i nisi se plašio dati konstruktivne komentare, što mi se čini, jeli, sasvim ovoga normalno, mlađem bratu pomoći na putu ovoga kojim ide, jer definitivno, mislim, vas dvojica u nikakvom segmentu ne možete biti konkurencija, jer ja mislim da nitko na hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni ne može biti konkurencija, jer mi smo samo radnici na Božjoj njivi. Jedni kopaju jednu brazdu, drugi oru drugu brazdu, dakle, kako sad ti malo prokomentiraš, odnosno komentiraš kad su ti oni dolazili sa tim snimkama i kad su u stvari oni kretali s onim što si ti prije, pa možda nekih 10-15 godina ovoga polazio?
2: Pa prvo, jako sam se iznenadio, ja sam čuo šta oni rade, šta oni eksperimentiraju, i iskreno ništa mi se od toga nije sviđalo. Znači, meni su oni bili više zafrkanti koji se druže i nešto tu oni sad pokušavaju raditi, nisam ih shvatio ozbiljno. Sve dok nisam čuo pjesmu Samo malo, se zvala pjesma, i onda sam rekao, ajme, oni imaju nešto što je jako bitno u glazbenoj industriji, a to je znati prepoznati šta je dobro. I to je nešto što se jako teško može naučiti. Može se naučiti svirat klavir, može se naučiti poboljšati svoje pjevanje i tako dalje, ali često se zapravo čovjek mora roditi s tim da može prepoznati šta je dobro. I to sam ja zapravo vidio u njima. Nije se meni možda nužno u to trenutku taj proizvod svidio do te mjere da sam ja rekao ajme, to je sada najbolja stvar koju sam ja ikad čuo. Nisam bio toliko možda zaljubljen u tom trenutku, već sam bio zaljubljen u potencijal koji se krije iza toga, a to je da osjetim ajme, pa tu čuči Božja volja. Jer volim se voditi onim, ako je Božja volja, bit će, ako nije Božja volja, bolje da ne bude. I osjetio sam tu poziv da ih potaknem i da kažem, dečki, idite, radite. Ja sam u glazbenoj industriji jako dugo i profesionalno se bavim glazbom, kao što vjerujem da slušatelji znaju. I onda sam ih možda malo prepao, moglo bi se reći, i pozitivnim i negativnim kritikama i poticajima, ali eto, ipak je Bog kroz mene, makar možda nisam savršeno govorio i komunicirao s njima, pronašao način da ih ohrabri i da im da nešto, i oni su definitivno se pokazali da su, da mogu biti dostojni da budu jedni od glavnih duhovnih izvođača u Hrvatskoj. Baš sam malo prije gledao brojke na Spotify, ja se uvijek volim voditi Spotify jer on na neki način odražava najbolje kakvo je stanje na terenu, i evo, oni imaju gotovo oko 2000 mjesečnih slušatelja. I kad ste pričali bili o smjeru glazbe, nisam mogao vjerovat da cijelo vrijeme se spominje trap i hip hop i tako dalje, a glavna stvar kako bi ja opisao njihovu glazbu je žanr EDM, odnosno elektronička dance plesna glazba, jer mi cijeli dan plešemo uz njihovu glazbu. To je glazba uz koju se pleše i mislim da nebo pleše zajedno sa svima nama dolje na zemlji, i to je ono što je lijepo kada dođete recimo u arenu i nastupate pred tisuće ljudi, i kad vidiš koliko je crkva velika i gledaš da je sve to kao neka generalna proba kako ćemo plesati, kako ćemo pjevati u raju. I vjerujem da će Isus slušati i Duvine i kao Košutu i novog režisera i Bliže Bogu. Tako da drago mi je da su dečki otišli u smjeru EDM-a, da plešemo zajedno s Kristom, a naravno drago mi je za sve novo što pripremaju, posebno mi je drago što spremaju album, i tu ih konstantno ja malo možda požurujem, ali eto, Bog ima svoje vrijeme i vjerujem da će dečki biti obzirni na to i osluškivati kad će izbaciti točno album.
0: Joj, moram priznati da je ovo još jedan od trenutaka kad ja zažalim što smo mi samo Hrvatski katolički radio, a nismo televizija, Dominiče, da vidiš kako od ponosa cvate tvoj najmlađi brat slušajući ovo lijepo. Meni što je drago od onog što si kazao, svakako mi je jako drago bilo čuti, naime, što si osjetio kod njih onaj osjećaj za lijepo. Ja sam isto na prvo slušanje njihove pjesme upravo to stigo. Slažem se potpuno s tobom da ovo što oni rade u ovom trenutku definitivno nije najbolje na svijetu, niti najbolje u Hrvatskoj, međutim, oni to rade tako dobro i tako iskreno, a vjerujem, dakle, i to je činjenica koju nisam ja izmislio, dakle, ono što je izašlo iz srca definitivno će naći put do srca. Moram priznati, evo, da mi je drago da je Marin krenuo i tvojim stopama. Vi, Lučići, u stvari ste jedna čudna obitelj. Dakle, ti si u glazbi, mlađi brat je u glazbi, vas ima još, evo, jedan brat pjeva na jedan drugačiji način Bogu. Sestra, jel ona pjeva?
2: Pa Seka isto, moglo bi se reći da pjeva, ona možda pjeva više svojim klincima i ona je primjer kako treba kršćanska majka bit, tako da znam da Seka sad isto sluša, tako da slobodno nek se i ona osjeća ponosna, a zapravo se svi bavimo istom stvari, i sestra i brat i Marin i ja, a to je da osluškujemo Božju riječ. Isus je rekao baci mreže, i mi smo bacili mreže, i to je to, svako na svoj način.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, dakle, ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije BiH i Radio Marije Srbije, s nama putem telefona bio je Dominik Lučić. Dakle, čovjek koji je svoj glazbeni put, barem ono što mi znamo i što je javnosti bilo puno, puno šire i poznatije, bio jedan od članova meni vrlo dragog i legendanog kršćanskog katoličkog rep sastava Slivik 33. Evo, danas se profesionalno bavi glazbom u raznim glazbenim oblicima. Ono što mi je svakako drago, njegov projekt obrade duhovnih pjesama sa raznoraznim izvođačima. Evo, i tebi želim da i tu staviš točku, očekujem taj album u nekoj bližoj ovoga budućnosti. Hvala ti puno, Dominiče, na ovom svjedočanstvu, i mislim da stvarno imaš razloga biti ponosan, ne samo ti, nego ovoga cijela tvoja obitelj, ali ne samo od Lučića, nego i Marić i u nekoj široj ovoga ekipi. Hvala ti puno.
2: Hvala tebi, Slavko, puno. I evo, do sljedećeg slušanja. I evo, dragi slušatelji, slušajte i podržavajte mlade duhovne izvođače. Za nas, da budemo na vrhu top ljestvice, kao što je bila pjesma ispred Bijele hostije u 11. mjesecu, gdje je Hrvatska se odlučuje da sluša duhovnu glazbu.
0: Pa evo, Hrvatski katolički radio definitivno, dakle, ovo je premijera za nas. Pričali smo već o tome, nažalost nismo imali ovoga pjesme prije, međutim sad ih imamo i definitivno stojimo iza njih i iza njihovog rada, i vjerujem da će u programu HKR-a pjesama njih, a ne samo njih, nego i nekih drugih mlađih izvođača, dakle najprije će dobiti priliku da predstave svoj rad u emisiji Sakroritam, a nakon toga ćemo i u programu HKR-a, dakle, njihove pjesme predstaviti ovoga široj javnosti. Kako vas dvojica komentirate? Evo, sad ga više nema, nije na telefonu, dakle možete reći što hoćete. Istina, sluša putem radija, sluša.
1: Evo, ja ću samo prije što Marin prokomentira Dominika, moram iskoristiti priliku. Marin ima dva brata i jednu sestru i svi su spomenuti. Ja moram spomenuti svog brata. On naime nije u glazbi, nego on služi na jedan zanimljiv način Bogu i crkvi, a to je neizmjernim znanjem u građevini, organizaciji projekata i slično. Pomaže gdje god može, na više župa, kako bi razni vjerski crkveni projekti bili mogući i ostvarili se. Tako da, evo, ovim putem i čak uoči njegovog rođendana pozdravljam svog brata.
0: Nisi rekao ime.
1: Ivicu, pozdravljam svog brata Ivicu.
0: Ivice, živ i zdrav bio. Eto, baš lijepo. Kaži, Marine, ovoga što imaš u svoju obranu reći.
3: Definitivno mi je Dominik uzor, sigurno u glazbi. Točno znam da kad sam bio mlađi sam ga konstantno snimao kak je svirao klavijature u dnevnom boravku, i jednostavno uvijek sam se čudio kako ima taj osjećaj za pogoditi melodije koje su toliko slušljive i koje su toliko pamtljive. I danas isto mi isto u studiju i Mateo i ja, kada radimo glazbu, uvijek se sjetim toga, aha, moram pogoditi tu melodiju koja će ostati ljudima u uhu. I evo, to mi je ostalo stvarno od Dominika, i evo, šta drugo reći nego hvala njemu i našim i mojim roditeljima što su nas potaknuli da evo idemo tim putem.
0: Naravno, i Marićima, da ne ispadne, mislim da hvalimo. Ok, dakle, ovi su glazbi, a mislim, s obzirom da govorimo o glazbi, onda evo, malo smo više ovoga Lučiće, što ne znači je li da Lučići vrijede, evo, brat Ivica, čovječe, mislim, pazi, rastura. Ok, dakle, evo, slušateljice, drage i slušatelji, bijaše ovo 1322. izdanje emisije Sakroritam. S nama glavni gosti bili su sastav Za nas, kojeg čine Mateo Marić i Marin Lučić. Tonska realizatorica bijaše Eva Leš, ona je jako oduševljena cijelom pričom. Slušateljice, drage i slušatelji, meni jako žao da premda ste bili u planu da se i vi uključite, da malo komentirate, međutim, Bože, ono kažu kako žene mogu puno pričati, Eva cijelo vrijeme šuti, a nas trojica meljemo cijelo vrijeme. Ali mislim da ste iz ove naše priče uspjeli ovoga nešto saznati, a to je da ovaj dvojac slavi gospodina jednim posebnim, specifičnim glazbenim pravcem, suvremenim, koji se naziva na razne načine, da sad ne ponavljamo ovoga sve varijante, ali u svakom slučaju oni to rade iskreno srca. Predlažem da svakako odete na YouTube nakon emisije i upišite Za nas i uživajte u njihovoj glazbi. Na taj način ćete ovoga i pomoći i da priča o njima i njihova priča ide što dalje. Mateo, Marin, hvala vam na dolasku i Bog bio s vama.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Hvala vam.
0: Dakle, nama je ostalo da poslušamo još pjesmu Ole, Ale, hvala puno i slušateljice, drage i slušatelji, obično na kraju emisije volim kazati Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Sacro Ritam.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli. Molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Ako govorimo o glazbi inspiriranoj prirodom, književnošću ili različitim ugođajima, postoje teme kojima se skladatelji neprestano vraćaju. To su godišnja doba, more, planine, dakako ljubav. Među njima je naravno i jedan dio dana, možda onaj najzanimljiviji. To je večer, odnosno noć koju su različiti skladatelji doživjeli na potpuno različite načine. Nekome je predstavljala mir i tišinu, nekome prostor mašte, nekome gradsku vrevu, a nekome prirodu obasjanu mjesečinom. U današnjoj emisiji poslušat ćemo nekoliko skladbi koje pokazuju koliko jedno isto doba dana može biti uglazbljeno na potpuno različite načine. Prvu skladbu napisao je francuski skladatelj Claude Debussy. Naslov ciklusa glasi Nocturni. Ali ovdje nije riječ o klavirskim nokturnima kakve poznajemo iz romantizma. Debussy je zamislio tri orkestralne slike. Prva nosi naziv Nuage, odnosno oblaci. Sam skladatelj rekao je da nije želio opisivati oblake kao prirodni fenomen, nego njihov spori, gotovo neprimjetni pokret i dojam koji ostavljaju na promatrača. Poslušajmo stoga prvi stavak Debussyjevih nokturna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigira Charles Dutoit.

Slušali smo prvi stavak Debussyjevih nokturna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit. Noć ne mora biti uvijek mirna. Mađarski skladatelj Bela Bartok prikazuje sasvim drugačiju sliku. Njegov balet Čudesni mandarin smješten je u veliki grad. Radnja se odvija tijekom noći, među uskim ulicama, kriminalcima i neobičnim susretima. Glazba je puna napetosti, snažnih ritmova i bogate orkestracije, a predstavlja jedan od vrhunaca Bartokova orkestralnog stvaralaštva. Poslušajmo suitu iz baleta Čudesni mandarin u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Sir Georgea Scholtija.

Slušali smo Pini del Gianicolo iz Respighijevih rimskih pinija u izvedbi orkestra operne kuće La Scala i dirigenta Ricarda Cailija. Za kraj ostajemo na jugu Europe. Španjolski skladatelj Manuel de Falla napisao je djelo za klavir i orkestar pod nazivom Noći u španjolskim vrtovima. Iako se često izvodi poput klavirskog koncerta, sam skladatelj naglašavao je da to nije koncert u klasičnom smislu, nego niz glazbenih impresija. Odabrat ćemo prvi stavak koji je inspiriran vrtovima nekadašnje palače Alhambre u Granadi. Izvodi London Philharmonic Orchestra, pijanistica Alicia de la Rocca i dirigent Rafael Fribek de Burgos.

0: Slušali smo prvi stavak Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle, stavak koji je inspiriran vrtovima nekadašnje palače Alhambre u Granadi. A ovim dijelom približili smo se kraju današnjeg klasičnog vrta. Večeras smo čuli četiri skladatelja i četiri različita pogleda na noć. Od Debussyjevih oblaka preko Bartokova Nemirnog grada iz Čudesnog mandarina i Respighijeve Rimske mjesečine do Faljinih španjolskih vrtova. Hvala vam što ste bili uz nas, želim vam ugodnu večer, a mi se ponovno slušamo u idućem izdanju klasičnog vrta. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosek.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Isusu sam darovao svoj život, svoje srce. I osjeti u svome srcu radost, jer ništa ti naškoditi ne može. Jer Gospodin podiže bedem svoje dobrote i zaštite oko tebe, oko tvoga života. Hvala ti što zahvaćaš naše živote, Isuse. Hvala što ljubiš svoje narode, Isuse. Hvala ti što ti možemo podignuti ruke i slaviti tvoje ime, Isuse. Hvala ti jer si nas odabrao. Hvala ti jer si nas pozvao u sebi, Isuse. Hvala ti što si snaga u našem životu, Isuse, dok hodim ovom pustinjom, ti si naša snaga, Isuse. Hvala ti, Isuse, i kad nas zmija ugrize, a pogledamo na tvoj križ, bit ćemo spašeni. Hvala ti što nas ni u jednom trenutku nisi ostavio i nećeš nas ostaviti, Isuse. Hvala ti, Isuse, što ćemo biti narod koji slavi tvoje ime i priznaje tvoje ime. Hvala ti što ćemo biti oni koji će ići za tobom ustrajno. Slava ti, hvala ti, kralju naš. Hvala ti što podižeš nove ratnike, Gospodine, za kraljevstvo tvoje, Isuse, ovdje, na ovoj zemlji. Hvala ti što dolaziš svojim kraljevstvom među nas. Hvala ti i slava ti, Gospodaru neba i zemlje, za ovaj trenutak tvoje pobjede. Hvala ti što uzimlješ vlast nad našim tijelima. Hvala ti što uzimlješ gospodstvo nad našim srcima. Hvala ti, Gospodine, što postaješ kralj naše duše. Aleluja, Gospodinu, kralju nad kraljeve. Velik je u tvome životu i zato ga slavim. I zato mu pjevajem.

Aleluja, slava ti, hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isus, za tvoje čudesno djelovanje ovog trenutka u mom životu. Veličam te, hvalim te.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sveti otac posjetio poznato svetište Svetog Benedikta i Svete skolastike u Subjaku. U Kini je za biskupa zarađen Josef Chang Yangfeng. Proslavljen blagdan Svete Marije Magdalene u mnogim našim župama.
3: Crkva u svijetu.
2: Nakon Monte Cassina i Valim Pietre, Papa Lav XIV. Danas je posjetio i poznato svetište Svetog Benedikta i Svete skolastike u Subjaku, Koljevci benediktinskog redovništva. Više Aldo Sinković.
4: Oko podneva Papa je stigao u samostan Svetog Benedikta, gdje se u tišini pomolio pred sredovjekovnom freskom Svetog Franje Asiškog, te prema stoljetnoj tradiciji poljubio koljeno kipa Svetog Benedikta. Zajedno s redovnicima izmolio je Oče naš, naglasivši važnost zajedništva, molitve i mira. Potom se uputio obližnji samostan Svete skolastike, gdje je ručao s benediktinskom zajednicom i obišao povijesne klostre i samostanski kompleks. U knjigu gosti je opisao poruku kojom je istaknuo trajnu vrijednost benediktinskog gesla Ora et Labora, moli i radi, te pozvao cijelu crkvu na molitvu za mir u svijetu.
2: Opat Subijaka, Don Mauro Maeći, izrazio je radost zbog papina dolaska, istaknuvši kako njegov posjet obnavlja povezanost crkve s benediktinskom duhovnom baštinom i podsjeća na prvenstvo molitve, slušanja Bože riječi i izgradnje mira.
4: Ovaj papin posjet dodatno potvrđuje iznimnu vrijednost područja Lacija kao jednog od najvažnijih europskih hodočasničkih regija. Uz svetišta Svetog Benedikta u Monte Cassinu, Presvetog Trojstva u Valim Pietri i benediktinskih samostana u Subjaku, okuplja niz svetišta i samostana koja tijekom cijele godine privlače hodočasnike iz cijelog svijeta.
2: Papin jednodnevni pohod ovim svetim mjestima snažna je poruka da su molitva, monaška tradicija i hodočašća i danas važni izvori duhovne obnove ne samo na području Lacija, već i brojnih drugih odredišta vjerskog turizma i hodočašća širom Europe. Blagdan Svete Marije Magdalene proslavljen je u mnogim našim župama. Ovaj blagdan svečano je proslavljen u Gospiću. Euharistijsko slavlje u katedrali Navištenja Blažene Djevice Marije predvodio je gospičko-senski biskup Marko Medo.
5: U propovjedi je istaknuo da Marija Magdalena nije ostala na Kalvari razmatrajući taj događaj, nego je žurno krenula drugima reći ono što je vidjela. U hodu prema Kalvari mučila svoje pitanja bez odgovora, a u hodu s Kalvarije nosila je ključne odgovore na pitanja koje muče svakoga čovjeka. Naglasio je biskup Medo i dodao da je današnja svetica nakon susreta s Uskrslim znala da trpljenje pravednika nije uzaludno, da je ljubav jača od mržnje, da je dobrota jača od zla i da je život pobjedio smrt.
2: Biskup se potom osvrnuo na dan grada Gospića i obljetnicu posvete katedrale. Govoreći o povijesti grada i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je Gospić u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Tijekom svih ovih desetljeća bila mu je potrebna temeljita obnova koja još nije završena, ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova.
5: Danas na blagdan zaštitnice grada Gospića i dan posvete naše katedrale pozvani smo ići naprijed s onom sviješću s kojom je Marija Magdalena odlazila od Kristova groba, na kojem se susrela sa živim Kristom. Onaj koji se darovao za svijet postaje temelj njegove sretne budućnosti. Neka to snažno odjekne u dušama građana Gospića, grada koji se stavio pod njezinu zaštitu, zaključuje biskup Medo.
2: Svoju nebesku zaštitnicu proslavila je i župa Svete Marije Magdalene u Selima. Misno slavlje u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio je rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu velečasni Matija Pavlaković. Govoreći o Svetoj Mariji Magdaleni, prečasni Pavlaković poručio je kako se sva misna čitanja mogu sažeti jednom riječju – traženje. Istaknuo je kako čovjek traži Boga, ali i da Bog još više traži čovjeka.
6: Dok čovjek traži Boga, još više Bog traži čovjeka. Bog prvi traži, Bog prvi ljubi. Bog prvi dolazi. Mi samo odgovaramo na njegovu ljubav, rekao je te podsjetio kako svatko u životu može nositi grob svojih razočaranja, neostvarenih snova, narušenih odnosa, bolesti, grijeha ili usamljenosti.
2: Velečasni Pavlaković je naglasio kako ljudsko srce nije stvoreno samo za sigurnost, uspjeh, novac ili priznanje, nego za osobni susret s Bogom.
6: Marija Magdalena nije prva susrela Uskrsloga zato što je bila savršena, nego zato što ga nije prestala tražiti. Kršćanstvo nije religija savršenih ljudi. Kršćanstvo je zajednica ljudi koji su dopustili Kristu da ih podigne, rekao je propovjednik, dodavši kako svetost ne znači nikada ne pasti, nego uvijek se vraćati Kristu.
2: Sveta Marija Magdalena svečano je proslavljena i u Štivici, župi Novokapelačkog dekanata u Požeškoj biskupiji. Misu je predvodio velečasni Tihomir Bilešić, župnik župa Vrbije i Mačkovac u Novogradiškom dekanatu.
7: U homiliji je velečasni Bilešić istaknuo kako Marija Magdalena rano jutrom dolazi na Isusov grob. Nije došla zato što je očekivala uskrsnuće, došla je jer je voljela Isusa. Ljubav ju je dovela na grob. Koliko je to lijepa poruka. Kad nekog iskreno voliš, ne zaboravljaš ga, ne tražiš izgovore, nađeš vremena. To vrijedi i za naš odnos s Bogom.
2: Naglasio je kako je razlog okupljanja vjernika nije običaj, nego Isus Krist kojega je sveta Marija Magdalena prva susrela nakon uskrsnuća.
7: Neka ona zagovara naše obitelji, našu djecu i mlade, bolesnike i starije, sve koji su otišli iz svog rodnog mjesta i sve pokojne koji su nekada u Štivici također slavili ovu svetkovinu, rekao je propovjednik. Neka nam izmoli milost da i mi poput nje jednoga dana možemo radosno reći: susreo sam Gospodina, on je živ i zato imam razloga za nadu.
2: U Jarugama, filijali župe Svetog Nikole biskupa u Sikirevcima, svečano je proslavljen blagdan svete Marije Magdalene, zaštitnice prošteništne kapele i mjesnog groblja.
8: Ovogodišnja proslava počela je 21. srpnja misom uočnicom koju je predvodio velečasni Ivan Andrić. U homiliji je velečasni Andrić približio lik svete Marije Magdalene kao žene vjere, ljubavi i postojanosti. Istaknuo je kako evanđelja o njoj ne donose mnogo njezinih riječi, ali snažno svjedoče o njezinoj vjernosti Kristu. Ona ostaje uz Isusa kada drugi odlaze, pod križem, kod njegova groba i u trenutku uskrsnuća.
2: Na sam blagdan slavljene su dvije mise. Jutarnju misu u 7 sati predvodio velečasni Mato Mičan.
8: U homiliji je govorio o Mariji Magdaleni kao ženi koja traži Gospodina. Njezina potraga za Kristom nije samo ljudska čežnja, nego odgovor na Božju ljubav koja prva traži čovjeka. Susret s uskrslim preobrazio je njezin život i učinio je svjedokinjom nade koju je poslana navijestiti drugima.
2: Središnje euharistijsko slavlje u 10 sati predvodio je velečasni Mato Knežević, župnik u Gradištu.
8: Polazeći od riječi iz knjige Pjesme nad pjesmama, nađoh onoga koga ljubi duša moja, velečasni Knežević prikazao je Mariju Magdalenu kao osobu koja je unatoč životnim slabostima i ranama prepoznala da je ljubljena od Boga. Upravo iskustvo Božje ljubavi koje se na poseban način očitovalo u susretu s uskrsnim Kristom potaknulo ju je da traži Gospodina i da radosnu vijest uskrsnuća nesebično navješta drugima.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: U Benediktinskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Krku održani su sprovodni obredi i misa zadušnica za pokojnu sestru Mariju Skolastiku Anku Rašin, koja je preminula 21. srpnja. Misu je uz koncelebraciju 30 svećenika i redovnika predvodio krčki biskup Ivica Petanjak, izvijestila je krčka biskupija.
9: Biskup je u homiliji istaknuo kako smo se od sestre oprostili na blagdan svete Marije Magdalene, koja je čeznula za Isusovom blizinom i tražila ga i nakon njegove smrti. U toj njezinoj čežnji, naglasio je biskup, nalazi se razlog zbog kojega joj se Isus prvi ukazao. Isus se objavljuje i ide u susret onome koga ljubi i traži. Traži se ono što se ljubi i traži se onoga koga se voli.
2: Govoreći o sestri koja je u Benediktinskom samostanu u Krku provela 67 godina, biskup je istaknuo:
9: Gospodin je sestru Skolastiku poput Marije Magdalene u Praskozorje još za mraka pozvao njezinim imenom: Skolastika, dođi k meni, prijeđi prag svoje sobe i svoga samostana. Očito ju je Gospodin na njemu i njoj znan način pozvao još davne 1959. godine, kad je kao zrela djevojka u 25. godini života ušla u ovaj samostan sa željom da svojim životom, molitvom i radom traži Gospodina u najobičnijim životnim okolnostima, služeći kao vrtlarica, sakristanka i kuharica. Vjerujemo da će Isus danas reći: Skolastika, dok si tolike godine radila u vrtu i tako hranila svoje sestre, ja sam bio s tobom. Hvala ti što si u svome jednostavnom, ali zahtjevnom radu ustrajala i vjerovala da tako služiš Bogu i ljudima, jer je to najredovitiji put svetosti i spasenja. Bez buke i čudesa, nego u svakodnevnoj molitvi i radu, služeći Bogu, ljudima i svojim sestrama. Nakon mise uslijedio je ukop pokojnice na samostanskom groblju, izvijestila je krčka biskupija.
3: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. U jučer objavljenom pismu povodom 70. obljetnice osnutka konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica SAD-a potiče redovničke ustanove na ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo, te zajednički život naziva mjestom posvećenja i nadahnuća, izvijestio je Vatican News.
10: Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala, koji se očituju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesta posvećenja. To je poticaj koji je Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka.
2: Dokument upućen Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja okuplja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i družbi apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočen je na Nacionalnu skupštinu koja je počela 20. i traje do danas 23. srpnja u Phoenixu u Arizoni pod geslom Jedno u Kristu, zajednički život danas.
10: Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednice, koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnog svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi evanđelja.
2: Prisjećajući se svojih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština različitih družbi i ustanova 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život promatraju kao mjesto posvećenja te izvor nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Istodobno upozorava na opasnost egoizma, podsjećajući na riječi svetog Ivana Pavla II. Iz apostolske pobudnice Vita Consecrata.
10: Upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost uskrsloga gospodina.
2: Na kraju papa izražava želju da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanju zajedništva među različitim institutima, ali i među njihovim članovima, kako bi mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo, izvijestio je Vatican News. Venecuelanska biskupska konferencija je u priopćenju objavljenom 22. srpnja pozvala vjernike da sudjeluju u euharistijskim slavljima diljem zemlje 24. srpnja, na dan kada se navršava mjesec dana od razornih potresa koji su pogodili zemlju. Zahvaljuju kršćanskoj zajednici diljem svijeta na solidarnosti te odbacuju tumačenja da je potres Božja kazna.
11: Tijekom tih misa molit će se za vječni pokoj poginulih, za utjehu žalošćenima i za snagu cijele nacije. Biskupska konferencija poziva na nastavak solidarnosti kroz prikupljanje i podjelu pomoći putem župnih mreža i Caritasa. Među ostalim, venecolanski biskupi zahvaljuju na solidarnosti cijele kršćanske zajednice, napose papir koji trajno i s velikom pozornošću prati sadašnje stanje u Venecueli, kao i različitim biskupskim konferencijama diljem svijeta.
2: U poruci također odbacuju svako tumačenje koje bi prirodnu katastrofu pripisivalo Božoj kazni ili osveti, te objašnjavaju da potresi pripadaju prirodnoj dinamici zemlje. Također pozivaju da se ne zaborave ni drugi ranjivi slojevi društva, te traže transparentno i učinkovito korištenje pomoći kako se ne bi ponavljale greške iz prošlosti, ni situacije ravnodušnosti, stoji u priopćenju Venecuelanske biskupske konferencije. U Kini je za biskupa zaređen Jozef Chang Yanfeng, prenosi Vatican News. Papa Lav XIV. Imenovao ga je 15. prošlog mjeseca biskupom Qifenga u pokrajini unutarnje Mongolije. Nakon komunističkog preuzimanja vlasti 1950-ih, Kina je prekinula diplomatske odnose s Vatikanom. Postignut je privremeni sporazum 2018. čiji sadržaj nije nikada službeno objavljen, a kojim se prema izvješćima omogućuje objema stranama prihvaćanje ili odbijanje kandidata za biskupa.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

sve dolazi na svoje. I čemu još se čudi, vratit zrno nade, uzalud se trudi. Otpustih obećanja i prijatelja lažnih, u najboljoj vjeri samo sebe kaznih.

Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

Današnji svetac Sharbel Makhlouf, libanonski je svećenik i redovnik Maronit, rođen u sjevernom Libanonu 8. svibnja 1828. kao Yusef Antun, jedan od petero djece u obitelji. Iako je ostao bez oca u dobi od 3 godine, bio je pobožan od djetinjstva, a naročito se divio dijelu Tome Kempenca Nasljeduj Krista. Čuvao je malo obiteljsko stado i usput proučavao živote svetaca i molio. Godine 1851. ušao je u novicijat samostana libanonskog maronitskog reda Svetog Antuna u samostanu Svetoga Marona u Anaji. Uzeo je ime Sharbel po antiohijskom mučeniku iz 2. stoljeća, a svećene zavjete položio je 2 godine kasnije. Za svećenika je zaređen 1859. u sjedištu maronitskog patrijarhata Bekerkel. U samostanu Svetoga Marona Sharbel se isticao pobožnošću, a oko njega su se neprestano događale čudesne pojave. Levitirao je u vrijeme molitve, a naročito je častio presveti sakrament. Odlučio je živjeti kao monah pustinjak, te od 1875. proboravio 23 godine u obližnjem pustinjačkom stanu Svetih Petra i Pavla. Živio je asketski, u strogom postu i trapljenju. Mnogi hodočasnici dolazili su ocu Sharbelu po savjet, blagoslov, nadahnuće i ohrabrenje. Za vrijeme slavlja liturgije Maronitske katoličke crkve 18. prosinca 1898. godine, Sharbel je doživio srčani udar. Preminuo je u svom pustinjačkom utočištu na Badnjak iste godine. Kad su na Božić njegovo tijelo trebali prenijeti u susjedni samostan, iz tamnih oblaka padao je gusti snijeg. Čim je sprovodna povorka izišla iz crkve, istoga je trena prestalo snježiti i razvedrilo se. Nakon Sharbelove smrti, na njegovom tijelu i oko njegovog groba u samostanu Svetog Marona u Anaji, sjeveroistočno od Bejruta, očitovale su se nadnaravne pojave i čudesni znakovi. Sjajna svjetlost oko groba, neraspadljivost tijela, miomirisna tekućina. Papa Pavao VI. Proglasio je Sharbela blaženim 1965. a 1977. godine i svetim kao prvoga maronitskog sveca. Otkako se od 1950. službeno bilježe, prikupljeno je više od 29.000 svjedočanstava o ozdravljenjima. Prije toga čudesa su bila potvrđena jedino svjedočanstvom svećenika. S dostupnom i naprednom medicinskom tehnologijom za navodna se čudesa sada zahtijevaju liječnički nalazi o bolesti te o neobjašnjivom ozdravljenju osobe. Tako se sada svetom Sharbelu i njegovom zagovoru pripisuje više od 6.000 čudesnih ozdravljenja i drugih milosti. U Libanonu i susjednim zemljama svetog Sharbela štuju i kršćani i nekršćani. Dodajmo ovome da u Hrvatskoj djeluje zajednica Svetog Sharbela, a svećeve relikvije su od rujna 2024. izložene na trajno štovanje u katedrali Presvete Trojice u Križevcima. Sve informacije o mogućnosti čašćenja relikvija dostupne su i na Facebook stranici zajednice Sveti Sharbel Makhlouf. Liturgija u Križevačkoj katedrali je svakim danom u 19 sati, a zajednica Svetoga Sharbela svake treće subote u mjesecu održava otvorene susete s molitvama za duhovno, duševno i tjelesno zdravlje pred moćima Svetog Sharbela.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.